الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون صدق الله العظيم سورة النمل شلم سفارة 67 نمبر آيات وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون كافروا پیغمبر علیہ السلام طويل چه دا منگ مشرانو سرم دا وعده بکیده چه دا ملی با جمدی کیگی و دا ملی جمدی کیدل زمنگ مشرانو او نلی دل دا غوی مشرانو ندیلی دلی منگ ندیلی دلی ولی امنو چه ملی با جمدی کیگی بس دا یو پخوانه نقل لی دا مشرانو نراروان چه ملی با جمدی کیگی و ملی با جمدی کیگی خود چام ملی با جمدی او نلی دل سونه کاله او زرګونه کاله تیر شو نو مړې نه جمدی کیږي پس د مرګ جمدون نه انکار کوي ترابا وای هغه خلک چې کفر یې کړی دی اذا کنا ترابا آیا په کوم وخت کې چې موږ خاوري شو و آباؤنا و زمان پلار نکم خورشی اینا لمخرجون آیا منگ با بیای را استلیشو پس دا مرگا لده قبرون نو منگ بیا روزو لقد وعدنا هذا پا تحقیق سر وعده شویده زمانگ سر هذا دا پس د مرګ د جمدن وعده زمنګ سره شوې ده نحنو منګ سره و آباؤنا او زمنګ پلار نیکه سره من قبل د دې نه مخکې پس د مرګ د جمدن وعده منګ سره او زمنګ نه مخکې پلار نیکه سره هم شوې ده ان هذا الا اساطير الاولين نه دي دا مګر د پخوانو خلکو نقلونه دي پخوانی قصې دي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قل أفرما پیغمبر عليه السلام سيروا أغرزي تاسو في الأرض پديز مككي دي وطنونكي أغرزي فانظروا پس أغرزي كيف كان عاقبة المجرمين جدا مجرمانو انجام سنگشو پا دنیا کے مجرمانو تا عبرت نہ کہ سزا گانے میں لو شلے دا پیغمبرانو وینا رشتی نے ثابت شلا بس پا دقی بانے قیاس او کچے پس دا مرگ جمدن حق دے دا دنیا نرست و آخرت او داغی عذاب او ثواب حق دے دا پیغمبرانو پا وینا یقینو کا دا طول دنیا دا عظیم کارخانہ اسے نہ دا پیدا بلکہ یو مقصد دا پارا پیدا دا کہ پا دنیا کے مجرم تا سزا ملو نشی نو آخرت کی یقینا مجرم تا با سزا ملوی فانظرو کیفا کان عاقبت المجرمین پس اگورے تاسو جس رنگشو انجام دا مجرمانو ولا تحزن علیہم
پدوی غم جن کے گما ولا تحزن علیہم غم جن کے گما پدے کافر ولا تکن فی ضیق مکے گا پزل تنگے دو کے مما دا اغسن یم کرون چی دوی کم مکرو فریب کئی دا خلق دا بدے دا انجام نا او یر و خبر ورکا پوئے کا دا بدے انجام بان تنبیح ورکا کہ نمانی نو دیر غم جن کے گما ولا تحزن علیہم مغم جن کے گا پدے کافروں ولا تکن فی ضیق مکے گا پتنگ سیا کے ظلم تنگ و مما پاغ سبان یم کرون جدوی کم مکرو فریب کئی تا اخپل ڈیوٹی اخپل فرض دے ادا کرل زدی مجرم چے نمانی نو پروائے مکوا دا سزا نے بچ کے دلی نشتا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ وَعَيْ كَافِرًا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ دَادَ عَذَابُ دَادَ قِيَمَتَ وَعْدَ بَكَلَي مَتَى هَذَا الْوَعْدُ كَلَبَي دَا وَعْدَ دَا قِيَمَتْ دَادَ عَذَاب دَمْ كِچِرَا كَيَنُ كَلَبَي دَا عَذَابُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کچرے تاسو رشتنی ہے قل عسا ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام عسا ان یکون ردف لکم قریب رچ ردیف شی پتاسو باندے بعض الذی بعض اغ عذاب تستعجلون جی تاسو پتلوار غوالے ردیف ستوئی یو بندہ پس ورلے سور دے او بلو پس شاعت سور دے دا شاعت چی سوری دے تا ردیف ہوئی نو دا کافر عذاب غواری او وی کل وی عذاب رے ولمتا هذا الوعد ان کنتم صادقین نو اللہ اعلانو کو وی دا عذاب تا پس دا سی جخ دے لکا پس ورلے چی سری پس دویم کس سوری عذاب در پس جخ در روان دے سور دے در پس نہ دا بدر پا میدان کی او قسط دا عذاب و تدے کافر و تمیلو شو او لوے قسط با پا قیامت کی و تمیلوی گی قیامت کبرا قل عسا ان یکون ردف لکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام عسا قریب دا ان یکون ردف لکم جدا عذاب پتا سو پس جخ دے ستاسو پشا پس جخ لگے دل دے بعض الذی بعض اغا عذاب تستعجلون چے تاسو پتلوار غوالے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک رب ستا ستا پروردگار لذو فضل خاون دا دیر لوی فضل لی علی الناس پا خلکو ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر خلق لا یشکرون شکریان ادا کی کہ اللہ دا طرف عذاب کے تاخیر راغے پا کاردا وچی دا تاخیری غنیمت گن لیوے دا محلت غنیمت گن لیوے دا اللہ دا مہربانے شکریہ ادا کرے وے ایمان و عمل صالح والا لارے اختیار کرے وے دوی خلاف دا دے ناشکری شوروک للا ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر دا دے شکریہ نا ادا کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ بے شک ستا پروردگار لَيَعْلَمُ پُوئِگِ مَا پَأَغْسَ تَكِنَّ صُدُورُهُمْ چِ دَدْوِی دَا سِنِ اُزْرُنِ پَتَئِ وَمَا يُعْلِنُونَ وَسَچِخْ كَارَ كَئِ کمیں خبر پدل کے پٹے ساتھی اللہ پی پوئیگی کمیں چخ کارا کی پاغیم اللہ پوئیگی
وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما من غائبة نشتري هيصي وغائب في السماء بازمانك والأرض ونبازمكك إلا في كتاب مبين مگر الله كتاب مبين كلو كتاب لوح محفوظ كي لكل دي كستا پت دي وككار دي عملون دي وكنيتون دي كأسمانون كي پت دي وكزمكو كي تول دا الله پا علم ازلي كي خكار دي لوح محفوظ كي تول درج دي. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل بيشك دا قرآن بيان كي إن هذا القرآن يقص بيشك دا قرآن بيان كي يقص أو رول كي بيان كي على بني إسرائيل بني إسرائيل تا أكثر الذي أغ أكثر هم فيه يختلفون جدوي بك اختلاف كي نو اختلافي مسألة داغي حقيقة بيان وال الله پاک پا دے قرآن کے بيان کری دی بني اسرائيل تا دا عملی فیصلے وقت احمد تے دنیا ندا البتہ قرآن کے قولی او عملی فیصلے بیانی گی دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کے دا اسمانی او مذہبی علمونو ماہرین بنی اسرائیل گنلی شو خدا عقیدہ او دا احکام و پبارک دا بنی اسرائیل ترمنز شدید اختلاف ہو نو قرآن فیصلہ کن کتاب راغے او دا دوی اغا اختلافات دا غی فیصلہ قرآن وورولا نو حقیقت داری چی قرآن اغا کتاب دے چی دا اللہ آخری پیغام دے او دا ایمان والاو دا پارا پا دے کے رہبری دا نو کم خلق چی تیاری ہر معاملہ کے پا قرآن دے فیصلہ کی دے و کامیاب شد ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل بے شک دا قرآن بیان کئی بنی اسرائیل تا اکثر الذي اکثر اغا خبری اغا احکام هم فيه يختلفون جدی پا کی خپل منز کے اختلاف کئی دا غی فیصل قرآن بیان ای وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ او بے شک دا قرآن لَهُدًا هدایت دے وَرَحْمَةٌ او رحمت دا اللہ دی چا دا پارا للمؤمنین مؤمنانو دا پارا قرآن هدایت دے و رحمت دے مؤمنانو دا پارا یواز مؤمن نا ارچا دا پارا دے خو مؤمن تا فیدہ اخلی نو زکا مؤمن یادی گی هدن للعالمین رحمت للعالمین خو مؤمن زکا یادی گی چی مؤمن تا فیدہ اخلی نو هدن و رحمت للمؤمنین ان ربک یقضی بینهم بحکمه بے شک استا پروردگار یقضی فیصلہ بکی بینہم دا دی تر منزا بے حکمہی پخپل حکم و حکومت باندے با اللہ فیصلہ کی دا دی تر منزا وہو العزیز العلیم ادا اللہ العزیز و زبردست و علیم خبردار دے قرآن دنیا کی راغلے دا پوئے دا پارا آگاہ دا پارا باقی دا تمام معاملات و حکیمانہ و حاکمانہ فیصلہ بانے اللہ قادر دے قیامت کے بے کئی فتوکل علی اللہ پس توکل و بھروسہ و کپا اللہ بانے انک علی الحق بے شکت پا حق بانے المبین کلو اخکارا اخکارا پا حق لار بانے محبوب دا خلقو دا اختلافاتو نیرے گا ما پروائے مکوا دا چاہ دا تکذیب پروائے مکوا بروسا پا اللہ پلکار کوا
بیشک تا پا حق بانده تا پا صفات کلو لار دا حقیقت بانده روانه اللہ تب نیغ رسی گی لارکا گنه دا انکا علی الحق المبین بیشک تخکار پا حق بانده انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين دے آیات کی پیغمبر علیہ السلام تھا اللہ پاک تسلی ورکی پیغمبر علیہ السلام دا تمام انسانان سرا دا شفقت او دا ہمدردی جذبہ لری او دا دی شفقت او دا ہمدردی دا دی جذبے تقاضا داوا چې دا تمام مخلوق دا اللہ پیغام ووری او ځان دا جہنم نا بچ کی حق قبول کی نو چې کمو خلقو با حق نہ قبلو نو پیغمبر علیہ السلام با پی ډیر زیات غمجن کیدو دا سے با غمجن کیدو لکه چې دا چا خپل بچے اور تا پروزی سوزی او دا مور پلارو سر خفکی نو قرآن پاک زی پا دے پیغمبر علیہ السلام تا پا مختلف عنواناتو بانے تسلی ورکی ولا تحزن علیہم ولا تکن فی دویق مما یمکرون غمجن کے گما زرمتنگوا وغیرہ وغیرہ عنوانات کله وته وی ستاف ډیوټي اداله چې حق بیان کا نو تا خپل ډیوټي وکړلا حق دې بیان کا او چې څوک نه قبلای نو دا اغوی قصور دی ستاپه کې څه قصور تا خپل ډیوټي پوره کړی دا تا نه کوتاهی نه ده شوی نو غمجن کېږه ما بلکې دغه خلکو خپل صلاحیت د قبلولو اگه ضایع کرده دی اوز دا کم خلق چه گمراه دی دا دوی دری مثال اللہ پاک قرآن کی بیانه ای اول دا چه دا حق قبل ولو پا معامله که دا خلق دا سیدی لکمرو دا خلق چه حق نقبل ای نو دی معامله که دا سیدی لکمرو اگر چه گرزی را گرزی پا دنیا که جمدی دی خو اللہ وی دادا مرو پا شانتی دی لکه مری تا چه خبر اوکی اگر عمل که ولی نشی نو دی کافر تا که حق خبر اوکی نو دی منلی نشی و دی پی عمل که ولی نشی یعنی دا دی خبر نا دی فیده نا اخلی انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء دو مثال دا سره لکه چې دی کون دی د دې نه منونکي خلکو مثال دا سره لکه کون سره اذا ولوا مدبرین چې کون وی اولا مخم دنه توکی کون چې لته مخامخ ګوري نو د شونډو په حرکاتو سنا سپویږي او چې مخې تو کنه هغه خو اورېدل کینا او ستا شونډو ته ګوري نه دی به پس پوي شي اذا ولوا مدبرین چې لا مخم تو کو درې مثال د دې نه منونکو خلکو داسې دی لکړون وما انت بهادي العمي تلاندتا هدایت کولی نشی ان تسمعو الا من یؤمنو بی آیاتنا فهم مسلمون تا اورا ولی نشی الا من یؤمنو بی آیاتنا مگر اگا چاہتے اورا ولی شی چی اگا پا آیاتنو ایمان روڑی دا اللہ پا آیاتنو فهم مسلمون ندی مسلمانانی نبی و تا اور ولی شی صرف اغا چا تا اور ولی شی چې دا الله په آیاتونو ایمان راوړي طاعت قبلی او دې ټول مضمون ته وګوره چې دا درې مثال پکې بیان شو نو دینه واضح شولا
چې دا اوریدلو یاد اورول نه مراد صرف پغوت کې आवाज رسیدل نه دي بلکې مراد تن هغه اوریدل دي چې دا غینه پس فایده په مرتب شي څه فایده ته واخلي نو کم اوریدل چې فایده نه ورکي نو دا مقصد په اعتبار دا نه اوریدل دي کم اوریدل چې فایده نه ورکي نو دا د نه اوریدو په درجه کې شو الله ته نه په نه اوریدو تعبیر وکړو لکه د آیات په آخر کې بیا الله فرمایي ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا هغه چاته اورولی شي چې زمونږ په آیاتونو ایمان راوړي یعنی هغوی ته نه فایده اخلي اوس که د اورېدو نه صرف غوږ ته آواز رسېدل واخلي بیا خو دا آیات خلاف د واقع شو ځکه کافر غوږ ته خو آواز رسي په جواب کې کنزل وینا هم درته کوي ستا خبره واورې تا پورې خنده وکړي نو ظاهره خدا چې غوږ ته آواز رسي او حقیقت کې دغه اورېدل اورېدل نه وي نو یې ته ورته اورولی نه شي چې دې د زړه په غوږو واوري او عمل پرې وکړي هغه کار ته کولی نه شي نو د اورېدل او اورولو نه مراد هغه اورېدل او اورول چې هغه نافع او فایده من وي د دې وجې نه دا کافر اگر چې په ظاهره جندې وي خو الله وایي دا د مړو په شانتی دي او مړو ته اورولی نه شي انک لا تسمع الموتا ته مړو ته اورولی نه شي یعنی دا مړي عمل کولی نه شي نو دا کافر ستا په واز عمل کولی نه شي مړی عمل ځکه نه شي کولی چې دې د دارالعمل نه تیر شوی دی دارالجزا ته تللی دی نو چې چا په دې دارالعمل دنیا کې ایمان نه دی راوړی نو دی که په قبر کې ایمان راوړي نو دا ایمان قبول نه دی مرګ نه رستو برزخ یا محشر دی که خو هر کافر به وایي چې زه ایمان راوړم راوړم راوړم خو بیا د قبلېدو نه دی ایمان پس د مرګه د ایمان او د عمل صالح تمنا خو هر کافر کوي او دا تمنا نه منظور نو دا آیات د مړو د اورېدو نه ساکت دی خاموش دی آیات کې دا نشته چې مړی اوري که نه اوري دا نشته مړی اوري که نه اوري دا په قرآن کې نشته البته قرآن کې داري چې ته ورته اورولی نه شي یو پښتو کې اورېدل دي بل اورول دي نو داسې الله نه وایي چې دا مړي نه اوري بلکې داسې وایي چې تی ورته اورولی نه شي اردو کې یو سننا بل سنانا دی داسې نه وایي چې یې نهی سنتے بلکې داسې وایي آپ سنا نهی سکتے تی ورته اورولی نه شي اورول د الله کار دی الله یې ورته اوري نو انک لا تسمع الموتا اورولی نه شي دا نه وایي چې دوی یې نه اوري اوس مړی اوري او که نه اوري دا مسله زمو د وخت نه تر اوسه پافي را روانه ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغوی مړی اوري او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغوی مړی نه اوري

منګلت نه دی، ضعیف نه دی، صحیح حدیث دی. چرا مړی دے پر قبر کے پروت تے او تولا قبر لورغ تاوا تا سلامو کو پا دنیا کے پیجندی تے او پیجندی استاد سلام جواب کئی چی ترخ پل مور پلار قبر لور شے او تاوا تا سلامو کی اگوی خودے پا دی پوی کی چی جب زما بچے را غلے دے وما تا قبر تولا دے سلام کی دعا کی تلاوات راتا کی نو دین دا ثابت شلا چه دا مسلمان پا قبر ورش و سلام که نو دا مر استا سلام اور استا دا سلام جواب کئی روح و تا اللہ واپس کی یو تا دا معلوم شو چه مر اوری او دوی ما دا معلومی گی چه دا اورول دا زما استا اختیار نده دا دا اللہ اختیار ری اللہ و تا اوری نو چه اللہ کل اغواری نو مړی به ووري او چې الله نه غواړي نو تی وته اورولی نه شي انک لا تسمعو تی وته اورولی نه شي. باقی حالات او کلمات و متعلق قطعی فیصله نه شي کېدی چې مړی به اوري او که به نه اوري. امام غزالی رحمت الله علیه دا احادیث پرانا کی او فیصلہ کی وی دمر خبر دا احادیث دا قرآن نا ثابت را چه بعض وقتن کے مڑی دا جمدو آواز اوری بعض وقتن کے دا مڑی دا جمدو خبر اوری خدا ثابت نا دا چه ہر مڑے ہر حال کے دا ہر چا خبر ووری دا نرا ثابتا چہ ہر مڑے ہر وقت دا ہر چا خبر ووری دا نرا ثابتا. بعض اوقات کے مڑے اوری نہ روایات کے پا آیتن کے تطبیق پدی طریقہ رارے کی دیشی چہ یو مردہ پا یو وقت کے دا جمدو خبر اوری بل وقت کے نہ اوری. دام ممکن نہ چہ دا باز خبر اوری دا باز نہ اوری. دام ممکن نہ چہ باز مڑے اوری باز مڑے نہ اوری. نو مڑو تا اورول زما استا اختیار نہ دے بلکہ دا اللہ اختیار دے چہ کل اللہ اغواڑی کم مڑی تا اللہ اغواڑی خبر باغا اووری. پا کمو زیونو کے پا احادیث صحیحاو کے چی دا مڑی اوری دل ثابت تی پاغی عقیدہ اولا را چی ثابت تی اوری چی کمز ہے کہ ثابت ندی دا احادیثو نا ال تا دوالا احتمال شتا چی اوری او دام احتمال شتا چی نا اوری. بہرحال قبر کدن خودی تا پوز نکی چی مڑی اوری او کن اوری ستا ساقی دوا که اوری اوم او که نوری اوم اللہ پوشا دا اللہ بندیان پوشا جگڑے پہ مکوا. وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم نیتا انك لا تسمع الموتى بشكت اور ولنشكو لمرت ولا تسمع الصم الدعاء تا اور ولنشكو لكونتا دبلني اذا ولوا مدبرين چکلت بھی اگر زیگی شاکو ان کے. وما انت بهاد العمی نیت خود ان کے راندت عن ضلالتهم سرد گمراہ داوی چکلت دے گمراہوی تیوتا خودن دلار نشکو لے ان تسمعو تا اورول نشکو لے الا من مگر اغا چاہتے اورولی شے یؤمنو بے آیاتنا چاہا ایمان روڑی پا آیاتنا زمان فاہم مسلمون ناوی تابداروی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، د غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی وزیر اعظم شہباز شریف تحت لکھل دے زم ضلع ٹیکس استثناء ور کولو او استثناء ختم کولو مجوزہ فیصلے باندھے نظر سنائی درخواست کر دے وزیر اللہ خط کے موقع پل کر دے چہ ٹیکس استثناء ختم کولو تجویز عوامی تشویش وجہ جڑے گی خیبر پختونخوا اسمبلی ہم دے ہول اسراہ پل تفضات و اظہار کر دے وزیر اللہ ویلی دے چہ خیبر پختونخوا حکومت یو منصفانہ ٹیکس نظام حامی دے اصل مسئلہ ٹیکس نہ بلکہ زم ضلع امام پوخت وفاق طرف نہ کڑی شوی مالی آئینی او درجاتی وعدو باندھے مکمل عمل درمد نہ کی دل دی سہیل افریدی ولی دی چی زم ضلع انضمام وفاقی حکومت واضح یقین دی ہنوی سرا عمل کی روستنی ولی حقا وعدے تر و سپوری ندی پورا کڑی شوی وزیر اللہ خط کی ولی دی چی زم ضلع لپارا این ایم سی وارڈ کے توی شوی برہا تر و سپوری خیبر پختونخوا تہم ندہ فراہم کڑی شوی مولانا فضل الرحمان او ایمل ولی خان پر مسکی ملاقات شوی دے امن امان صورت حال باندھے خبر کڑی دی عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان د وفد سرا جمعیت علماء اسلام سے مولانا فضل الرحمان رہائش گاہ باندھے خبر ملاقات کڑی دی ملک مجموعی سیاسی صورت حال خیبر پختونخوا بلوچستان کی امن امان خراب شوی صورت حال باندھے تفصیلی خبر کڑی دی دا میڈیا رپورٹر

0: اجتمنا در دیر شام پورې منظوري ورکړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په مشرک کې وفاقي کابینې اجلاس کې راتلونکي څلور کال لپاره حج پالیسي او پلان کال 2023 دیر شام پورې منظوري ورکړې شوې ده. اجلاس کې حج انتظاماتو، صحت، ریلوي او نور اهم قومي امور باندې به فیصله کول شي. اجلاس کې وزارت مذهبي امور طرف نه نوې حج پالیسي باندې تفصیلي بریفنګ ورکړې شوې ده. د نوې پالیسۍ لاندې به حج خواهشمند تنانو ته هر کال نوې رجسټریشن کولو ضرورت نه وي. هغه کال 2023 پورې حج ادایګۍ لپاره یو ځل رجسټریشن کوي. اجلاس ته ویل شوي دي چې حج پورا نظام مکمل توګه ډیجیټل جوړول شي. رجسټریشن، ادایګي، شکایات، اندراج او ازالې، نگرانۍ او نور ټول مراحل به جدید ډیجیټل نظام لاندې ترسره کیږي، ځکه چې شفافیت، سہولت او مؤثر نگرانی یقیني جوړ کړی شي. خیبر پختونخوا پولیس روان کال بدمن خلاف کروانو رپورٹ جاری کړی دی. دوائی کړی دی چې پولیس درې سوه یو سلوه ډرون حملې ناکامی جوړې کړې دي. مختلف آپریشن په دوران یو سل دوه اتیا شرپسند ناصر حل کړی دی. د جری عدد شمار مطابق محکمه انسدادی دهشتګردي تیر شپږ میاشتو په دوران 2004 انټیلیجنس بیسډ آپریشن کړی دی. د پولیس لخوا ویل شوی دی چې دغه کروانو په دوران 1504 شرپسند ناصر گرفتار کړی شوی دی. روان کال پولیس باندې 204 نوی حمله کړې شوې دي، چې بای کې یو سل یو شپته حمله ناکامه جوړې شوې دي. د پولیس طرف نه جری عدد شمار مطابق روان کال پولیس 300 یو سل ډرون حمله ناکامه جوړې کړې دي او په دې دوران جدید انټي ډرون ټیکنالوژي استعمال کړې دي. پولیس رپورت کې ویل شوې دي چې روان کال د بدامنې خلاف جنگ کې یو سل دوشت افسران او اهلکاران شهید شوې دي، یو سل پنځاویا زخمي شوې دي. خیبر پختونخوا پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتارٹی کے پی پی آر اے کرک کی سڑکوں جوڑولو لپارہ یو ارب اتیا کروڑ منصوبے ٹینڈر متعلق اہم فیصلہ جاری کری دا. اتارٹی دیوٹی قدار طرف نہ دائر شوی اپیل مستفیلات و تعمیرات ٹینڈرنگ عمل کے مہترا غلی مبینہ بضبطہ گئی جامع انکوائری حکم اور کری دی. کے پی پی آر اے فیصلے مطابق اپیل کون کی پلے مقدمے ثابت کولو کی ناکام شوی دی. ہاں قانون لاندے مقررہ ابتدائی شکایتی فورم سر رجوع کڑے وا دل وجی خغا اپیل سماعت قابل نه دی ګرځول شوی. بیا هم تر ټی معاملې میرټ باندې جایزه اخیستې ده. فیصله کې ویل شوی دی چې اپیل کون کې خپل تکنیکی ناحلی، غیر قانوني یا امتیازی قدم نه دی ثابت کړی. تر ټی مطابق مختلف پیکیجونو کې جمع کړی شوی دستاویزات، بلډ سیکورټی نمبر او مالیاتی بولیو متعلق تضادات هم تسلی سره وضاحت نه دی فراهم کړی شوی. کے پی پی آر اے سیکرٹری محکمہ مواصلات و تعمیرات تحدیات جاری کر دی. جاد دیر شرز کے دن یو غیر جانبدار انکوائری کمیٹی جوڑ کڑی. کمیٹی با ذمہ دار افسران و تعین کوی ممکنہ تدبی کروائی او اصلاحی اقدامات و متعلق با رپورٹ اتارٹی تا پیش کوی. اوس یو نظر دا نڑے پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: امریکی یزل بیا ایران باندې بمبری کړی دا. پسترانه انقلاب د امریکای ډرون غورځولو دوا کړی دا. امریکای فوج سینټ کامله خوابلی شوې دي چې امریکای فوج د ایران خلاف طاقتور حملو سلسله شروع کړی دا. د امریکای سنټرل کمانډ له خوا سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویل دي چې د امریکای فوج ایران خلاف طاقتور حملو سلسله شروع کړی دا. بین الاقوامي اوبو لارو کې معصوم هریانو باندې مشتمل تجارتي جازونه نشنا جوړولو به اوس ایران غټ قیمت وصول کوي. سینټ کام ویل دي چې دا حملے ابن خرم پر کون کے در تجارتی جازوں باندھے ایران مبینہ حملوں پر جواب کی کڑی شوی دی. ایران طرف نہ مبینہ جارحیت، بلا جواز، خطرناک اور جنگ باندھے واضح خلاف ورزی ہوا. والے بل واپس تنان انقلاب دا امریکی ایم کیو نائن ڈرون غرزولو دوا کری دا. اولی دی چی بحرین او کویت کے پنجات یا امریکی فوجی تنصیبات نشانہ جوڑ شوی دی. امریکی د بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورک خلاف غٹ کروئی کڑی دا. و درش تنانو باندھے فردی جرم لگولی سلی رشتے گرفتار کر دی. ایف بی آئی گولڈی برر گرفتاری کے مدد کو ان کو لاپارا $50,000 انعام اعلان ہم کڑی دے. میڈیا رپورٹ ترما امریکی محکمہ انصاف بھارت سرا منسلک منظم جرائم پیشہ نیٹ ورک خلاف غٹی پیمانے باندھے کروئی کولو سرا آپریشن ہارڈ بال آغاز کری دی. امریکی محکمہ انصاف لخوا ویلی شوی دی چې بھارت سرا تعلق لرون کی درے منظم جرائم پیشہ گروہونو و دش تنانو باندھے بطور منشیات و سمگلنگ، قتل اور نور سنگین جرمونو مقدمے جوڑی شوی دی. فلی رشت ملزمان گرفتار کری شوی دی او نور لس تن مفرور دی. د امریکی محکمہ انصاف لخوا ویلی شوی دی چې بھارت گینگ امریکی او یورپ کے ٹارگٹ کلنگ، بطور منشیات و سمگلنگ او نور منظم جرمنوں کے ملوث دی. کاروائی پر دوران کم زیادتی یوزر کلو گرام کوکین، ہیروئن، باری مقدار کے نقد رقم او اسلحہ

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د میډي مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بڈگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
1: مصالې نه معیاري مصالې
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونو او کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
3: پشاورٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاورٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاورٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دوست و ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی
1: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: ہم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں دو چمچ ایک کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2868

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو گربا ڈاکٹر اسرار جان یو واری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نو جنی خونی غصت اسو مل گرتی آگے بورا نہ بجو نتر لس بجو پوری جی FM 91 گلوبل ڈی خان ریڈیو پلی کا FM 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا FM 96 سنو ریڈیو دبنو ریڈیو پلی کا FM 99 شاہین ریڈیو آباسین ریڈیو پلی کا FM 89.4 باجے والے FM سنو ریڈیو FM 88 بھی شام ریڈیو پلی کا FM 103 کشمیر ریڈیو پلی کا FM 96 سنو ریڈیو دا تیمرگ ریڈیو پلی کا ہم زمین آواز ساسو بالکل براہ راست طوری پاخیر ایک زمین آواز ساسو بیٹیگرام کی دبیٹیگرام ریڈیو پلی کا بالکل ہم براہ راست طوری جی اور FM 89.4 واجے والے پیم سنو ریڈیو بانے ہم زمین آواز ساسو بالکل براہ راست طوری شکریہ دا کم دا وقت کی زمین آواز سب پکم زیکی وری زمین دری پروگرام نصد دکڑ کبھی کا غلی دین اسلام حوالی سرویہ رسیحت و خزانہ کی دا اسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزی شکر گزاری مجید اور شکریہ دا اسمانی کاسمیٹکس ہم چی دوبرا خیستہ اخلی پروگرامی نے تاثر پارا سپانسر کبھی منگ سر تاؤن حاصل لے دا اسمانی کاسمیٹکس ہم شکریہ دا کم تاثر شکریہ دا کجی

0: او بالکل یقینا خوشحاله اوسې یبار اوسې قدردان اوسې چاچا چې موږ له د اواز اپډیټ راکړی چې ډاکټر صاحب ساسو واس کلیئر د سفاره بس که زمونږ په دعا کېږي الله تعالی تاسو له دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی ساسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی د موضوع آغاز کو موبایل نه روباسي پر ریکارډو لګوي زمونږ د پروګرام موضوع نو سره حواله سره ځان سره ریکارډ کړي
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کتاسو د جنت غاڑے کی کور اغسل غاڑے محل حاصل ول غاڑے نو یو کار کوئی کنا اوسا کم کار دے او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دا وینا دا احادیث کی کم وینا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دا نو یو خبر یا ساتھی یواز وینا نہ کی جتا سو بس د جنت بغاړه کی کور یا محل حاصل کی بلکہ وینا تاسو لکه چې زبم زمیوار یما او ځا زمیواری نه د کلی دی یو خان دا نه دی یو ملک دا نه دی یو منبر سیب دا نه دی یو چودری دا نه دی یو وډیرا دا بلکہ د سشی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته موږ ضمانت ملاوی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زبم زمیوار یم ز چل اللہ تعالیٰ بتا سول جنت پغاڑ کی یو بہترین محل یو عالیشان بنگلہ دل درکیا چپاغے کی بستر ہزار کھڑکیاں بھی ستر ہزار دروازے بھی بگی اوداسی ہوری بکی ہوئی چاغی کل ابس کی نو پری مرئی کی بے اخکاریا او ستر ہزار لباس بھی مچولی بھی او بس صرف پل خاون تداغ جسم داغ لباس نو دن نہ کاری بل سطب نخکاری او په جنت کې بداسي محل ول تیار کړی چې باغې کې بد شهد د ابو صفا ابو او د شراب صفا شراب د دنیا شراب خو بهوده شراب دی انسان

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی پروگرام لمبنے حصہ اختتام تھو رسی تو ماشاء اللہ نن والا موضوع منگ سر ریکارڈ شنن نجا موضوع بکاری بالکل منگ سر دوٹ سے پلی کرا بیتو ساتھی نن والا موضوع ہم تاؤس لمنگ در سے نکولی شکو براہ مہربانی چی کلے موضوع تاسو غواڑی نو دا موضوع حوالے سر لگ داسی میسج کوئی چی ڈاکٹر صاحب نن والا موضوع جی کم سحر نہ بجے تاسو بیان کا دا جنت دا غاڑی حوالے سر جی موضوع تاسو آگا ماتا را سے نکیا منگ تاسو ولی کنفیوز کوئی زمین خود ورد پینزو گھنٹی پروگرام کی گی او ہر گھنٹے کی نوی موضوع شامل ہے گیا یو دا بل نبل نوی نوی موضوع منگ تاسو بدلے گی تاسو کم موضوع او ری زمنگا پروگرام کے بھی ان شاء اللہ فرسٹ لگی کال اخرم صرف اور صرف یونی ملٹ پس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے طریقہ غالم شن کے دا پروگرام اسپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ماتھے ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت کی موجود پشاور کی آسمانی اسٹوڈیو کی جی سیبک خبر اوشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن د مخ د خلان پارا د دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی او دا غشانی سمنگ آسمانی د غاخونه پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونه صفای د فارغ غاخونه زیړ شوی دي تور شوی دي وینه کوي او بریخ کوي اگر پاره یو ډیر زبردست رزلټ دی آسمانی د غاخونه پاوډر تاسو استعمال ول شي خو کله هم چې تاسو اخلي آسمانی نوم به ګوري خجی باقی سمنگ آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم د رجو والا پیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نوم باندې چې استعمال کو خاص کړل د آئل سکن د پاره مخ پیپدارو دانو د پاره تیر سرو د پاره داغونه د پاره د وایټ د پارا سپین والی د پارا هم یو ډیر زبردست رزلټ دی ښا هغه وجه دار یو خدا نه ملټي وټامن نه بھرپور دی وټامن ای وټامن سی وټامن بی سکس وټامن بی ټویل کلی خوشبو سره سره اینټی ایجنګ فارمولا هم بری کې شامل لخوا نو ان شاء الله تاسو به مطمئن یی تاسو به خوشاله یی باقی زمونږ آسمانی سن بلاک هم تاسو له مارکیټ کې موجود د نور د شوان اساسو سکن محفوظ ساتل چې دماغ خویان دیرونه چې هغه وي د هور د تپش د وجه زم کو مخ باندې دانی داغونه تیر سری روزي زمونږ آسمانی سن بلاک تاسو یوز کولای شي جی آسمانی بلیچ هم تاسو استعمال ولای شي آسمانی رائس بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ او آسمانی ګولد بلیچ او درې والا قسم بلیچ سره تاسو آسمانی بیوټی سیرم ساشه مکمل تر باندې فری ملاويږي جی او دا غشانه سیب آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپری د الرجی د پاره خارخ د پاره د سکی بز د پاره یو ډیر زبردست رزلټ دی جی او باقی آسمانی هربل آئل کچا استعمال کړه شوګر د پاره بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره جی ډیر خلک وې سمو خود میدی سایز غټ شوی دی میدی زخم دی تیزابیت دی بد هضمي د نظام انهضام کې مسله کا بس مسله بو اسیر مسله خوري بو اسیر یا بادی بو اسیر آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شئ جی او دا هر قسم دردونه د پاره بتور مساج بتور مالشم تاسو آسمانی هربل آئل انتخاب کولای شئ جی او دلی کوریا د پاره زخم د پاره رسولی د پاره هم آسمانی هربل آئل بهترین دی بس یو ورس کوم بیا فورن فرسٹ لکی کال اخلم زبون سمر هم پروڈکٹس دی هر زی کی تاثیر ملاوی دلی شی خدا پاس به ګوری آی چې بده بانی آسمانی نمشت یا نشته پروگرام کې فرسٹ لکی کال اخلم شر دا وخت شوک د قبضه ده موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سرنگ چل رہی ہے جوڑی
0: دا اللہ احسان دا اللہ کرم زما مشرما سر سوک دا کم سیدے موجود
1: ہاں گنا ترکی بانڈا خاصی مارجان
0: جی ہر کلی رہتو مشرتا سخی صحت خرے جی
1: شکر دا الحمد للہ دیر خوال ہے مجھے رسالہ دیر خوال ہے اللہ دا کامیاب کا
0: آمین آمین آمین چی بس تاسو خلق خوشحال ہے زمانگ دا پروگرانا بس زمانگ دا پارا غٹ خبر دا خجی
1: دیر خوشحال ہی تو مجھے نا دیر خوشحال ہی
0: خاجی خاجی دا خوا کی رسر سوک نہ خبر رتا وای چې دا ورته وې دا ورته دا سوک دیا
1: ای سوک نہ سره نشتا بل نه आवाज کوټه کې یم
0: خبر را روانې دي ماته نو زه سید کې دې شي چې ته پیریان ویا نور تاسو خپل خیسی اتم خدیا
1: شکر الخان الاسمنی چل راوړې مزه پالا دیواله دا لاس سره اورم سره دا یو لاس دې څخه کار کوي الحمدلله دا خزه زبردست دی دي
0: ها ماشاءالله تاسو چې را پالج مسلمي وو تاسو چې را اسماني هر بل عالم هم را وړې دي او دی باندې مالش کوم لاس پہ غړوم تاسو چې ډیر خکار کوي الحمدللہ
1: الحمدللہ زبردست کار کوي ډیر خکار کوي
0: ماشاءالله ماشاءالله یو خبره د مشره مونږ یو خبره کو چې د دردونو مسله وي د پټو کمزورتیا وي اډوکو دردونه وي یا هغه ماشومان چې ګرځیدو کې یا مشکلات لري یا زبنګ داسې مشران چې هغه د پالج مسله شکار شوی دی او پریشانی ډیره جوړه شوی ده مفلوزه د هیڅونه هم ډیره پریشان دي نو زمنګ آسمانی هر بل عین به تور مساج به تور مالش استعمال کی او داغه زنده ثبوت تاسو یی تاسو چې الله تعالی بګی نه ډیر لوی شفای خو ډیر خکار کوي زبردست کار کوي الخدل عزیز الله غور
1: کوم سره کنه
0: جی جی
1: مولا لازم یا پوسټ وی
0: ها مشره یو خبر یا صدقه دغه فائدہ به بل مسلمان ته منتقل کوي ځان پورې محدود بنه ساتي ها
1: نور تاسو یې ته څوک څمر ته ځان ته دا تیر استعمال نور فلج ولاش ته هوته مې لې
0: خماش الله الله دې جنتی ک تاسو چې نورم داسې مریضان شې چې د غیر فلج مسله شوی د سټروک مسله ورته شوی دا او تاسو چې غیلې مم دا خبره کړي چې تاسو آسمانی هربل آیل استعمال کړي الله تعالی به شفا درې کې ورسره
1: الله سنه خلاص فلج ولر پر کلی کلی ولر
0: خاجي خاجي
1: ها تاسو یې آسمانی چل را غریو سلام الله ښه ولا سنه مله سوا الله سي کور نه دی ما کور نه کول
0: تاسو چې زما لاسم کار نه کولو او تاسو چې ماشاءالله الحمدلله اوس وسره کار شروع کړی غلاس کی حرکت راغلی دی ماشاءالله ماشاءالله الله لري تاسو خوشاله ستی بس دغه فائدہ بل مسلمان ته منتقل کول غواړي خجی
1: بالکل زمو بن حال ته فرض
0: شکریہ جی جزاک اللہ اللہ علیہ جنتی کا اللہ علیہ خوشحال سے تو مشر مکسر موجود ہوا چی دفعہ لج مسئلے شکار شیو ما او دا لاس میں کار پر غصے ہو او اسمانی ہر بل آئل میں شروع کر اللہ تعالیٰ لوی شفارہ کا وی دیر خکار کوی اسمانی ہر بل آئل وی الحمدللہ اللہ رب العزت بکی وی دیر لوی شفا موجود کردی دا وی زمن کلی کی بل سو کم یاد کچھ دا غم لسن کار رکی اگر تمیم دا مشورہ وری کردی دا گوری یو خبر یاد ساتھی چیز چا د پالج والا مسئلہ راشی اللہ خود اول تمام بیمارانو ته یقین تمام بیمارانو ته شفا ورکی کغه کورونو کې دي هسپتالونو کې دي زمون حاضر هوخ کې زمون आवाज زوري الله دې ول صحت کامله جي لور نصیب کی خو مشر وجه تاسو آسماني هر بل آئل د پالج مریضانو د پاره ډیر زبردستی او زما دي لاس کار نه کول اوس دې کې حرکت ماشاءالله پیدا شو د آسماني هر بل آئل په برکت سره بس تاسو په خپل اورید تاسو هم آسماني هر بل آئل انتخاب وکي الله رب العزت به تاسو لم شفای کامله جي لور نصیب کی نیکس کال لسو دا وخت کې رسوک دکم زید موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم سلام ڈاکٹر صاحب سنگ خیسیت برابر دیں
0: دا اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرم احسان زمارور ماسر رسوک دکم زید موجود دے جی
2: یار پہ مرگری دا تنگی دارا اجمل خان مینون دے
0: اجمل خان ہر کلی رتوویتا سخی صحت خرے جی
2: الحمدللہ تاسو خیر ده الله تعالی په نغاوړو ان شاء الله ټول مرګري خدای تاسو مو خیر ان شاء الله تاسو پروګرامونه خو خدا درې هفته مو چې ستاسو نمبر مون سره نه ملایوي جی
0: خاجه اوس خو ملو شو کر اجمل صاحب
2: ان شاء الله نن ملو شو او بالکل تاسو اتل خو مرغوري دي
0: خاجه خاجه تاریخ رور دا کوم چې دکان دې چا غنه دي آسماني هربل آئل روړي دي دیا نا نا دا کم سی کی دکان دے تاریخ دکان کم سی کی دی یار تاریخ ضرور دکان کم سی کی جتا سوتے آسمانی ہربل آئل تھے مر گرے کروڑی دی
2: زیا مارکیٹ زیا مارکیٹ زیا مارکیٹ کو دا دا پہلا مارکیٹ کھا پدے نوں نے نوس پدی
0: وہ حسن پار آسمانی ہربل آئل مسل پار روڑی لی او سنگ سمرت خوشحال ہے مطمئن ہے تے خوشحال ہے خطا سوچ د مېدی د بارسوب مسله مېدا د مېدی مسله مېمدا او تکلیفات د مېدی را تډیر وی او تاسو چې آسماني هربل آئل د نونان مې بیماریانو د پاره علاج دی یا ها
2: پاکه مې ډرس لیکل نو ورځي ګوري چې پدې مې هربل تین لیکلی دی هغه دی را پدې مې
0: ماشاءاللہ لگتا سو دا یو ډیر خلی پیغام هم ورکو چې آسمانی هربل آئل دا د نونان بیماریانو علاج دی او چې سوکی مخلینو پدی خو لیکلی دی صفا چې آسمانی هربل آئل په داسې بیماریانو کې کار کوي نو تاسو چې دا خو ډیره اسانه خبره ده یعنی پدی باندې خو ټوټل لیکل شوی دی به خطا سو چې نظر نه لګي چشمه دی ورته لګي نه یو خبره یا ساته بهر حال بعضی دکانداران داسې کار کوي چې هغه اکثر له یو سیس دی غواړي بل بل ورکی تاسو ډیره خولي خبره واضحه کا چې آسماني تیل باندې آسماني نوم غټ غټ لیکلی دی یعنی هر سړی ته د ښکارې دلې شي او کنه ول ښکارې نو چشمه دی واجی زه بهر حال الله لته خوشاله ستي جزاک الله ډیره مهرباني جی نور وی چې کوم آسماني هربل آئل دا نن مې بیماریانو علاج دی او وی چې څوک یې مخلي نو د پاسه په آسماني نوم ګوري کنه ها آسماني نوم چې پینی بیا وی ما خلی مقصد داري ها ځکه چې بل ورځ بنګلې وکاله غلې ويره وي دکاندار داسې کار را سره کو چې وی بل سیز را کول دا خو خرج زب پوي شم واپس مور کو جنا دانا آسمانی می نه غوخته دي آسمانی را لراکا نو الله ری تاسو خوشاله ست الله ری تاسو ډیر خدرو کی مونږ په دې خبره تاسو نډیر زیات مشکور یو خوشاله یو دنا چې څنګه تاسو زمونږه پروگرام خوخ کړی د کشان تاسو زمونږ آسمانی پروډکټس هم خوخ کړی دي اور ور وی چې آسمانی هربل آئل خو نونان می بیماریانو کې کار کوي تاریخ روڈ نمبر روڈی رضیا مارکیٹ کی ودی دکان دے ہاں بہرحال جزاک اللہ ڈیرے مہربانی نیکسٹ کال لزودہ وقت کے مسر سوک دکم سے موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب عمر ایاز منتظر دے بانو نظر
0: پلینیو عمر ایاز منتظر سے بھال کری رتوا یتا سو خیر صحت خرے جی
1: الحمدللہ خدای فضل دا ہوئے تو تپوس نے لو ڈاکٹر
0: شل تپوس خو کی جی جی خاجی خاجی
1: مو تو آسمانی تیل استعمال کا
0: خاجی عمر سمر دی عمر سمر دی
1: عمر وڑی کا دایوا بچی ہے دو واغا دا
0: خاجی خاجی صحیح دا مشورہ دی خکلی ور کڑی تاسو چیرا د مهدی پارسوب د ډیر زیات مې د مهدی سایز غټ شوی دی تاسو چیرا ما خدا مشوره ور کړي آسمانی هربل آئل استعمال کا تاسو چې عمر دمر نه دی عمر مختصر دی لکه دمر زیات نه لري نو بالکل خسته مشوره دی ورکړي عمر یا صاحب دو چمچې دی په اوبو کې یا په کاوه کې دی الکې اوس کې دی الله تعالی بلوي صحت ور نصیب کی او دغه مسلې نن سبا ډیر زیات شوی دی مې دی سایز غټ شوی دی خېټه مو بهر راوتی دا نو آسمانی هربل آئل استعمال ان شاء الله دغه مسلې به ختم شي د خیره خجی بہتر کافی خبر ہے سہر پنا ہر اس کی نام خو بہترین کاربو کی وارتا دو ٹھیم ہمارے سل استعمال ہے یہ ٹھیم ہم کافی خبر ہے جی جڑی بوٹی آسمانی ہربل آئل تاسو پخپل خود
1: کی
0: معدہ کی کنا ڈیر معدہ کی مسئلہ خاجی خاجی نے خوشحال ہے آسمانی ہربل آئل نا خانو آسمانی ہربل آئل چی استعمال کی خوشحال ہے آسمانی ہربل آئل نا
1: ان شاء اللہ
0: خانو یو خبر دو مر یاس صاحب چی تا سوچ ان شاء اللہ ڈیر کلی ریزلٹ نو دغه فائدہ به بل مسلمان نہ منتقل کو کنه خا
1: دو خدای نه دغه زنا نا تا ما ول مو چ آسمانی چل دے تروڑا
0: ہا جی ہا جی آسمانی هربل آئل استعمال دوا سلام دوسو شو کنه خان اللہ دیتا خوشحال اسے تے اللہ دیتا دیر کے درو کی خچی دمرا بودا پس تاسو چی کال میں ملو شو تاسو را دوا سلام یونو شوی نبسو شو جزاک اللہ دیر میرے بانی امانگ سر عمر ایاز منتظر سے موجود ہوا آو احساسو سر میں دوا سلام امانو شو شو دوا سلام کنه اللہ دی خوشحال اسے تے اللہ دیو بخا خا مشروعی چی ستاسو اسمانی کم حرب الائلی ویدا میں مشورہ ورکا یو زنانا تا میں مشورہ ورکا و یکیناً دا غید بیدی سائز غٹ شیو نو ماول آسمانی هربل آئل یاد کا جدا استعمال کر اللہ ری تاسو خوشحالا تھی جزاک اللہ دیر مہربانی آوی بزات خود زخوی دا میدی دا گیس پار استعمال ہو بدا غٹ خبر دا خجی انن سبا کتاسو کتلی دا فاسٹ فوڈ چکم زبادن چی یوز دیر زیاد تی نن سبا تاسو گوری دی بازارونو کی دا فاسٹ فوڈ دا شرمی دی سیبا و دا فیزی دی و دا شکر الحمد للہ ساسو دارور ساسو دی بیجانو سا پوری خلی تم نہ دروڑی دا غسیزو نخا سیدہ او نئی خورما ٹھیک شو خدا خلق بیدا سی ورمات تی نو بیا خم دا غم اسلی برازی گنا ہم دا میدی تکلیفون برازی او سرسے با کور ڈرنگ سم تاسو بیس کئی آغا سری شنی او توری بوتلی مو سرس کئی نو لگی اختیات کا ویزان سرسڑیا تا میدی دشمنان سل جوڑے گیا د انسان په بدن کې د میدی مثال د سیزل کې جګاډي کې انجن ویا کستا مې د ټیپ کې خټیک دو کنه مې د دې مسله کیا ټول بدن باندې پازاب وي ورسره لہذا لګ غوند کې احتیاط کوي ښا غیر ضروري خوراکونه مې کوي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نن 1450 کم او بیش سال مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو غیر ضروري خوراکونه د بازار خوراکونه مکوي نن اماغه خبره رښتیا ده تر قیامت پورې به رښتیا وي شهیدا باقی د مېدی سایز غټ شوی وي د مېدی ګیس مسلوي تیزابیت وي بد هضمي وي نو زبنګ آسماني هر بل آیل دو چمچې په نهر اسکل شي نیکسټ کال لزو د وخت مونږ سره څوک د کم زیره موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ریډیو بند کړئ جی ریډیو ریڈیو بن کے سیب ریڈیو بن گئی کہ نخا جی جی وائے جی وائے جی دیر تالاش تاسو خبر ہے کہ جی آواز تاسو خاموش ہے منگ دے ریڈیو بن کے تاسو خپل آواز خاموش کو بہرحال ڈیر مہربانی دلی کالی مکمل کر شو دیر تالاش ندی کال کھڑے منگتا غالباً ایڈریس بھی آدھے ساسو پروڈکٹ سر تو ملاوے گی انتظار کو ایڈریس ہی ہو ملٹ دو پس ان شاء اللہ ایڈریس ہی ٹور شامل ہوں نیکسٹ کال لزو دا وقت ماں سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما رور ماں سر سوک دا کم زیر موجود دیا
3: جی ولی اللہ خبر کون دسانا
0: جی ولی اللہ سب سنگ حالی طبیعت دی خرے سیاد دی خرے
3: الحمدللہ تاسو خیر ډاکټر
0: شکر الحمدللہ ہاں زیرم حکم کوي جی
3: جی من کو ساسو پروگرامونه ډیر وخت نه ورو او موضوعګانې به کوم او په خو ساسو یا پروگرامونه ډیر ذکر کی کو ای انسټرومنت ډیر زیات سره که ساسو پروگرامونه مونږ کوي
0: خاجی ماشاءالله که تاسو چې ساسو پروگرامونه ډیر وخت نه ورو ډیر لوی ذکر تی کیږي او ډیر لوی فائدہ مو ته نه حاصل کړل
3: جی بیل په تاسو اسماء ان ټول پروگرام نه هم استعمال دي او پروگرامونه هم اورم جی
0: ها تاسو چې پروگرام هم اورم او د دین اسلام حواله سره مینه معلومات ډیر حاصل شوی دي او دی سر سر تا سوچ آسمانی د غاخون پاؤڈر میں ہم استعمال کری خوشحال دا آسمانی غاخون پاؤڈر ہونا
3: جی بالکل خوشحال ہے نتیجے
0: سد پار دے استعمال کرو غاخون سے مسئلہ ہوا
3: جی غاخون دوڑے میں چوک مطلب جس خوراک نہ کرو ڈائریکٹ کے ڈر لاتا سوچ غاخون استعمال
0: خالق تا سوچ کلا ما روٹی خوړه دغه نه پس با خوراک نه پس په غاخونو می درد کولو تا سوچ اوس ماشاءالله د آسمانی هربل ټوت پاؤڈر به استعمال کړی هغه دردونه نه راځي وسو بس بیا خو غټه خبره ده خدای نه صاحبدار بیا خو بچا خبره بیا خو بری دعاګانې هم ډېرې کړې مونږ ته
3: جی بالکل
0: ازا الله دې خوشاله ست خو دغه فائده به بل مسلمان ته منتقل کول غواړي ځان پورې محدود بنه ساتي خجی جزاک اللہ جزاک اللہ ڈیر مہربانی رو رو چی بل مسلمان تھا میں دا فائدہ رسولی ہم دا او رسو بے ہم او آسمانی وی دا غاخونو پوڑر وی کلو ماوی چی خورا ککڑو نوی اغینا پس پا زما دی غاخونو بانی درد راغ للوا نوی آسمانی ہر بل ٹوت پوڑر میں چی کلن استعمال کری اگا دردو نمی ختم شی وی دا غاخونو نو بزا غټه خبره ده کنه خدای صاحب دار صحیح ده باقی چې کله ودونه ل چرته لاړ شي صحیح ده نو لګ احتیاط کوو چې دومره ډیر خوراکونه کوي نو خامخا به غاخونه باندې درد راځي صحیح ده او بعضی خلک خو پکې داسې لګي کنه ته به چې دا روټۍ ته تختیا لکه ده خدای صاحب دار په کلاره کې نه مړه پر ورو خورا سپیش کنه داسې به لګي داسې الله دې رحم وکړي نو بس نور څه نه وي به پوه شي خپله ښه پوه خلک یې خدا سی به لګي چې لکه اوس رانه دا بل سړی پکې مخکې نه شي ریسې لګ لکه مقابلے چی لگے ولی بخورا کے یا لگا تو خود انصاف دارو گزارا کہ وہی مالا کہ کور پر دے رہنو خیٹا خود ایک پلے لکے نخا بیا چی روز یہ روی پمیدہ میڈیر بوج دے پمیدہ بڑی بوج نہیں تا خو خون اورانا کہ دا خوراک دم را خوراک دیو کو دا خود انصاف دارا یہ دا دریو کسان خوراک دے پا یوازیو کو و خدای تعالی یقینو گیا چې مونږ داسې خلک ګټلې چې وعده تلاړ شي کنه اکثر له خومنګ وس الله دې رحم وکړي نه مې مزه خودم را درته وایم چې څومره هم بهترین خوراک ویا نو درې ځکه صرف دې مړی پوری ویا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے.
2: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ. رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سری اوسئ.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر نسا ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت دل
3: اور ورزی دل جادوی پھر دل نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن.
4: السلام علیکم زما نوم دے سید الطاف علی شاہ مرغوب سره می تعلق دے او تاسو ټول مینوالو ته دا خواسته چې تاسو استعمال کې نو ټینشن بیوٹی کریم بیا تور دے او کار سپین دے.
5: السلام علیکم ز بلال ټیلر د باجان زما مینوالو ته ما په خوخه استعمال کې نو ټینشن کریم د نو ټینشن ټول پروډکټس چې خو د اعتماد سره کار کوي د بیا تور دے کار سپین دے نو ټینشن زنده باد.
6: ما د خوخه کریم نو ټینشن بیوٹی کریم
7: زندہ باد.
8: السلام علیکم زما نم دے رحمان علی دا ثواب سر میں تعلق دے ٹول مینوال تا یو مشورہ ور کوم ٹول استعمال کے نو ٹینشن بیوٹی کریم.
9: السلام علیکم زما نم دے آر جے زبیر خان او تاستا یو مشورہ در کوم دا نو ٹینشن بیوٹی کریم اور دا نو ٹینشن پورا پروڈکٹس زکا چے ڈبے طور دے خکاری سپین دے نتاسوے ہم استعمال کے اور اعتماد سرے خپل مرگرلا ہم مرکولش.

مینه دې داسې پام ته دار کړم په میږي خپن اکدم چې یار بے پاتشینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د دبنگ ریڈیو اٹک دے اور سرا ور سرا د امن ریڈیو بٹاگرام دے ټول مینوالو ته بخیر اغلی او سړی مشي. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله امید دا رب دې جتا سب خې جوړ تکړه تاسو وای خوشاله به او د ژوند او مزه اخلي ور سره ور سره دا خلکو خیال وساتې. کم خلک چې رضان خیال بخپل باندې نشي ساتلې اخلګ کم چې سپیشل پرسن دی اخلګ چې کم کمزوري دي اخلګ کم چې دا سیدی چې هغه بیماران دي او یا ډیر زیات کمزوري دي عمره سیوا دي نو دا خلکو ډیر خیال ساتې. نور وای کنه گرمی څنګه دا دا گرمی خدا سي چې چل کوي بټګرام والا وو چې گرمی کم دا خدا سره بټګرام والو سبو وای ما کې دي شستا سوزای کې موسم ډیر زیات خوي خودل ته خو سم چې چل گئی سوک بهر نشي وته او چې سوک بهر وزینو بیمار راځي دا سي گرمی دا او الله تعالی دې په موږ باندې د خیر او د رحمت بارانو کې تاسو ټول وای امين ان شاء الله جکیگی. دبنگ کے جتنے ہمارے پروڈیوسر اور ٹیکنیکل انچارج ہیں تھینک یو سو مچ اور ساتھ ساتھ ہی اسٹیشن مینیجر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تھینک یو سو مچ اور ساتھ ساتھ ہی اپنے اپنے پیارے لسنر کے لسنر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں بے حد انتظار کرتے ہیں بےتابی سے انتظار کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ تھینک یو سو مچ. اٹک والو بھائی جلدی جائے کر بھائی جاگا کرے بھائی کیونکہ آپ لیٹ اٹھتے تو اور سوابی وال کو بانگور مال پاس ہی دلی تب سنگے خی ٹک ٹاک ہے نا امید جتا سب خی او تا سب روک جوڑ خوشحال ہے زما زخ تا دواگار صرف کو یقین کہ تم رو دواگار خبر اگر د مور او پلار چکم پلار او پلار راغون کی مور او پلار او بیا د مور چکم دی یعنی کہ سلور نکو او لکه مطلب دا نیاگانه قسم صفو وای کنه سلور لکه یو نیاشوا بلکه دو نیاگانه شو دو باباگان شو دومره دواگانه خو بدل اغویم نکره زمونگم پا که مطلب دا رشتا سو مونگ سره زمونگم مطلب پا که دا رشتا سو مونگ آره زمونگ مطلب دا زرن مونگ لک کمزوری لک زرن بوی چه تاسو خوش آله اولو چه سوک دا زرن دعا کئی سوکم چه دا زرن دعا کئی کنا او پا زرن که اللہ دی نو چه سوکم دا زرن دعا کئی نو آغا اللہ و ریخا او دا لاس خلق اوچد کی ار وقتی او ار وخت ګل تاسو څنګه خی زال د خوشاله ساته دا خو ارسو کوی دا خو عادت ته ستړي مشي او په خیر الیو دا خو عادتونه دي. اصل دعا غدا چې ته په نیمه شپه پاس یو په شدید یو رور لا یو پلار لا دعا غواړې بیا به کې د مبارک شه نوم راشي کوم چې تاسو اصل گیارہ بجے ٹائم چکم دے دادا پخلی دے زنی مامی گانو بینڈے راغستری زنی مامی گانو با تنگڑا مطلب دا دے تورے و کدور راغستری چاپ کے دال خوش تکڑی سوک بوئی مڑا بس یو لب بس یو لپا چاولی بوروا چو بس سبر اوٹے پخورا پخ ندے وقتی خلق لگیا دی سبزی کٹ کئی یا پخلیا نی کئی یا چاپ کی اڑم ندی آگا گلے اڑوا گئی شاپ کھیلا او مامی گانو خود تیلو لرشتی او مامی گانو خود تیلو لسرون لرکڑی دی او خپولی ورکڑی دی ورگ دا غم خادی اے سر غرم دا سرور دی.

اول چې نام مینوالو پروګرام سره بتا سمونګ سره تړلې زکا کاغه د بټګرام خلک تی کاغه د ثوابې دی کاغه د اٹک تی نو تاسو بدا سکار کوي یو مهرباني وکوي زما دا خبر لګشان په غور باندې ووره زما دا خبر ډیر په غور سره ووره خیر دی صرف مات یو میسج وکې چې زه پروګرام اورم نه غبل خپل طریقې سره شامل شي کتا سو پکې د ادم او درخانه کی څه کوي نو بس تاسو پکې سب خان او شیروانو کی څه کوي نو بیا خو پروګرام به ګډ وډ شي کنه نو زه مې تاسو لوم ټیم در کوم کال ران لوم ټیم ور کوم نو تاسو صرف چې میسج کوي سلام دعا لیکې خپل نوم لیکې د خپل زین نوم لیکې بس میسج به یو کوي دو میسجونه به هم نه کوي خو داسې ده مینوالو چې زمیمه چې ټول ته پکې موقع ملو شي بټاګرام والو تاسو یو میسج وکړئ چې زما آواز کم ځای کې صفا ده کټکیږي خو نه بل دا اٹک خلکو تاسو یو میسج وکړئ او چې کم ځای کې پروګرام اوري ثوابه والا ماته نن خپل لوکیشن ښکاره کړئ چې کم ځای کې آواز صفا ده نو صرف میسج بکوے او میسج طریقہ تازہ خیم سلام بولی کے السلام علیکم بھائی یا سر یا جسمی مبارک شاہ یا ایم شاہ جی ز پروگرام اور ہم ز پلان کے ایما او دا پلان ثوابے کے دا پلان کی زے نو ماتا صرف دا لوکیشن پتہ لگی جی کم دے کی آواز سفار او کسی کا تاریخ شاعری پکے ملی کے زکا چی بیا شاعری تا اس تا پتہ رہا گڑا وڑا کی او شاعری ز گڑا وڑا نہ غختل غواڑا صحیح رہ گئی پدے نمبر و میسج کوے 0311-720-5726 0311-720-5726 آخل کمی نوالو کم خلق چوئی زمونگ دیر زیادہ گرمی کی گی کور کے معشومان دی داغوی بان گرما کے راخی جی داغوی پہ خارخ کئی داغی ترخون پخی گی پے پخی گی نو دا سے دبی نوالو زان دا پارخا غٹ غٹ مامی گانی چی کمی دی اغی بیا بدے گرمے کے لگے تنگیم بھی او پخی گی او بیا دا دی اغی سکن خرابی گی نو بیا زان تا نو ٹینشن کی پوڈر دی گا نا یخ پوڈر دی دا زان تا خامخار آوالے خا یخ پوڈر با ضرور رالے نو ٹینشن کے چکم یخ پاؤڈر دی کنا داغے فائدے دا دی مینوالو چدا بتا لسکن نہ تو رہی صفا خبر کم دا بتا لسکن نہ سوزئی فائدے رہتا وے مینوالو دا بتا سو تنگئی نہ دا بتا سو لبدن بالکل مکمل یخ کی دا نو ٹینشن پاؤڈر چکم دی دا تا سرو سو یا اولامبے پا بدن باچے تا سپتشتا نن سبا خو چکڑے سڑے پا واشروم کی اولامبی کنا نچی روزی نلامبلی بھی خو چی روزی ناغی نو سر خوالڑی رسیات بیا د لامبلو هغه فائدہ نه ای ہاں فائدہ دا وشي چې سړی لک صفا شي هغه د خولو هغه بوئیو یو سو بل صدا تلر شي یعنی حالان کې د واشروم نه چې روزي بیا بخولې

اٹاک صفر تین پارا میاد دا پارا ہول سیلر ایک ریٹیلر ایک پدے نمبر کالو کے 0319-9898-841 ول جناب ساسو میسج بہم شاملوں پر 0311 کتا سوئے چھو مبارک شاہ تھا میسج کو 0311-720-5720 0311-720-5720 بٹاگرام والو بختورو اٹک والو زی چیزو بٹاگرام تلڑ بٹاگرام کے خکل خکل غرون دی خکل باغون دی خکل شنشنی اونی دی او شپیر خوڑی رہی خی روز ایلگ گرمی خود دا سی پا نسبت بانے دیر زیادل تا موسم دیر خکل دی تور غرطاو پا کیو خیلی بٹاگرام والو کنجوسانو یو یو میسجو کے صرف دعا سلامو کے کسے پکے ملی کے انہوں والو ساسو میسج برا شورو کو 0311-720-5720

اول جناب نن زما مره طبيعت مدا سده چې مره مډې زیاده خراب ده اصل کې سار وختي می چې کم ده ناشته کې می پکوړې او چټني او لوبیا او خوړه نو بس ته کړو بارشان اور سکه کار خو رضا لکدر انزل خطا سولا کال مکه وخه کالونو والا ته تاسو لا کال مکه اوس په میسج شاملو انزل ته ویلکم وایو زګه چپړم بيزره میسج کړی دی او سلام بای څنګه پروگرام سم خو کولی دی می سایرا سایرا شاباز غړې نا ډېر زیاته مننه شاباز غړې سلام سرجی سنگه امی مو سنگه دا افای کا سنگه دا ز سای ما ایم دا باجانا سلام زما سویت برو سنگه تاسو خیر نورا شہزادی فرام اسماعیلا مانن آم ناوی سلامون و علیکم السلام بل میسج راغلی السلام علیکم جی سنگه خی کنا آل سسٹر تم السلام آئی ایم فائزا فرام بٹاگرام او ویلکم ویلکم بٹاگرام والا تھا ویلکم سے کوایو چھ آخری ڈیر مدپس آخری سرا ملاقات کی گی ویلکم پخیر آل جی خجی ہائے ڈیئر مبارک جان اظہار ہاشمی فرام باغ منیر ٹول لستر تسلامونا اظہار کاسمیٹک سے لے سینٹر نیز ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرے کی ٹول نو ٹینشن پروڈکٹ ملاوے گی ویراشے پزی موارے بدل در کو یو گفٹ پسر زمانہ والے سلامونا امشا بھائی چونا استا ہوئی چھ چاتر ڈالے دایو یوستا ناما ترے باہر نشوا نور نور ہو میں ہر سد زڑن وستل مینا الا استا نم تے پکے پاتے شو نہ بس کو سارا دا باجے سارا باجا تسلام زندہ باد می ارحاف وفا فرام سپن کانے بس تو کنا مات بدو آگانے کا سویٹ بائی سنگے ایم بی زماد کزن ویچی زماد کزن مال سوزے دلے دے سم خجی خا شاپنگ مال سوزے دلے پورس پہ لگ لکھے کہنا مونگا والے گڑبڑے شاپنگ مال سوزے دلے زمر تھینک یو سو مچ اللہ بخیر کی خا بس دار قسمت خبر ہی دی کہ خرچ مرگ جوب لبکے نہ دشو دار اللہ شکر دے السلام علیکم شاہ بھائی سنگ ایشو سمر آئسنا اوئی چھ دا معشوم جڑا پکے ون لگا کنا کرن فرام گاڑ آنند نہ لے گی سباب لے گی خام السلام علیکم مامو سنگے ٹولو جنکو تو سلام عائشہ د با جوڑنا بل میسج راغل سلام شاہ مامو سنگے گل رو ما درستم نا بل میسج راغل دے سلام بائی می

شیرون را تمر علی گه زبر ته شیرون ویم خیر د خور علی گه ما السلام علیدا می من ها د جلسینا ارها هما تا سلامونه بای आवाज دیو کې دی من ها د جلسینا اوکی مننه بل میسج راغله دی هاي سرجی عمران خانیم عمران خونا خونا سلام امشا بھائی سنگ سکندر پا سکندر پا کے اس نوی ہاگا کمزے کے ناستی مینوال دا علم خما سر لا نشتا زکا چھے آل تا نوی ڈاکٹر را غلے دے نو دا علم را سر لا نشتا خا چھے کلم علم را غی نبیا بزتا ستو گئے مخا السلام علیکم سر سنگ اے پروگرام سم نائس دے می خانی فرام جلوے سر پویٹریو کے کنا چھے ہاگا وا پلیس پلیس پلیس مانے تا ساغی نسق وارے بس کے کنا بس کے کنا دا ٹول دا پارا دا شیر چا چا چے میسج کر دی وی چے چا چے لزان جدا کریم کا سمو منا اے چا چے غاخون مچی جا چا چے لزان جدا کریم کا سمو منا وقت برازی ما با دا خدای پا سوالو نگواری وی گول وی زار سلام سر سنگ آصف علی ام دا باجوڑ نا سر پا باجوڑ کے ہم پروگرام شروع کے کنا باجوڑ کے کم چینل جو شروع کولا میسج راغلی دی اے زودم جی بی ہائی سر آئی ایم آر جے نظام فرام باجوڑ سر پلیز اصل کے زچ کلا میسج شامل ہو مگر پدے کے کالز راج دی ناغا میسجو نا غیب شی آر جے انگلش تو ڈیر زبردستی کے لیے وہ اسٹوڈیو نمبر عبدکال نمبر زان سر نوٹ کا 0311-720-5726 0311-720-5726 سلام نا مامو مامو جان سنگھ آواز ہو کے لیے آر جے سپگمے کرار سکون زمان زی دزڑ قرار زمان زی وہ سکون زمان زی دزڑ قرار زمان زی اے اوخ کپ جرگشے گن یار زمان زی اے اوخ کپ جرگشے گن یار زمان زی وہ سکون زمان زی دزڑ قرار زمان زی آہا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی بھائی کال نہ کیا کرے نا ٹھیک ہے ابھی آپ کال نہ کرے ابھی آپ میسج کرے ٹھیک ہے حضرت علی نے ایک نام نہ پروگرام سم کھولے دے مونگ ٹول سا پروگرام اور روز نو ٹینشن زندہ باد خنور میسج نہ مکوے خا یار زبدہ پروگرام صرف میسج نہ شامل ہوں بڑا خیر دے کہنا تھا سو لگ شانتے اس گزارو کے خیر دے کہنا دفائی کا خبر بابا خیر دے کہنا ماں بوزا بابا خیر دے نظم تاس تے خیر دے کہنا تھا سنور میں چیزوں میں کہے گا اس پر تو پرنگ پر جڑا شما اسے میں گورے داڑا دے مرے لرا گلے دے پلیز آپ کو کس نے کہا کہ آپ کال کریں ابھی کال نہ کریں ٹھیک ہے ول جی سلام سلام بھائی شب ستاسو پروڈکٹ پر ٹوپے کی کم سے ملا دی ورش ٹول سر ملا دے گی پر ٹوپے کم تھا سپوز کرے ورش ٹوپے کے ٹول سر ملا دے گی ٹول سر خا بل میسج راخل دے وہی چھ سلام وعلیکم السلام السلام علیکم سنگ حال دے بھائی پروگرام نائس دے اور ٹولو خوین دو تو سلام I'm Dua from Battagram. Oh my God, Dua. Munga pa Dua gaan ki yaad saata gore. Au munga khuchi laa suchat kuno Dua gwaadu. Ala. Pa hara Dua ke munga Dua gwaadu. Bhai Dua, welcome. Ta khair ale. Salam. Tarbela de.
Hello, Tarbere wala, Pakhair Ali Singhai. How are you? I am busy. Show. Which him? Hi, welcome, M. Shah. How are you? I am busy. Some say aapka.

بلاک راواله یخ پاوډر راواله یخه دا پاوډر بتا صدق کو نقصان نه رسي فائدې به سبې ډېر درکې. السلام علیکم آل کے پی کے کو سلام می سوریا وفا فرام می نے ډېر زیات مننه. سلامونه امشا بھائی بابی سنگھ دا جی او دا سوج کی ریشی چیز کریم او لگوم ستر گرالا خوگی کی چی یوسف خبرو کے شاعری راتو کے ما تس پتہ لگی پستر گو بانی کریم نہ لگے گورے تاس تا چا ویل چی پستر گو پلکو بانی با کریم نہ لگاوے خان کل چی ستاسو مخ خیستا کی گی ستاسو پلکی بم خیستا کی گی دا اسی نیک تاسو ترگی پتے کی پستر گو بانی مو لگاوے نو تاسو ما استاسو الرجی دخا ستارا پارا شیر نمی خیال دا محبتو نمی چا سر یاری وا اے بس پا گپ شپ کے مین شو اس میں حال دا لے ونو دے اللہ پا گپ شپ کے لیسنگا مین جی گیا مبارک شاہ مامو سلام ریسپیکٹبل سر متسم باللہ فرام متسم باللہ دانش فرام باغ بنیر ابو زرتا اظہار تو نور ٹھول تو سلامونا. السلام علیکم مامو سنگھ پروگرام سم اورم ہورین ما عباس یم دا کورا ڈیر زیات ہم عباس خان بخیر علی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم سر ابو زربا چاہے باغ بنے سر تا صبح سوابے کے تا سرا ملاقات اکم کو ماؤ کم بکو وخا اظہار یما آواز سٹاپ سٹاپ کی سمس لدا دکا خو چل لے گئے بائی داخو تو ابل اور ازہم وے سمے وے اصل کی ماں سر اغشتہ نہ کر رکھا. السلام علیکم ستاو ساواز سفار عزیز ڈاکٹر فوزیا بٹاگرام ڈاکٹر رانم زنگ پروگرام ہو رہی ڈاکٹر فوزیا سنگئی بخیر آلے تاسو خیر مالا نہ پیجنے اوبا میں پیجنے ماشاء اللہ لیسن شو او سٹارٹ شو میسج کوما نورا شہزادی احمد گوہاٹی نا بائی ما تو شیر ہوا آیا ان سے لیم پڑوں بھی زلے خدتا تا بس پڑوں بھی ڈوں بھی روز را لیم تا تو شیر ہوا آئے وہی تیو یو ما خام را نخفت لے وے داو خبر آلا شیر پانداز رہتو ہم بیا برتا

0: السلام شاجی شاجی اللہ کسی کو بے انتہا مجبور نہ کرے حضرت علی او سلام عظما ڈیر زیات من نن نه پوینه شم په میسج لکه السلام علیکم شاہ بھائی شونا استا گل بی بی په خیر علی څنګه خیر راځي چې کالر والو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر کم زینا بھائی پخیر تعبیر کالم کئی خیر دے تعبیر سنگے خی اخوا دے مخڑے ریڈیو تو خود میں دکھا نا تعبیر تو خوب ہوئے کنا آواز سے کٹ شو تعبیر
1: ہلو
0: تعبیر
1: ہلو
0: وقتی رے آواز ٹھیک ہو کنا مڑے مڑے خواہ مگو رکھنا یار تا سو خپوئے کنا ریڈیو تو مگو رہے دیکھو آگا کی
1: رکھنا
0: تعبیر داولے دا چاچی تعبیر دومی کنا دا دا قد نچیتای داولے نتا خو خیر دا ریڈیو نوم دے گا اسے بہم کنا چیا کم دے گی تعبیرو گو رکھنا دا دے با قد چیتای ما تا خو پتہ لگی گا نتا دروغ دروغ تعبیر آواز صفا دے کم ٹائم نہ پروگرام ہو رہے سونا خر بیکی نہ پروگرام زو تو سمے مزہ سے ہوئی تا اخوا فام دے کنا تو کنفیوز ادا والے پڑھوں بزر لے کال گیا گزارا کہوں خسیں گے خی ٹھیک ٹھاک ہے پروگرام یہ وہ خبر یاد ہے چاہے تالم ازم در کہ خوند ام در کہ خان دم کنفیوز کنا ور دم نہیں بولے دے گم لکے راڑا کہ وائے کنا جینے مامی خپش تعبیر دا والے سر ستاسو دا ریڈیو ایپ نیو او ستاسو آواز سوک آن لائن اوری نو ایپ جوڑ کڑی کنا ما سر دے کانٹیکٹ او کی زبا ورکم اور سر زبا زبیار عالم آر جے نظام ویتاس سپیشل سلام ددے دا پارا آن لائن ایپ ستاسو دا ریڈیو جوڑ کڑے دے ز ستاسو آواز اورم پا ایپ پلیئر بان جی ماشاء اللہ ان شاء اللہ تا پلین بیوالو چل بو خائے خلکو تخا

0: ګور بچ بلان څوک دی؟ السلام علیکم.
1: دانی خان چه و بات چه
0: سه چلو شو څوک پړو شو
1: دانی خان چه و بات چه
0: هلا
1: کام سالا سی چه بیرا مدر پسی واما
0: الا الا عمران خونا خونا عمران خو استا یادونه می دا یو شیر دو تبه ما خمر پا دی باری بچ یو کال سوچو که کنه دا پی کم دی و استا یادونه می زرگی که دا سی خختی
1: آها
0: استا یادونه می پا زرگی دا سی خختی لکه زنگ و خل میخ پا زور لرگی که
1: واری گت
0: اوه اوه اوه پدی به سوچو نه کې یو کال به سوچ کې چې لکه دا دومره اوف
1: اوف دا خو فرښتیا جوړېږي مې دې شي
0: عمران خان چې ته تللې وې
1: او به دي هغه مخ کې هو یو سره دې مخ کې تاسو ویډیو باندې مې سم به خې نن مې سم راو ته پریښوې
0: ها ها عمران خان ډېر زیاته مننه شکریا واه صفه ده
1: بس یو دې سر کې لګ معمول چې یو دوه درې سکند
0: عمران خان چې ته دعا سلام مو لګا کنه
1: سر خو چې سلام دې مرګره ما ته
0: عمران خان ډیر زیاته مننه کوو ډبې تور دی کارې مکمل سپین دی سر واٹس ایپ نمبر عباس خان فرام دا د واٹس ایپ نمبر دی په دې کنه او چې السلام علیکم سر لاټلی یوا بټولو جنکو سلامونه سوک چې ماته سلام کوي هغه ته سپیشل سلام آی ایم لاټلی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک او د کم زینا
2: بای د تاسو کور دا خپل کور
0: وای زما خور است کور کار دې کړی دې کنه تش ریډیو اوري
2: وای کړی مې ورو ورو مخکې دی واسس مې
0: نه
2: پاتله سودا روړی کوما
0: وای زار اورو لدی خصو کور کړی دی کنه اسې ته تیزان خلاص کړی
2: بس خسته یې مخکې دی
0: واستاس خلاصې رو بس هم صفا صفای په دیړو کې لیک صفاشي
2: وای دا دکان هم پکې سم صفا کی
0: وکړو دا څه کې دکان کټ کوا کنه اول داسې کار کوي چې دا لاسونه خو کلک کلک وینځې بیا وړاغږې دا راته وایه داخل کې آخره کې پکې دا ګوتمم بر هغه اوبو کې ور ولي ګوتمې پکې صفا کې بنګړي مو
2: زاره
0: پاوډر ارزان دی کم زے کی کامرا کی کم زے کامرا کی نہیں جانگیری تو اور پسرا شے دل ترا شے سواب ترا چکر شے
2: زار
0: کٹوے دکھے دا کٹوے سمسے دکھے دا خاصا صحیح زما سلام پہ وایا خا
2: وعلیکم السلام
0: ڈیرا زیادہ من نہ غریبے میں ورتا مو آیا حال میں دامی کلیوال خوروا بل بگور جمون سر سوک تی اوکی جی گور بپلان بانی سوک تی رکم سے ندی سوال قواری السلام علیکم
3: زما دا خوددارے نوز خبر شو چاتوائی
0: ہاں
3: زما دا خوددارے نوز خبر شو چاتوائی دی کس کی حیرت نشت دیتا سک کول پکارو
0: اللہ محفل بھی کہنا واد یاد سدی چا ڈانس تڑ سے بھی کہنا نہ بل تو اترا سے کہنا گڑا شاہ تمخ کے شنا بس آگے بیاہ چکم کس گڑا ہی کہنا آگے پسے پاتی شی داد میدان نہ سم دڑی باسی صرف اشارہ واسل اشارہ ہو کم صلی اللہ وڑو
3: بالکل بالکل
0: ہاں

0: እንደገና ይዘለከ ይሰጥ ራነ ሮክሽዊ ዘለከ ያኩብ ደርፈሽው ይሾማ
1: አሎ አሎ አሎ
0: እንጃ ባያን ሰነጀ ለኸር ታዞ ለም ታው በታግራም ደልጃ ትሮክቲ በታግራም ሆለሪ ያኸዘረ በታግራም ደፕለን ወል ኩለ ዘለ
1: ኖ በታግራም ዳሲሪ ቻገለክ ነይ ሚነዋል ይገና
0: او هیده بالکل او د پټاګرام خرچې په ځان راوړل نه بیا خو دا ځان نه شه
1: دا خدا اصل کې پټاګرام ولا ډیر زیات په مینه باندې ریډیوري
0: دا خبر د اغي طرف دا د دبن دا چې کوم دا ایریا دا د دا فریکوئنسی دا د ډېر خوله راځي چې سفاره
1: دي ازار وای کنه
0: ها
1: هر څوک وای د ځان خیال ساته
0: ها
1: هیڅ څوک دا نه وای چې زبر د خیال ساتم ریڈیو کی عمر شاہ جان خیال ساتا سو کم دان ہوئی جز بر خیال ساتا جزان تلوٹ کو تاتب ہم کو
0: ٹک
1: ٹاک
0: ویڈیو نو کدا تاسو چې کوم بل ویڈیو کوم اپلوډ کړی 11 بجې تاسو اپلوډ کا غټې او ډېر زبردست شي یو بل چې کوم سوال بیا دغه د کنا بیک گراوند میوزیک په لبولې غټې ډېر زبردست هغه سر ډیجیټ میچ راغلی دی
1: نه دا خو به پروګرام دا می پروګرام کې کړو نه چې را تر علی گلی دی لکه ستان پروګرام ریکارډ کړی راغم بیا ما په ټیک ټاک ورکو
0: ها دا د پروګرام را کلیپ
1: دا خو زما داسې پروګرام چې هغه خود دا ته هغه نور کنه پروګرام خو غره هغه دی شو بخانے سرخا ہے غرضی او امتا سرا دڑیری سلام صرف نمبا یاد کم نیلوفر فرام بٹر گرام نیلوفر نیلوفر نیلوفر ویلکم پخیر علی آر جی سپوگ میں قرار ہے رضیات منن کو سبا بگپ لگو خواہ اے میسج نو ٹول پاتی چھ خپکی گیم بخانے سر صحیح دا بڑا گرام مال استا سوم ڈیرے زیات من او دا دبنگ ریڈیو ڈیرے زیات من نہ کو شکریہ ادا او دا بٹا گرام والا نبا نرشتے آدھا دا بنگ ریڈیو نبا اجازت واقع نمتا زما کال کٹ کولشے لنک کٹ کولشے بٹا گرام کی وزلہ لنک صحیح دے کرنا بٹا گرام کی باز تاثر پانچ منٹ خیر دے تاثر بدا میسیجوں نے شامل کم دا بٹا گرام والا چی سو کم دی اگی نمونہ با شامل کم دا بنگ ریڈیو والا تاثر خیر تے لنک کٹ کولشے خا اجازت تے تاثر میں اجازت والا مستاثر دیر زیادہ بنن ہائی بٹا گرام والا مڑا بدا سوابے والا بگے چارا اوستی مڑا دا اٹک والا بگے چارا اوستی سو خوز راستا گوری مینہ کیوا دا پروگرام گوری ستاسو دے پورے گے کٹکڑی نہیں چتا اس نے چی ریڈیو اوری اس نے چی دبنگ والا لیا کٹکڑی نہیں مڑا دبنگ والا بگے چارا اوستی مڑا سوابے والا بگے چارا اوستی دا پروگرام خورا دا بٹاگرام ریڈیو دے کوئی زار السلام علیکم واریو شو سنگے امید دا رب دے چی امید درب ساتم چتا سب خیم او نن نیو پوئٹریو کے کنا ٹولو لسر دا سلام آئیم سات دیر زیادہ منہ نکو شکریہ دا کو سات پخیر آلے سلام عائشہ جی سر آئی مس یو عائشہ علی فرام امبار اوکے مننا شاہ جی ڈبے توڑ دے کارے مکمل سپین دی می ایم بٹاگرام والا تاسو خو پروگرام اور اس تاسو میسجوں میں شامل کم السلام علیکم شو نائس تا ہو آر یو سر ویلکم ٹو اور گدا میسج سے ختم کر ویلکم ٹو دا شو سر سیکنڈ ڈے نا نمبر نوٹ کو ماں وہی نوٹ کر رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے بھائی آج نوٹ کیا ہے بھائی ایٹس می Mafia Queen from Buttergram. Okay, Chief Buttergram, who did Bala Halaka Uriha? ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم د بټګرام د خلکو ګور بچ پلان باندې سوکتی بټګرام والا خونه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سوک د کم زینا
2: څنګه
1: هلو
2: کنډول
1: کم ځای کې دی دا کنډول کم ځای کې دی بنا بټګرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ څنګه بچی خی ها تاسو پروگرام اورې ها بابا له دی بیبی له دی کول کریم راوړه د نو ټینشن ها
2: نو دا باندې کې به کوم سٹور ته ملایږي
1: باندې کې به زه به تاسو یو سور ورځې پس دا کارډونه ویم کنه پته برته ویم نه لانه ویم کنه نو خیر په بټګرام بازار کې خبره ته ملاویږي ملاویږي تورغر کې هم ده ته ملاویږي خو زه بس دا بنه کې تاسو ته چې کوم دکاندار دی د هغې نوم برته یاد کړم په بل پروګرام کې ښه ځان خیال ساته ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم مینهوالو ټایم را سره ختم شو د بټګرام د خلکو هم ډېره زیاته بټګرام والا انشاءالله تاسو میسج هم کوي تاسو به کال هم کوي تاسو سره به خو ښکلې ښکلې خبرې هم کوو ورېږه تاسو سره ښکلې ښکلې پروګرامونه هم سټارټ کوو صحیح ده مال اوس راک ایجاد خاد آباد بریالی اسی کے دلو
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
6: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هی سپتاو نه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
2: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي اغا ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زے غختن صدا
1: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام ہا التسستا
2: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوی د 500 سٹونو پیکج چپخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکج جو مشتا
2: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 15-15 روپے وہ خوص یوازی پا 15-15 روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: اور دمرا مناسب قیمت دار سلام ہم اس لان شو
2: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹ گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ نور معلوم پدی نمبر ہما رابطہ قبول شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: تو خدای مو بیخ پدی چه او باسا
1: سچل دی حلقا بیا دی سچگی جوڑی کردی دی روزانه ستا مسلی وی
0: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه ارالا وقتی پاخه کلل
1: نمونگ سوکو سو خطاسولو دا بازار نخ چه راو
0: دا خ چای با داستی وی نو زنست کم نوری دا چای
1: نو سب اس کے حلی صدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920-0314-92-490-83

نام تا بالکل نیک بنے کا غارہ حاضر ٹھیک دریا بھی بچے پورے ساتھ زمان مل گردیا فاتا کا قدر خندہ کڑس پروگرام کے تاس عمر سے پتا کا پراؤں کے وہ ماسرا گڑھن کے وجہ ناو خیال دلا رہے ہیں میں سمجھ دلا رہے ہیں سو جناب چکل تاس پروگرام تے کالز گو ہے سمجھ گو ہے یقین ہے زم کو پروگرام تے چار چاند نہ بلکہ آٹھ چاند چیزیں گا لگی یس جی نو آئے کنا سنگ منگ چل دے ڈول خیے جن مخرا وان دے زندگی مخدا سسم و پکڑ دی سسم و خڑل کم کم کرونا مکڑ دی او سس تیاری چی کم دیا روان دی جناب ماز بخین دے پارا کنا سو جنا دا ڈول خبر ہے دا بات پروگرام میں ساگا جوڑی گی پروگرام دی دا خندا کھڑس او ٹائم سر شیر دا محل سٹوڈیو پو گڑو کے 12:20 دا ویل شچے تقریباً 30-35 ساسو زمام لکر تیا پوی لگے گا بیشبی بولے گا امڑا ساسو رائے چی دا دا پا ہم دا پروگرام پر خاکا جھوڑے گی آو پر مام لائے ہو دے خواہ ہاں ہاں جی دے گارڈنگ دے کلائے ہو دے لائے ہو دے کرے گارڈنگ دے لائے ہو دے صحیح دے 9 July 2026 نہما نیٹا دا اومی میں آشتے دا جولائی دا میں آشتے کال بزرش پاکشتام اور رزن دا صدا دا جمعرات دا زیارت ورز دا سو جی 12:20 مونسر شیوی دی سٹوڈیو پکڑو کے ہائے سو جی نفسا سا جون مخرا وان دے زندگی مخوتی رہی گا نا را پاس دلی ہے کلا نا کم کم خلق را پاس دلی دی سو جناب دیم دیم خبر آتی رکی گی خودم بیاغا خلقا کم چی پٹی گرام تر انٹر شیوی دی را داخل شیوی دی اگر دبا وائی ویلکم خوش مدی دی جائنو پا خیر رون لے او آغا خلقا کم چی پٹی گرام دا محل بہار تر آوان دی نوری لاکو تا نوری حوادون تا اگر دبا وائی بائی بائی ٹھا مخمو خبو مخمو گولو نا اسرا خپل منزل مقصود خیر او فسرا غدا سور سے او واپس خپل کورن تے کی منگلی چی دی غلا شی جر دا سودا محل ڈرائیونگ کوے او زما آواز ہو رہی او دا سودا بوائم ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوے زکہ ساسو زندگی سره سره د نور خلقو زندگی دا هم عزت اہمیت لري وای نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دیٹ دا پورے پورے احتیاط کوے جان دا بارے نہ صحیح آغا خلق کم جدا سر امین محبت لری آغا سو دچا دستر کو توری نچا روخان مستقبل یہ اگر پار اخبال دا جون دا ڈیزت خیال ساتا ہے ذکر جنا جون ڈیزت ان مول دے مطلب یو ظلی ملاوی دلی شی بیا بیا نشی ملاوی دلی نو سو جناب تا دی قدر لازمان کول بکار دی اینی ہاو نچا آبار ڈیوی جنم دن وی اگر دا جنم دن ڈیٹر ڈیٹر مبارک شا Happy birthday to you, many many more happy returns of the day. Jio hazaro saal, aur saal ke din ho 50,000 saal. Always limo daga dua da, daga vrasa so pachun ki bia bia rashi, ata so khadre kisar dile celebrate. Aha ji. So jinaab. او نن چته به ته الیکشن نه ساز وین مطلب ناروغ وین اگه ته بابای وی گیٹ ویل سون حاضر ته زره ډیک شه زکه چې کله راس بیمار نه خسن ښکارې او کله انسان بیمار وي کم کارونه کول غواړي خپل ځان د بار خپل علاقې د بار خپل د مشرانو د بار خپل د چار پیټل د بار خپل د روحانه مستقبل د بار کارونه خبرې کوي انسان خلک ته هم ځنه نه کیږي سو جناب تاسو په رمګه هر وخت هر سات هغه دوه واګو یو تاسو روسي ته عامل او شي زګر او صحت لري مته بای دی بچا سین انټرویوز ور کړی دی هغه رنګ سه پیپر ور کړی دی او دغه رزلټ په انتظار دی نو جنا مهنت پکې شرط دی مهنت پکې لازم دی نه مهنت نه بغیر سم نشي ملاوي دی مهنت به تاسو لازم ان کوي اسو مهنت از فرست پرایورټی ٹھیک نه دے سر سر جناب چاکر سو خوشحالیاں نے راگا لی دی سخادیاں نے راگا لی دی سماشمان یا ماشمان نے راگا لی دی

ماشومان یا ماشومان ورته ډیر ډیر مبارک شه. الله دې وکړي چې ماشومان یا ماشومان رلوي شي را زلمی شي. هغه کارونه کې تاسو دوباره کم چې تاسو د دوینه امید ساتئ توقع ساتئ ایکسپیکټیشن ساتئ. ځکه چې نه دنن ماشوم سبا ډاکټر دی, دنن ماشوم سبا انجینیر دی, دنن ماشوم سبا وکیل دی, او دغه رنګ نورې کوم شوبه جات دی هغه مو خپل ژوند چې دی هغه بهترین انداز کې تیروي. سو د ماشومان قدر کول پکار دی. ها اني ها چاګر سوند سوند راغلي دي, سم مشکلات راغلي دي, ساده سات راغلي دي, سم واقعيات راغلي دي. هغه ته بوبای او جنا نه ورګي واپ نه ورګي واپ همت دې هغه بالکل نه بیلې. زکه جناب همت بیلل سره ایسو منی کېږي, همت به بالکل نه بیلې. صحیح نه همت بیلل سره سن کېږي. تاسو خود کور یو مستر برای د کور یو مشر یې تاسو ځان مایوس کوي, تاسو ځان لا ٹینشن جوړوي, ڈپریشن جوړوي, د کور نور خلک به سکه مړه مغیر بارا هغه له خیال ساتي. ها ٹینشن نه لای تاسو به زړه نه خوړې, تاسو به وډه وکړي جی خوړې, وډه وکړي جی بخوړې کنه یو بلې دې مالوم راولې گئے. بلګو جنا پرګرام دې خندا کړس ماته ویلې کې تاسو میزبان تاج رحمان تاسو تاسو ویلې کې کال تاسو میسیجز دا به پرګرام پر کوي. د خندا کړس پروان کې راته تاسو دا وایي جناب تاسو ته 50 لک روپے ملاوي شي دغه 50 لک روپے سره به تاسو کوي سر بیا وی دو گھنٹو دا بارا. ہاں جی دو گھنٹوں کے بتا سکو 50 لک روپے سرا کم کم کرونا بہت سارا کوئی ہمارا. ہاں جی دو گھنٹے ٹائم دیتا سورا. ہاں 50 لاکھ روپے دی کم کم چیزوں والے سر سر نہ ارادہ تھا کم کم جگہ بخر چکے ہوئے کہنا بلا کچھ نہ پرواہ کر سدا سما گڑن گوری سے کال دلا رہے ایس ایم ایس دلا رہے کالنگ نمبر زموں کا زنسر ہے یا سنو یار 88 99

بالکل جناب، تاسو میسج زه مو کول شي میسج د بار خپل موبایل رائټ میسج اپشن د زه ال دبه ټایپ کوي ار ای بی لشن سپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنګ جناب سره سره شریکول غواړي بالکل جناب ټایپ کرا څنګه ویلې کوي اته پین ساته درې باندې یې 85 83 باندې تاسو میسجز دا بده پروگرام برخه وي پروگرام دې د خندا کړس دا کی ماته ویلې کیږي ساسو قربا ساسو میزبان ساسوان ساسو شان ساسو قدردان حاج الرحمان اصل ما بخت نه کړی دا چې تر تاسو ته 500 لګ روپے ملایوي شي دو غنټو د بارا نسه بکوي دا دو غنټو کې مړه دا نه پټګرام بجلی سمکای دا نه سمېږي ساسو بجلی شته کنه دا ما شي دې دې دې خطاشی خنداشی یماشی تباشی راشی والا چاچا سر شہید مڑا سو جناب ساسو کالس ادھر رہیں گے ساسو میسجز دا بدا پروگرام اس آگا جوڑے گی میسج طرف سے جناب گروم تو چاچا میسجز کڑی ری دا بدا پروگرام اس آگا جوڑ کو اور میں نے میسج آگا دی جناب وائی چی وی چمر رہا ہوں کہ مالا 50 لاکھ روپائی ملاوش لے نوزب اخپلہ مرد لکھ لے دے دس ہوا جی نا جی نا خبریں ہوم کہ مڑا ایسا خبر کی گا

بالکل کم چی دغا فیڈر بند دے دے من بجلی وی ہوتا فیڈر تری چ کم دے کنم دے شان چ کم لائن دے من بجلی نی وی بالکل ہم نہ شان دا لا پتہ وی لاوشی مکے مڑا مزے کو عیش کو اچھا کر لے جائے دے من خوشی کی نا بڑی ڈی کمی دی کیا نام بل میں سے ہائے سر جی مائی نیم از ارسلان فرام بڈگرام ہاؤ آر یو آئی ایم فائن ارسلان تو سخی ہے جون مخرب باندھے زندگی میں خود تیری گی سر سے موکڑل سو جناب سانگ شامل کم کرنا سانگ لوگ کم کرنے لگو سانگ لگول پکار دی خوکم سانگ زگوارم خواہ

0: ویلکم بیک، ویلکم بیک جناب، یو واری بیا پروگرام کے ویلکم خوش آمدید جینو بخیر والے ٹول مشران کشران زوانان جن کے یہ لگان او دے سر سر مشران کشران نے علاوہ چاچی گانے مامی گانے ٹول تو ویلکم جناب، یو واری بیا پروگرام کے ویلکم خوش آمدید پروگرام دے دخندہ کڑس ما تو ویلے کی قصص میزبان تاج الرحمن اس سے ویلے کی قصص کالز دگرنگ سے میسجز دادا پروگرام بر خدی کالنگ نمبر 0309 711 8899 0309 711 899 بل میسج دا گلے دینا وائی ٹیم دگر مکی او کال گرو پر لائن میں سک دیو دکم زنے دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام تاج بندہ سن دا
0: خیر دی جناب سک دکم زنا
1: جی کنسیلر خبر کوم خان خیل
0: سے پروگرام کے دار کے لیے میشے پکا دا لے وایو
1: یلا نا من نہ یار تا کرنا پروگرام کے چے سوال ہستا
0: کنا ولے نا خلی مڑ کال پہ کڑی دا ترمو سو کال چھ تم نا او کنتا بک میسج شامل ہو ماں

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت څنګه پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اور پروگرام کی تاسو موږ ته 0309711899 ٹیلیفون کولای شئ 85383 من تاسو موږ ته میسج علی کولای شئ ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام دا زمگ دا فیس بک پیج دے دا کمنٹ پلاری ہم تاسو دا سوالات تپوس مگنا کولی شیچ گرائی اردن کسنگ استاسو علم کی دا چی دی قائد منی منگا خبر کولا او دی فرشتو متعلق چی کما قائد دی نو اغی منی منگا خبر کولا چی او بیا مشهور چې کوم فرشتي دي دی هغه چې کوم ډیوټیان دي هغه منو مونږه خبره کولې جی پر مونږه دی حضرت جبرائیل علیه السلام او دی حضرت میکائیل علیه السلام تذکرہ او واقعات او دی هغه چې کوم ډیوټیان دي دی هغه خبره مونږه کولې جی چې جبرائیل علیه السلام د ډیوټي باقاعده تور منی دی الله رب العزت پیغامات دی اللہ رب العزت احکامات دی اللہ رب العزت وحی یعنی اغا انبیاء کرام تا رسول دی ہر نبی چرا

0: دا حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام دا خبر پاغ کولج دا قشانی حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام بارک دا مرضی چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام خواتا غا 24,000 زلا سلور شل زلا تلی اور اغلی دی کلب یو آیات راڑ کلب دو آیاتونا کلب مکمل صورت کلب نور وحی وحی چی دا غا پا کم چا قرآن کی نن پوری محفوظ دا او بلا وحی آغا دا چی غا غیر مطلو دا چی غا پا قرآن کی خوا غا نیشتی خو پیغمبر علیہ السلام پا حدیثو کیوی لی چی اتانی جبریل جبریل علیہ السلام زمان خوا تراغی جبریل علیہ الصلات والسلام ماته دا وی جبریل علیہ الصلات والسلام ماته دا وی دا تمامه خبری چې دی دا په احادیثو کې راغلی نو جبرائیل امین علیہ الصلات والسلام چې هغه بیا په دی عمر په اخیری حصہ کې بیا هغه ډیر زیات دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی عمر چې اخیری حصہ وا نو پاره کې بیا هغه ډیر زیات پریشان و چې زما دنیا ته راتلو چې کوم ڈیوٹی وا اغه دینن نخت مشلا او لاړه نو پدی منی جبرائیل علیہ الصلات والسلام چې دیغه ډیر سخه پریشانه بهر حال د جبرائیل علیہ الصلات والسلام دغه واقعه چې دیغه دنیا ته تګ راتګ اغه دغه سلسله ستر دیغه تګ راتګ جاری کله چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام د دنیا نه لاړه نو دیغه دغه ډیوټی ما ختم شله دا د انسان دی انسان چې کوم شی چې انسان له پکار نی زمونږ کور کې ګوره ډیر سامان داسې دی چې هغه موږ له کله پکار نی نو هغه موږ یو سایډ ته کیږو لکه مثال کې طور پر پوخا نو هغه کور کې ورځي ولې دی هغه کار پاتې نشي دا قشان الله رب العزت مختلف فرشتي چې دی هغه مختلف کارونه له پیدا کړی بہر حال انبیاء سلسلہ اللہ رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را تک سره ختم کړلا نو د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دغه ډیوټی چې داوما ختم شلله اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بارانونه وری او خلکو ته روزی چې دا هغه رسی دی مری مونږه پورن تفصیلا خبره پرونه وکړه جی اللہ رب العزت حکم سره اللہ رب العزت ورته وی چ فلانی جی کی باران ہوا روا فلانی جی کی فلانی سڑی تا فلانی شیور سوا نو دغه روزیانی چی دی دادی اسرافیل علیہ الصلات والسلام او دی غلان دی پوره یو میکمه دا پوره دی فرشتو یو غټ ډیر زیات فرشتي دی دی غو ټول دا یو دغه دی هغه دغه چې کوم دی جبرائیل علیہ الصلات والسلام دی میکائیل علیہ الصلات والسلام کوم ډیوټی دا دی ادا کی دغه طریقې سره دی سره سره دریم نمبر فرشتہ چې دا حضرت اسرائیل علیہ الصلات والسلام دی د دې ډیوټي چې دا حضرت میکائیل علیہ الصلات والسلام خلکو له روزي ورکی ورکی دی الله پاک حکم سره د چا روزي چې ختم شي نو میکائیل علیہ الصلات والسلام ته الله رب العزت حکم وکي چې ته اوس د دې روح قبض کړه د دې روح قبض کړه قرآن کریم کیوں مدد ذکر راغلی قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم چه او یادی مرگ فرشتی تا چه غستا سپروحون و قبض کولو منی اللہ رب العزت مقرر کردن و غدقا اسرائیل علیہ الصلات والسلام دی اسرائیل علیہ الصلات والسلام کار ڈیوٹی دی غد پیدائش مقصد دادے چه دیدی خلقونا روح قبض کی او قرآن کریم کی راضی چیزا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون کلا چی دی اسرائیل دیو کس نیٹا مقرر چی نوغی کی نہ یو سیکنڈ مخکی کی گی او نہ یو سیکنڈ رستو کی گی اللہ رب العزت چی سنگا حکم کڑی چی دی فلانی کس سا چی دا اغا پا باران کی وقت کلی دی فلانی کس سا پا گرمائی کی دی فلانی کس سا پا یخ کی نو دغه طریقې سره اسرائیل علیه صلاتو سلام چې دی هغه انسان ته ځان رسی او دی هغه انسان هغه روح چې دی هغه دغه طریقې سره قبض کیږي یو کال طرف ته ځو بیا مخې ته خبره بیانوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اجی دوسر زم گراب تاو نشلا 0309-711-8899 تاسو ٹیلی فون کولی شئی جی. جی گران اور کو تصویر ریڈیو امن جی اوکال طرف تھا گرو چپ لائن مکسر سوکھ تھی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی دوسرے بھی ہزم گھر آفتہ انسلا 0309-711-8899 ٹیلی فون کو لے سے بھی ہاتھوں مکتا کالو کو گرو چپ لائن میں مکسر سوکھتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی تاسو خپل ځای لږ بدل کړئ چې تاسو ته زموږ آواز راشي جی. ہاں جی ګران اوریدونکو تاسو چرته مو موږ ته کال کوئ نو برائے کرم دی داسې ځای نه کال کوئ چې زموږ او ستاسو رابطه چې ده هغه اسانۍ سره کېږي. د داسې نیټورک نه د داسې سیم نه موږ ته کال کوئ چې هغې کې سیګنل پوره وي. داسې موبایل نه موږ ته کال کوئ چې د هغې آواز صفایي ستاسو خوا کې د جات کلچور سره بني چې زموږ او ستاسو رابطه چې ده هغه ډېره ښه طریقې سره په اسانه منی کېږي جی. جی ګران اوریدونکو تاسو ته ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام پر وړاندې زموږ دین او دنیا یوې نه تر 2 بجو پورې دا پروګرام تاسو په ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام باندې او ریډیو کال طرف ته ګورو چې بلې موږ سره څوک تیږي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی دوسرے زموږ بیا رابطہ ونشلا 0309-711-8899 0309-711-8899 په دې نمبر باندې تاسو سره رابطہ کولی شئ. دې سره سره 0997-310-400 په دې نمبر باندې هم تاسو سره رابطہ کولی شئ جی. ګران اوریدونکو خبره کوله مونږه دی مختلف فرشتو حوالی سره. حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی دی اغه ډیوټي الله رب العزت دا لګول دا چې اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د خلکو روح چې دی اغه قبض کیږي او د خلکو روح چې دی اغه ولته الله رب العزت څنګه حکم وکړي نو اغه شان یې روح قبض کیږي. دا دی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ډیوټي دی جی. او په ظاهر باندې خو چې یو کس مري نو هغه موږ ته سبب ښکاري چې یا د اکسیډنټ شو یا غل زار ورکړل شي یا غو وشتې شو یا غا هارت اٹیک پیو شي یا اپریشن کې دغه شي یا بل څه شي کې په ظاهر باندې موږ ته دغه مسلخ کاری خو په حقیقت کې چې کله یو کس مړ کیږي نو غو د اسرائیل علیه الصلوات والسلام دی غو روح چې دی هغه واخلي او برته وسی او بیا روح چې دی هغه لپاره دوه ځونه جوړ دي کنه یک انساني نو دی هغه روح چې دی هغه برته الله رب العزت اوسی پا جنتونو کی کیگی دی او که چرته بد انسانی دی غو روح چې دی په دوزخونو کې لاړ شي. انسان چې دی د دوه شزونو نه مرکب دی روح او د جسم نه او کله چې دا دواړه کار کوي انسان کار کوي. یو کال طرف ته ځو بیا دې منه خبره کو جی. السلام علیکم جی. جی رو رسو خبره کوي کوم جنه جی. اسی جنه جی خان خیل سے پنسیری نے سنگا لی جو جی جی جی جی جی جی گھر کور چتی کڑے خلق پی گر جی جواب رکھوں سیدھے جی. ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی. ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری تاسو دا پروگرام پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او ریڈی پروگرام کی تاسو مگتا سفر 309-711-88 ٹیلی فون کولی شای 85-83 من تاسو مگتا میسیز را لگلی شای ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمگ دا فیس بک پیج دیدی کمنٹ پلاری ہم تاسو دا سوالات تا پوس مگنا کولی شای خبر کولم گدی پوری چی انسان اللہ رب العزت دو شجونو نجور کردی یو دا دا روح دی یو دا دا جسم دی او کله چې دا دواړه کار کوي نو انسان چې دی هغه بالکل صحت مندی ټیک ټاکی که روح کمزورې شي نو بیا هم انسان ته مسله ده او که جسم کې بیماری کمزوري راشي نو بیا هم انسان ته مسله ده. یو کال طرف ته ځو بیا خبره مخې ته کوو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. جی جی جی جی جی جی جی جی صحیح ده جی صحیح ده جی صحیح ده. خبر کوم ډیره مهربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.

ہاں جی گرانو اردن کو تصور ریڈیو امانی فی مٹس چی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دی سمگر دین او دنیا پروگرام تاس دیئے وینے تر دو بجو پوری پر ریڈیو امانی فی مٹس چی شریعہ چار بٹا گرام باندے او ریج میسیج کردے مونگتا چا اولی نیو مونگتا دانا دیکا سسر تشبی ورکم جانان سمرخ کلی دانا مونگتا پلے کا کوشش پا کجی دانا تا تاس تا پلے کجی خوک بارحال پلے نشنو تاس نبا معذرت کجی بلکس مونگتا میسیج کردے ہوئی ریڈیو امن آواز صاف آ رہا ہے آپ کیسے ہیں اباسین محمد عباس میدان بٹاگرام ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ استاسو چتا سو پروگرام اور ہے آواز تاس سفارا جی ڈیرا میرا بانی اور ڈیرا شکریہ استاسو جی بلکہ اس منت میسج کر دے وہی آر اے بی السلام علیکم دانات سار سسر تشبی درکم دامگتا پلے کی جی کوشش پکو جی دانات تاسو تا پلے کو جی دی سارا سارا بل قسم تے میسج کر دیا السلام علیکم مفتی صاحب تاسو سنگ آئے آواز سفارا جی ڈیرا شکریہ ڈیرا میرا بانی تاسو چی آواز سفارا جی تاسو پروگرام تے میسج اوکے جی بل قسم تے میسج کر دیا السلام علیکم مفتی صاحب پروگرام اخیر کی بیا مونگ تا دعاو کئی زمونگا ڈیری مسئلی او پریشانی دی کوشش پکو چی تاسو تا دعاو کو دین علاوہ نور اوریدن کتو ما دعاگانی اوکو

حاجی گران اور دن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شہری چار بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا یہ وین تر دو بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شہری چار بٹا گرام مندی اور ریجی صفر 309 711 8899 تا سپر رابطہ کولی شی جی.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज आवरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0334-3 و پتہ یاد ساتھ

0: दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बडग्राम।
1: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0383338778.
2: د بڈگرام خلق د پارا خوشخبری، زکه چی په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا،
4: نرو را بس دیر زیات می خوڑا، دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو.
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو، خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے.
4: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو، خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑے.
3: مسالے نا، مایاری مسالے.
4: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا، مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو.
3: د معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹاگرام. چرته چې بتا تا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات، بٹاگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-41.

0: تو خدای مو بیخ په دې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر علا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچیر اورم
0: دا خچای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی پتاون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخو کی سٹون میں منتر او چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التبا بیخی اسمان سر خبر گئی ادڑ میں وہی چچرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آمو خلقلا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اولتا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غفت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا ده غوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15000 روپے وو اس یہ واضح پوش پارل سم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مدینہ خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا خودی رقم عامل دا بل سے پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 1500 روپے وہ اس یہ واضح پر 1500 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پتی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

امن دروح سندر ده.

0: تنگم پہ خبر کی یل تلاڑما وای پاخر از می ډیره خیری کړی وی ډیر زیات غصه شوی وم نو سبا کو بس ها چې شربت نه وینو چې ته زړه کیږي
1: نو پدې ګرمه کې خو لګ ډیر موډ کیږي ولې چې پښتانه یو
0: ها ها ها ها ها تاله د بجلی نه بغیر هیڅ خوم مزه نه راکوي
1: مال خو د بجلی نه بغیر هم ډیر سم مزه راکوي
0: ها ها چې مرګری در سره نه وینو ګب شپ ته زړه کیږي
1: ا کوم موبایل
0: نن سبا مر گرے گل جان صرف موبائل موبائل ڈیر تنگ
1: ڈیر
0: ڈیر پوزے
1: موبائل سر سر یو بل تنگ کڑے
0: جی
1: موبائل نیٹورک
0: نیٹورک
1: دادی کمپنیاں والا نیٹورک بہتر ادا
0: دکشانی
1: لاٹھی اور خبر خدا جوڑی گی سڑی پیادل لاٹھی اگر کس طرح خبر واپس
0: رائے بنگال تو تختو
1: انڈیا کو بھی لینی
0: بالکل نشی ویلے نو بالکل مینا والو گپ شپ لگو تو رحمان سیب نو نور تو پوسو نام کو تو رحمان سیب
1: جی
0: یو تو پوس دن بولو کم
1: بیا بزما ہم راؤنڈ رائسی
0: چے پیسے در سر نی نو پزڑ دی ساڑو بھی رازی
1: کما سر پیسے نی نظام سیب نو ایمانداری سرو امز بیوم خوش آلے
0: واہ بیا خود ارخی پیسے جی در سر نی ازرد دی غپا غپا کی
1: لازمی با غپا غپا کی
0: پیسے چی در سر نہیں جان در غریب غریب کاری
1: پیسے چی در سر نہیں وی رحمان کپڑک بازار کی گرز بازار نہ دے
0: پیسے چی در سر نہیں ہے رحمان او کپڑک بازار کی چی گرز ہے گل رحمان او چی پیسے در سر نہیں سنگا
1: کپڑک بازار تیرے کے بازار نہ دے
0: بالکل بالکل اور پخوا کی چی ولاڑی گرمی در لکی گی
1: ڈر جاتی اخرالے کی
0: گئی
1: حد درجی گرمی
0: پلا رچی روانی گرمی دل کی گی
1: نن سبا ڈیر جی آتا
0: گرمی کے ناستی اور ڈیر جات گرمی بھی نو ابو اواور تیز لگی گی
1: زما خو بے شربت تڈیر جی جڑے گی
0: واہ واہ واہ چچے اس کے میدا دی گرمی کی گنا
1: صرف گرمی کی نا چپی
0: خدا نور خیر چیز کی
1: لگ ٹائم بعد
0: او چکل او دینو بیا خوبون ام مینی کنا
1: ہاں دس خود دی گرمی خوبون لیدلیم جدا جدا کنا نظام سے کل انسان خوب گوری خوڑ کے اپلا غوپی ہوئی کل خوب گوری پو یو چینے کے یا خوبو سپلا ہم بھی یا دس دی گرمی دا خوبون ام عجیبا عجیبا ہوئی کنا یا پا دس
0: غون رزی چرتا خوب دا کتلی رزی خوب دی چرتا کتلی
1: رز خوب
0: کل اکثر کل کل
1: یعنی اکثر خو خوب ته ٹائم
0: نه چې دا سه خوب ویني او دا سه هلیکاپټر رواني او پیسو یو بیگ درته ورزي او روپې ډیر زیات یو چې کل بیگ کولا و د قوا کې بی بی راشي چې سپک پاسه مستیم نه سده خیال لې والله سړی بیا ډیر زیات خپې به سورې کنه او چې کل ودینو بیا سترګې دې پټي
1: کل کل کولاوی
0: خبر ہو کما دادی خبر ہو پال پر استا اس تو پتشتا سرو مچو نہ جان ساتا ہے نن سوا دور دی گرمی دا ان زران جو خرے گے پسی اوبا مسکے
1: اوبا مسکے
0: نا اوبا ڈیرے ڈیرے اسکے خیر گپ شپ پہ لگو السلام علیکم مرگرو شم شم شم سم لے ونے شم دا چا دلاسا
1: دا
0: گرمائی دلاسا دا وابدا دلاسا دا خودے ظالمان دی دیری تنکڑی ہو یا خودے چا چرتا ہو تختو چرتا تلے ام نشو کرا ادے مان سیری دوم نشو تلے چلتا مونگ یوش پاو کو وہ تختو سازات کو ولی سو کو وی کنا بی بجلی تا میں دیر اخوا خائی بجلی تا دیر اخوا تا دیر وفادار ہے بجلی ولی سو کو تا سوک پریگ دینا
1: تاسوک پریگی دینا
0: تاسوک
1: پریگی دینا یعنی تا بانی چی کم مسلط خلق دیگه ممکن
0: بلکل بجلی تا چی کل راشنو کور باغ باغ شی کور کی رناشی.

0: ټول خوشاله شي ولې بجلی چې کله لاړه شي نو بیا موږ خپه یو بیا تیارې وي
1: صرف خفه نه یو سره په خیرو یو
0: سره د خیرو بیا سوخکار یم نه بجلی ته ډېره ښې خو څوکو رقیبان غمازان دې نه پرېږدي
1: رقیبان غمازان
0: پته نشته چې دا ولې د فرعون د نسل دي که دا څه وجه ده بجلی ته ښې خو ستا پلارګنې ښه نه ده
1: پلارګنې دې ښه نه
0: یا بجلی دا به څه کېږي بجلی مونږ چې کله انتظار کیو که نه یولس بجې شي د شپې نو ته چې راشي نو بیا ته ځې او راځې بیا پړت بجلی راغله بجلی لاړه
1: بجلی راغله بجلی لاړه
0: نه دې پرېږدي که نه ستاړه به څه ولېږي مونږ سره دا دومره ظالمان دي چې ستا زړه مونږ سره نه لګي
1: نه لګي
0: ستا کور ور جوړولو ته نه غواړي
1: نه پرېږدي
0: نو بیا وایي دا پلارګنه ستا ډېره ناکاره ده ته څه خونه ورته وکړه ته ورته څه مینه وکړه بٹگرام کی سمر خمبی دی پارا خائش تو پارا لگول دی
1: دادی لپارا دی کہ کپڑے پیوچے بے خلق
0: کپڑے پیوچے دی بجلی تو دم رکھے چکل راشی کا نا نو ہر سمجھ کی تو چکل نے نو بیا مونگ تا موٹر بد بد
1: بیا زمونگ موبائل ہم بد بد بوری
0: آو کا نا جی ته چنې زما سر ډوبېږي بجلی ته چنې ما ته سری نه ګوري بجلی ته چنې ما ته پانکه بد بد ګوري ته چنې ما ته جوسر خارېږي ته چنې ما ته اوبو موټر غریږي غوسه کېږي راته یا بجلی
1: مکو
0: استاد
1: پلارګنې
0: نه بالکل جناب گپ شپ لگو ٹوکی ٹکالی بولو اسی ہم زمان پروگرام دیکھا نا حقیقت پر
1: ٹوکو ٹوکو کی
0: اب اسی شے یو سڑے راگ پاکستان تک نا کل جو پاکستان نا لار نو حل تور تخل کوئی تاسیز دکڑا وی بجلی راگ لا بجلی لار
1: وی ما دا پاکستان خل کوئی اوڑیر خیستا امین خبر می دیگو از دکڑ دور تیسی وی بجلی راگ لا
0: بجلی راگ لا بجلی لار نوی کنا وی ہو گور بجلی زما سلزلہ پرس کی زی سلزلہ پشپا کی سل غلغم کی سل سہر کی زی سل پمازی گر کی زی سلزلہ بے گا لڑا

0: بجليهم 440 اها بجليهم 440 ده بجلي دي زور سوقتي نو جناب زو کال غاړي تا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: پروگرام کې هر کله وایو
1: دې ته را مې راغلی تاسو په پروگرام او فیس بک نن په دې لا سوناک ته ویډیو سره
0: کې ډېر مننه کو ير تاسو په خپل خلک کې سورناک خلک نو زکه تاسو ته خلګي
1: دا چل لګا نه
0: جی
1: چې تاسو وایئ چې دې خلک ورسره راځي شریک کړي دې کول څه نه تاسو نه
0: بالکل
1: شریف
0: کے خلاف روڈ میں خمبر
1: کی
0: جی جی بس اگود اللہ اللہ وچو سر لام دس وزی پ میٹر کیوں گورے سوری خمبر کیوں گورے شل میٹر ہی پ محلہ کیوں گورے یونیم سل کورو نہیں حیران دائم چدا یونیم سل کورو نو والا دا بجلی کم زینہ دا کیوں ویزا پ دیزے کے نپوے گم زمان کمزور ہیں زمان دا دماغ دیر کمزوری دی پ بٹاگرام کیوں گورے تقریباً عرب نا خبر آوخت دا قرضہ منگ وایو واگ دا ٹک نہ دے آخو ٹک تازا آخو نپریک دی والے منگ پاک پلوں ٹک نہیں کنا خبر کم یو داسی دے اگر بل جمع کی یا کم چی بل نہ جمع کی اگر وہ تیشی چوکتا نشی وتے آگے وجہ دادا چمنگ کل چمنگ ٹک چمنگ باخل دا حق تپوس کو جی ہلو جی خبر ہم دکا تھا دیر من کم تھا سم میں سے جور سے تم دکا شان کال کوئی منگتا خوشحال ہو سے آباد ہو سے نمین والو ہم دکا شان خا بلو نہ جمع کوئی
2: بل چلے گا نا نظام سے وہ دا ہوں یو قومی فریضہ دا چې دا مونږه په وخت باندې ادا کو ځکه چې دا بیل چې دی کنه دا داسې نه غستل کېږي کوس مونږ وګورو یو سړی به په ما من زیات بیل راځي کنه نو اوس خو نن سبا ماشاءالله دومره ډیجیټلایز سیستم دی دومره ډیجیټل سیستم دی چې هغه تصویر وباسي ستا په بیل کې د نستا د یونټ تصویر چې دی هغه پروت دی خو لیکن دیږي کې د حیرانتی او د ظلم خبره دا ده چې 50 یونټ پورې چې دی یو شانی بجلی بیلی 50 نمبر 100 پوری بل شانی 100 نمبر 150 پوری بل شانی 200 نمبر بیا بل شانی نو دا خو خیر حکومت طرف نه یو ظلم دی دا نه چې نه دی ولی یو په ډبل بیل غستل په ټریپل غستل دا ډیر ظلم دی لیکن کله مونږ دا ټول خلک بیل ورکو ټول نو بیا به دا ظلم هم نه اور بل څومره چې لکه په دې ملک کې غټ خره کې کنه هغه چاته چې میاشتې 4-5-6 لاکھ روپے تنخواه ملاوي نو هغه ته یونټ بجلی چې دی هغه هم فری 200-300 نو دا هم نه ده
0: پاتې دا خلک چې ډیر خلک ویره وی لګوي وي د سرکاري بل سرکار شیز دی کله سرکاري ایټ لاس لراځي د سرکاري بجلی لاس تراځي سرکار چې سو وی لاس تراځي دا وړي کور ته نو دی بار کې څه خیال مرګري
2: نو که دا سرکار دی کنه سرکار چلی گی پا عوامو بانی او دا دا عوامو ٹیکس دی نو که تید مثال
0: دی تو مسئلہ بلا دا کنه عوام خو یو نده دوانی دی سل
2: دوانی دی سل
0: اوز دی که سداشی دی چه آقا سپا کی روک دی پا زرگونو رزا که پیدا کی گی پا زرگونو رزا که مری تو چه یو گنتا دا عوامو بیجلی پتا و سیزی نو تا خود دی طول عوامو تقریبا 15 کشپگی کروڑ عوام دی چه طول زی موار دی که دا چه قیامت پرازی بیا طول گیوان نیسل لکه آقا خرش پرش ویڈیو دی کتل لاغوی یا خزی وی دی بچون همی کوری که وی گونش دی ور پسی بیا قیامت پرازی تر روانی و شاد دا طول در پسی روانی بیا بسکه
2: بیا بسکه لکه مثال که طور پر دا گلاس دی نظام سیب او روز دا دا گورنمنت دا دا سرکار دی نو که زی دا اخلم نو صرف سرکار د زموار نه يم سرکار چې جوړ دی هغه د دې پوره عوامو
0: د سرکار څوک دی
2: حکومت
0: حکومت څوک
2: دا حکومت یعنی کوم چې د ملک چلولو والی کنه
0: چلولو والی
2: ها نو اغه چې دی اوس اغه د دغه یو ادارې لور کړی دی یو دغه لور کړی دی چې د ګلاس ته پروت دی اور دا اخلم نو دا هغه د پوره عوامو د ټیکس پورو پو اغست دی نو جدا د پورو ټیکس پورو پور اغل د پورا عوام ګناګار ام بیا کنه سا
0: خبر هم دغه د سبق الله دې مون باندې رحم وکي
2: امين
0: او وی کنه دا میسج د نظام نظام تاسو ته سی ویروس لیکلی سیب تا
2: جی نظام تاسو ته سیب تا
0: خیر دې کال ته السلام علیکم
1: وعلیکم سلام تدوان بھائی څنګه له خیر خیر ته جی
2: خیر خیر دی جی تاسو څنګه لخه
1: الحمدلله جی خیر خیر ته تم سره خبر کوم خان خیر
2: جی ډیر مننه چې تاسو مان سره نه کال وکړه
0: پان سره نه
2: سوري
1: جی جی جی
0: جی گرمی خونی تنگ کرے جی
1: چاچ سودا کری آغاز جاتی کیسے آغاز تو ہمیں منی شر اس رم کئی تساتم کئی رہم کئی اور اقبل حق کا پوس کئی
0: بالکل
1: جی سرکت نظام رہا ہے پاکستان کے نمو بل کا چاہتے ہیں سنے نہیں نسیلی نہ بائنگر پر نسیلی نہ بل چاہتے نسیلی نمو پاکستان الحمدللہ دا پتون اسلامی ملکو میں کم چاہتے ملکے تاکہ ملکے پہر لحاظ من مذہب کی جی جی قانون نشیہ کم قانون چرے دا
0: قانون سے قانون رستے خبر ہے گورا طارق جمیل سے بھی کہنا ہوئی شروعات اپنے آپ سے شروع کرے حکمرانوں کو گالی نہ دے اگو تسمو آئے ہوئی شروعات اخبل زان نہ منگ ٹک نہیں ہوں
1: کوم وابدا والے چې دې د بجلی را پرې دي خلک بل په دې او کوټه کې بجلی شته نه او که دا و پښتو میټر نو کوم لګېلل دي 4000 5000 راو دی غي شابا شریف ته دلانو کوم نو ته ګرانه شي موبائل میں بچی تھی والے سمو جمن کسان جی
0: کلی ہر کلی مشران وی کنا دے ہر کلی اجرا وی جماعت وی وی جے کم کور کے مشورہ وی کنا التا برکت وی نو چھ کل استا سو پا اجرا کی جماعت کی مشورہ وی مشران وی نو بیا بار سے ٹک وی نو تا سو ٹول را ٹول چھ مشورہ پہ ہو گئے انشاءاللہ اللہ بار سے ٹک کی بس ٹول کے ڈیرا من نہ کوم خوشحال ہو سے چتا سو مگتا کالو کا او خپل قیمتی وخرا کا ہم دا شان کال کا وے مگتا من نہ کوم گرا نہ بالکل جناب کال میسج مگتا کوے کل چ مگتا کال کوے نہ میرا بانی داو کئی سوک بکی ما مینشن کوے ٹول زمنگ رونا جی ٹول زمنگ مشران دی منگل غور کول پکار دی زو کال طرف تا السلام علیکم السلام علیکم ہلو وعلیکم نظام بھائی تا ستا عطا صاحب تا ستا
2: جی
0: سلام
2: وعلیکم السلام
0: ڈیرا مننا بجلی بارہ کے ڈیر خستا شیر ہوئی ڈیرا مننا سو حکم وی دا بٹا کرام ہر ماخا مختر دے
2: زری زری ز
0: دو اپ دا دلا سیما
2: بجلی دلا س
0: بجلی دلا سیم سوری بس یہ حساب دے
2: یہ حساب دے گے کور دے
0: بالکل سلام مامو
2: وعلیکم السلام
0: تاسو تا عطا بھائی تا سلام
2: زما آل
0: سسٹر تا سلام سونیا یما ڈیرا من نا سونیا چیتا سو مگتا کالو کو خوشحال ہو سی زو کال غاڑے تا گور سوک دے دا کم زینہ دے سلام علیکم
3: وعلیکم السلام نظام صاحب سنگھ حال لے
0: خیر دے جی شکر دے پروگرام کے ارکلے وایو
3: خیر تاسو
0: خیر دے شکر دے رور جانا سو کو

0: سلام مامو تاسو ته اته وې ته سلام
1: وعليكم السلام
0: وعليكم السلام جمال سستر ته سلام ډېر مننه خوشاله اوسه پروګرام ډېر زبردست دی تاسو आवाज ډېر خسته دی شاو رحمان مامو ولې غلې دی ورته وای ډېر ډېر خبرې کوي رحمان صاحب
1: جی
0: یو خبر ہو کما
1: جی جی
0: مال خیر شیو مبارک شاہ
1: اللہ مبارک
0: بیا مبارک شاہ
1: بیا خیر
0: مبارک
1: مبارک بیا خیر مبارک
0: ماشاء اللہ نن خوش خسته خسته کاری تازه تازه کاری خیر خودی ولی خوشحالی
1: دور داسې دی
0: ځان
1: خوشحالول په کار
0: ډېره موده پس په مونږ
1: خوشحالي راغلې خوشحالي راغلې ډېره موده پس نن په مونږ خوشحالي راغلې ده بس خوشحالي ده او خدای راکړه نو الله شکر ده
0: بس ډېره مننه شکر دی چې تاسو نه ډېره موده پس دغه راغلې ده
1: خوشحالي راغلې
0: سمانه ما ازو یو بل سانگ آڑی تھا
1: بالکل
0: گپ شپ پہ لگو سانگ نمک کال رکھ لو یار
1: بالکل کال والے
0: السلام علیکم وعلیکم السلام گرانو پہ خیر والے خیر دے تاسو خیر دے سو کا کم زینا خبر ہے کوئی ڈیرا خان خیل نہ پروگرام کیئر کر لے وہ تاسو آواز ڈیر سلو دے بد بد گوری بلپونا در تستر گی وہی اور جو سر در تری گی نتم آتا ہوا بیا خو بدا سی بھی
2: کرنا
0: بیا سے ہوئی بھی مجبوری کا نام کیا ہے شکریہ جی ڈیرا من نہ کم چاہتا دوا سلام لے گئے جی
2: تمرا پستک نظر کا دل مچایا تمرا پستک نظر کا دل مچایا اور پیغور مچایا دستہ رجنوں میں تجلم جاگونا جوترے دستہ رجنوں میں تجلم جاگونا جوترے
1: زبردست
0: ڈیرا من خوشحال ہو سی جی منگ تو کھا لو خوشحال ہو سی
3: لال لے لال لال دبل چھا شولا بے وفا شولا

0: agua. ډېر خستا سلام سرجی پروگرام ډېر کوله دی
1: وعلیکم السلام
0: خوشین اسمان زری زری د سرو سرو ترناونه وای وای وای لوم نه پرام چتر نه ما مکه وای کنه چې شین اسمان زری زری شو بیا به څه
1: کوي
0: پس په مونږ چالي راغلی دا پس په مونږ چالي راغلی دا خوشالي راغلی دا خوشالي راغلی دا الله شکر دی
1: الله شکر دی
0: نن زمونږ زړونو له مستی راغلی دا خوشالي راغلی
1: دا بجلی راغلی دا
0: بجلی راغلی دا کوم نو ضرور میں اسم ناسی ہوں گرمائے کے
1: گرمائے
0: کھلی دی او بس اللہ دے خیر ہوگی. السلام علیکم چاچو گانو سنگھ سر اینڈ ویلکم در تک ہو مام
1: جی
0: اٹس مافیا کوئین ڈیرا

0: درلم زمنګ دستړی بټګرام بجلی نه دی خبر سوک چې راګوري وی مزی موکړي
1: مزی موکړي
0: او کنه سرجی دلته بجلی نشتا سوک اکشن ناخلی دا ولی نو زه تاسو ته يم چې دا ولی دا ولی نظام بھائی خپل آواز کی ٹپے اوکھے کھانا بابا جی صحیح رہ ٹپے کوما او میں ڈرا من نا

0: قلم لار خو خوي خان
1: ونا بوهانو
0: ا نظام مامو تا ستا تا رحمان سيبتا سلام ايم
2: وعليكم السلام
0: انيزا ډېر مننه انیزا خوشاله اوسه چې تاسو میسج وکړ بل میسج د نظام مامو تاسو ته تا رحمان صاحب ته یعنی ډبل میسج کړ انیزا ډېر مننه چې تاسو دومره خرچه وکړه بل میسج کړ جو رحمان خان ډېر مننه
1: او یو قربان
0: نه بالکل جناب گپ شپ لگو دا شان استاسو میسج کال به شاملو گپی شپی بولو تا رحمان صاحب
2: جی
0: وای کنا
2: سب نظام صاحب زخ غوړم چې یو سوال تو تاسو نو
0: الله دې خیر کی
2: اجازت دی
0: جی وو کای
2: اس مثال کے طور پر تاسو ډیر زیات بور شوی گرمی دا او د شپې یو بجه دا
0: یو بجه دا
2: د شپې یو بجه
0: او
2: اخیری کال دې تاسو سره موبایل کی دومره بیلنس چې یو کال وکیږي نور چاته وکوي
0: شپه دا دولس یو بجه دا
2: یو بجه دا
0: او اخیری ټیم دی ما سره
2: اخیری یو کال دی بس یو کال کولی شي چاته وکوي
0: چاته وکوم یعنی دنیا نه کنه اسی خبره کوي
2: په دغه دنیا کې چاته وکال
0: کدا چې الله دې سو حالات نه راولي او کدا چې خبره
2: نه نه چې بورشوی شدید بورشوی ګرمي دا بجلی نشته اور تاسو نه چې یو کال دې تاسو بس چا سره مې خبرې وکړې زړه مې لگا ځات شي
0: زه خپل مور ته کال کوم
2: او کال په کور کې دنه موجودي
0: جی
2: نو کور کې دنه موجودي یو کور
0: کور کې یعنی کور کې زه ما چې کال کوم تاسو چې چا ته کال
2: چا ته کال کوم
0: تا خوڑی ارگران ہونے اس بال دے اللہ دے دا سی بھی ایران کسنگا ہوئی
2: کیا کسی چیدی سنگا ایران کرو
0: دا خوڑ سٹی ارگران ہونے خبر اشنا جی نو زب اخپل ترزوی تا کال کم کزن میں دے رور میں دے
2: ہاں زبردست اور کچر تا جون کیو موقع میں لاؤ شی کا نا
0: جی
2: تاسو تا
0: جی
2: چی یر جی تاسو چی دے دے ٹیم تا پجاس کی چی دے اگا سفر کولی شے
0: جی
2: چا سر به سفر خو خوای
0: جاس کی
2: جی
0: زرم چې زما زما موري او زما بچی زما فیملی او لار شو مکی مدینه ته
2: ها
0: بس دا مې په زړونه غټر باندې
2: یعنی دا به کوي او الله مکه کدا سه حالات وی
0: جی
2: الله مکه تاسو هسپیټل کیه
0: جی
2: اور سنه سے بیماری دا
0: جی
2: اور پیسے نشتا
0: پیسے نشتا
2: ختم شو
0: ختم شو
2: چاته وکال کوي
0: خام خبر چاته کال کوم چې اوس ما سره پیسے نشتا
2: نشتا نو چاته وکال کوي
0: دا نو ما غسل لازمی دي
2: خبر لازمی ده
0: نشتا یو رور مشتا مشه رور مشتا
2: زبردست زبردست دغه یو سو سوالونو مطلب دینه دا ظاهری
0: جی
2: خپل وینه نه بدلی
0: چرتم نه بدلیږي
2: چرتم نه بدلیږي او دا خو یو ډیره ښه خبرې انسان چې داسې خپل کور کې دنه اعتبار
0: په جون کې داسې سوکولره چې تتی مشوره اغستې شي
2: مشوره اغستې
0: په جون کې داسې سوک دو سولره چې په سخ وخت کې تاله په کار راشي
2: په سخ وخت کې
0: په جون کې داسې رور داسې ترزوي ځان سره مرګره کچ تا ته پکار راشي جګړو نه نفرتون نه سم نه جوړي کته وای چې زېما نو دنیا نشی خوڑے دنیا کا خوری پخ جی جان بے خوری
2: ہاں اور دغه شان نظام سے بہت چا سر پہ سخت عمو ادرے گی اور بہر حالات کی اور سرو ادرے گی
0: جی
2: اور ستا پہ سخت کی اغتا نشات شینو بیا
0: نو نن سبا دا خو دا خبر دا
2: ٹرینڈ دے
0: ٹرینڈ دے تو گورے سمرا چی چا سر خک ہے دمرا ببت مومی دمرا چا سر وفا کئی اغم تبت درد مومی سمرا چا دا ٹیم ور کئی چا سر اویلے بلی اغم تبت درد مومی تا سک پارام نپریگ دی نن سبا دور دا سی دے
2: جی
0: خو بس اللہ دے خیرو کی ٹیم منگ سر کم دے اس پا منگا تختو زمنگا دے کڑے راٹولولو ٹیم دے او پروگرام منگو کا مرگورو گپ شپو لگو نندیرو خاندل کا چرتا زمن خبر آزمن خاندہ پتا سو بدل لگی دلی بخن اگوارو تا رحمان سے غاڑی تزو اغین آباد بیا گپ شپ لگو جی بیا بتا سونا اجازت اخلم تا رحمان سے پلو تلو کی بس سوا ٹیم دیر شاڑ
2: پتلو تلو کی بزدہ ہوئی من نظام سے پا دبل گناہ چھ دے آغا خو ہمیشہ منگتا دے اگر پوچھ لکھ کاری ہو بل گناہ دے بولو منزی چھ
0: آغا منگتا نخ کاری
2: نو پہلے سر کی خپل گناہ کتل جی دویم دا چھ دا نورو پا اوگو بانے چھ دے دا جنازی کٹ صرف تلیشی یعنی د بل نو امید په ژوند کې چرته هم ساته اگر چې هر څومره هم نزدې کس وي خو د نور پوګو منی صرف د جنازې کټ مزه کوي نور سنا پدې بغواړ اجازه دلوي الله پاک
0: اډېر مننه تاسو رحمان صاحب مینوال اوس موږ هم تاسو نه بهنه غواړ اجازه پاخلو چا زموږ پروګرام خاموش سره اورې دی وی چا موږ ته کال میسج کړی وی دا اډېر مننه چا موږ ته د چا میسج موږ نه شامل کړي او د چا کال موږ نه شامل کړي اغه نه بهنه غواړو اډېر مننه کوم تاسو چې تاسو زموږ پروګرام واورې دا زموږ پروګرام ته دومره انتظار کوي او ان شاء الله که جون وفا وکړه بل پروګرام کې به غپ شپ لګو اتوار پر 10 بجې زما پروګرام وي خو بیا به ان شاء الله اتوار پر 10 بجو نه زما پروګرام شپ کړي د منګانو ان شاء الله 2 بجې به وي اتوار پر ټیک تمینوالو زما پروګرام به اتوار پر 2 بجې به وي ما ته هغه پورې راکې اجازه خپل د مور پلار خیال ساتي خپل د رشتہ دارانو خیال ساتي نفرتون نه سم نه جوړیږي او مینا محبت سره ډیر مننه اوس ما ته راکې اجازه د لوی الله په امان پاکستان زنده باد.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړومبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شي 0331 47 48 317 0333 43 3 پتہ یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د بٹگرام خلقو دپاره خوشخبری زکه چی په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولی شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
4: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
3: مسالې نه معیاري مسالې
4: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 47 سلور و سلورت درے پتہ یاد ساتھ درمان ہومیو بٹگرام
2: د بڈگرام زکا چی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اپیڈی کوی دا دوی اپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولی شئی زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
0: گرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ ګرام مونږ سره اوسئ.

0: gruppo.
1: Aman Daru Sandarada.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ ہے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستیمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونی دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او دا جامو هیس سپتا اون لگی دا طول بازار می چاند کرو او دا زرخخی ستونه می اون منتل او چرت چو ڈیزائن لکھی وی ال تا بای بیخی اسمان سر خبری کئی زده می وی چی چرت لاہور یا پی خبر تا لالشم
1: خوش خبری پڑکرام دکاندارانو لا او دا گرنگی آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشت دی دلتا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اغا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تا گوی کله چې رام کلاوډ هاوس پټګرام کیشتا نو دبل زی غوښتنه سد
0: رام کلاوډ هاوس پټګرام خخا ال تسسشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص تو ټیشو او پرنټ شامل دی
0: وا وا د هډی رخ مامل ده بل څه پیکیج هم شته
1: او ولینا د هغوی بل د اتو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوټ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو
1: جی نو پته یاد ساتئ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنې وي چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دے
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چہرہ اوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کز بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: پشاور ٹی دا خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی

0: نها نها په دغه شمیره باندې به تاسو رابطه کولی شئ. د دې نه علاوه په 0997310400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کولی شئ. 0997310400 نه نه وو درې سوالس سلور سوا په دغه شمیره باندې هم تاسو رابطه کولی شئ. ایس ایم ایس دوبارہ بخبل موبائل رائٹ میسج آپشن تا زی حلتے پر ٹائپ کے وی آر اے بی لکشن سپیس اخفل نامہ دا علاقے نامہ او دا گرنگی ڈاٹا سیب ناس پختنا خسل واری اگا پختنا ٹائپ کئی راوی لے گئی را پا مخا گئی اتا پنزا اتا درے بندی یعنی 85-83 بندی با ساسو میسیجز آداب دا پروگرام ایسا اگا جوڑی گی نو سو جی پرانگا چکل مکتا کالز کوئی اخفل خبرہ زان سرا یاد ساتے ریڈیو والیم بندوئی توجہ زمونگ اڑخترا کوئی کلچ ساس کال اٹین کی گی دا ریڈیو نا لگ سائٹ تا زی او کلچ ساس کال اٹین شی نو آگا ٹائم کی نور سیکٹیویٹیز نور سکارون مکوئی پورا زمون طرف تا متوجہ کی گئی او اخپلا خبرہ پا کلاو الفاظو کی اگا کوئی چی تاسو ساسو خبرم دا کلیر راو رسی نو یقین ڈاٹا سے بتا سولا یو بہترین جواب چی کم دیا گتا سولا در کوئی چی کلا ساسو آواز کلیر نوی نو بیا خطاسو خب ہوئے گئی آج چی ساسو کال آگا بیا ڈراب کی گی بیا مصر خبری چی دیا گا نکی گی نو تاسو با کوشش دا کوئی کم ہدایت تاسو تا در کوئی لکی گی پا دے من دے عمل در آمد اگا لازمان کوئی سو جناب پرانکے و ساسو کال سرط زو گورو آمون سر با پرانکے رنبنے کالر سوکوی او دکم زینب بوی او دکم علاقی بوی جی کالنگ نمبر 0311-8899 0309-7111-8899 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397-9 او 0997-397 خدای پروگرام کې هرکلی سړی مشي په خیر اړې درته وایو خیر خیرت شهزاد صاحب تاسو خو ژوند مو خرابان دي زندگی مو خدا
1: الله کرم دې خپل وایي
0: بس تاسو دعاګانې دا راته وایي د ماشومان قلارول اسان کار دی که ګران کار دی بس بس انسان چې کوم دی کنه داسې شیز دی لکه بنی آدم کنه
1: جما دالول دې ویزه ورته خبرې کوم
0: بالکل خام خبر گئی خام خبر گئی
1: وکړه ها دا تاسو مانو ویل هغه تاسو نه کوم اجر ده خو دا چې یو هغه کوم ان شاء الله راول ما
0: جی جی جی ورکه خبر وسره وګو وعلیکم السلام څنګه
2: هلو
0: هلو څنګه تاسو ښه شرمېږي کنه موږ دونه زیات شرمېږو خیر دی تاسو ښه شهزاده صاحب تاسو څو ورځې ډیوټي ده یو ورځ ډیوټي ده که دوه
1: ورځې
0: مطلب نن ډیوټي بچاو کړ دا تنخوا دې ټکه کړه مې چوټي دې ټکه کړه موٹر وے پولیس سره راضی کدا نه راضی کدا الگ یونٹ دے
1: نہ
0: الگ یا الگ دی کنه صحیح صحیح جی شہزاد صاحب ساسو ډیر زتا مننه اسه په تاسو هونلره ډاکټر صاحب نه کنه وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم بالکل جی رام دا موږ سره شیر زیاده چې موږ ته پرونګي کال کړو ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب زموږ مستقل اوریدونکو کې دي او تقریبا د لږ وخت کې چې موږ ته مستقل کار کې پروګرام کې کنه نو ډیر زیاته مننه کوم او دی مطلب ټول پلازه کې کوم دي خپل ډیپټي سر تر سوي ډیر زیاته مننه کوم بای دی کال تر زګور موږ سره کال کوم کې سو زیاده کم زره دي السلام علیکم جی جناب یې له څه خبرې کوي ریڈیو بند کا کہنا ریڈیو بند کا کہنا ریڈیو نشتے دا سکرا وہی دا لا سوائے تاسو پروگرام پسا ہو رہے تاسو پروگرام پسا ہو رہے ما بارو چې دا کلکولیټر کې اوره ما بارې وی تاسو دا ما بارې وی کنه تاسو پروګرام چې دا کلکولیټر کې اوره ہیلو وعلیکم السلام ڈاٹا سن سے پختہ لے رہے سر سوال سے کٹ گئے بخن سے کال بٹر آپ کے اوپر کال بخن السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر سے تم نے کو میسجز ورسر ورسر عمر اگر دی میسج اگر سلام تاج بھائی اسنگ او س مزید بھائی ز ساسو اسپیشلی خوری ما او تاسو ز خجی بھائی ز تاسو تا یو خبر کو ما خجی تب کو خبر کو شیسا قسم مسئلہ بھی بی کو دستو جواب چ کم دے اگر پروان کے ملاوی گڈی رزتا من نے کو او بھائی مخ کی اور ز ما تاسو تا پروگرام کے ڈیر میسج کڑے خدا سو مالا جواب چ کم دے اندر تاسو تا بوز کے ڈاٹا سر ریلیٹڈ خبر بھی یقینا ز بتاسو تاسو میسج کم دے شامل ہو By the way, ابل میں ایسے جگہ السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چکی سر سہیل ڈی رجتا من کو خوشحال رہتا تو اسے بائی دا وے کال طرف گرو کار کون کے شکریہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب سخ خیر خیر دیتا سخی ہیں جون مخرا باندھے ڈاکٹر سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین سے بختن لے رہے تھا سو سمر مودی نے دا مسئلہ دا سو خور گئے دغه دوران کې سه علاج وغیرہ تاسو کړی دي کنه دې کړی
2: لا ما خو دې دغه نه کړ دې ما دې
0: دغه هم په دې کنه دې کړی کنه
2: نا دا مونږ نه وکړو
0: سید سید تاسو رېډي ته وکی دي خو رګه ډاټا سپ تاسو تاسو د بختنه جواب درکې وی سید ڈیرا من کو خوشحال رہتا اسے اوکے اللہ حافظ جی ڈاٹر صاحب ازما خور ہوا دیدا وہی چیز ماں پملا کی غوٹ جی کو ملتی اگا راغلی دی کہ نا نو تقریباً ڈیرو خانہ دا مسئلہ دس سلو در سلو کا رہا اشوت او دے بارا سے علاج جگہ ہو مکئی خوص خاطر خواہ فرق اور سرا نہ دیرا کرے نو ہم پہ دیکھ علاج مکھ کے نہ دے کرے
3: گری جی بدن کی غوٹ جوڑے دل دا بدن دن دا ڈیری بیماری نخی دی
0: جی جی
3: نتاسو جی چھرے ہمو اکثر سوک سرجن سے کلار چی نو آئی وہی چھر دا دی اپریشن نو کئی دا لرے کئی ہار کے زنہ جی دا چھرے ہمو لرے کوئی زکا جی چھ دا دی غٹو دا دی تمنگا نو ڈیل زواو دا دی غٹو تعلق ساسنو دا اندرون مرز سر دے شکال جی ساسو اندرونی مرز دا آغی تحقیقاتو چی دا آغی علامات واغستے چی او تاسو ته علاج درکړی شي او هغه علاج تاسو د مرض مطابق وي نو اول اثر با په دې غټو باندې کیږي یعنی دا غټه تاسو لپاره یو الټرا ساوند دا بچره د بند نه لرکوي د غټو د جوړېدو موږ څخه 40 یعنی 40 وجوهات هغه موجود دي او په هغه کې جی اول به انتها کچره تاسو معده خراب وي او هیڅ شی هم نشي خوړلې او د معده غټه مسله وي تاسو ته نو دا اغی پو جمانے اغا غوٹے جوڑے دے شی بل جی چھے کم ساسو نسوانی نظام دے چھے کم ساسو پٹ مرضو ندی اغی سرمو دے دی تعلق کو اغا کی دے شی ندین علاوہ جی کس ساسو دش پے پا بدن مانے دردو نرازی ندی دی تعلق اغا منگا پا سپلس کیا چھو دا اغی سر تعلق کی دے شی خو سر پا سر پا غوٹو مانے جی اغا علاج مکوئی بل کم پارمنٹ ساسو خپی خیوی او ساسو عمر تاسو نوی چھر ساسو عمر سمر دے ند عمر سرم د دې تعلق او هغه کې دی شي بل چې تاسو د موسم بدلیدل نشي برداشت کوله ډایرکټ لکه څنګه چې تاسو کوم کې ګرمي و او پرون باران شو او ډایرکټ چې کلا دې تمګه چینج اپ ټمپریچر وو هغه سره تاسو په بدن کې سو مرزونه راځي چې هغه تعلق د موسم سره وي نو دا هغه تعلق هم دې سره کې دی شي بل جی د دې نه علاوه چې کچري د دې زو ډیر خبرې جی غتا تاسو آنے نشم کولې چې نورم دې کې ډیر زیات مسائل دی نو بشکا تاسو جی کلینک ته تشریف راوړی شئ خو صرف په غټو باندې نه بلکې د بدن مجموعه علامات ساسو بجی زو ټوله هیستوري اخلام جمع دا غټي او دا غټي چې کوم دا چړی ما د ساسو د مرض غټه نه خده جی شکریہ
0: صحیح ہنڈی رہ جاتا من ہے ڈاکٹر صاحب یقینا ادھر خور گئی کم جم دہ کال کرو سرز خبر نہ بغا او مستفید شی وی بائی دی وے گرانا دوں کو پروگرام زم دی درد درمان ماتے ویلے کی سرز میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دی پلیٹ فارم نے دغه پروگرام تاسو وڑان لگی کی سبا چون کی جمعہ ورز دا سبا با پدرمان ہومیوپیتھک سنٹر کے فری کیمپ کی تا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ڈاکٹر صاحب تاسو نہ خپل فیس بالکل نہ لی او بدوی یعنی کی ہم تاسو سرا پورا پورا مرستا ا پورا پورا تاون اغا شیتا سورات یو بہترین علاج کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے آغا تلاسکولی شئی سہیل هم ته میسج کوي دا چا کې سر نه واجي تاج بھائی تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته هم سلام او زما په خپو درد راځي او هغه سره بیا په خېټه باندې هم درد راځي جی ډاکټر صاحب
3: ګوري جی د خپو د درد وجوهات جی ډیر زیات کې دي شي
0: جی جی
3: صحیح ده کنه صرف او صرف تاسو د دې لپاره یا پین کلر استعمالول یا جی عام شی کوم ارزی اپاکه د لپاره دواین استعمالي کې غمې استعمالوي ځکه چې په عام دردونو د خپو هغه دردونه شي هغه خاص کر د شپې وي نو 90 وجوهات هغه موږ سره موجود دي سمرا یعنی لس کم وجوهات لس کم سل وجوهات هغه موږ سره موجود دي او په هغه کې جی اول شی هغه د اډوکو کمزورتیا ده چې تاسو ایج سور دی تاسو عمر سمر دی اوس کمی کمی بیماری هم تیری کړي دي ورسرا د شپې په یخنۍ کې هم ستاسو بدن باندې خوله راځي او که نه راځي د دې نه علاوه جی ستاسو خاندان څه دی یعنی ستاسو چې کوم والدین دي د هغې خپلې بیماری څه دي ځکه چې موږ ته جی انډیا چونکہ پومپیتی کی ڈیرا غلط ترقی کرے دا اگر بھائی جی کل تاسو کیس ٹیکنگ کوئی تو مریض نے علامات اخلاوی نو اول دا اگر دا مور پلار بیمارانی بیماری معلوم ہوئی جی ساسو والدین تک کم کم بیماری دی نو یو کلاس اگا چی کم دا سنی نن سبا پا پاکستان کی ڈیرا تی جی پار خاندان کی یو خاندان نبل خاندان تدا کی گی نو آیا پتاسو کی دی سنی بیمار شتا دا دینا علاوہ جی نوری سدا سی بیماری غٹ بیماری اگا تاسو تشتے یا غٹ تبا تاسو تے رکڑ دیا یا چی کل موسم بدلی کی تاسو لطبا رازی نو دا طول وجوہات اگا قتل پکار دی دا خپو دا درد سر جی
0: صحیح دیر زمان کو دو اسر وسر ویز زمان پا خیر رکی ہم درد رازی تقریبا طول مسئلہ یو ودا
3: جی او بالکل مسئلہ گورا سنگل یونٹ ہو پیتی کی جی سنگل یونٹ ہی
0: جی
3: دے تعلق د خپو در تعلق باغه د خېټه در سره مونږ جی اٹیچ کوو جی
0: جی جی جی ډیر راځتا مننه کو ا به کول جی ګر نو زنګ تاسو کال هغه هم کولی شئ کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتئ 0 300 711 8899 0309 711 8899 0309 00 99 زو کال طرف تا اگر موږ سره کار کوم کې سوک دی او د کمزې نه دیجی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کو دوی آج کل تاسو مونږ ته کالز کوئ خپل خبر اذن سره یاد ساتئ ریډیو والے باندې توجه زموږ اړخ ته راکوئ جی السلام علیکم السلام علیکم جی دا سلو سپیکر خور نه دي تاسو پکې فو فو کوي ډیر مننه کو تاسو ته کال کولو چې تاسو مونږ ته کالز کوئ ډیر مننه بای دی وای بل میسج به ور سره هم ګورو میسج موږ کې ډیر زیات راغلي دي میسج هغه دی وای چې السلام علیکم تاج مامو آی ایم ایان ایان وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کال تر تاسو ګورو موږ سره کال کوم کې سوک دي السلام علیکم
4: السلام علیکم تاج رحمان بی سنگل
0: دی اخر ته چې تاسو خیر محب الرحمان پروگرام کو ظاہر کلا تڑے میں شی بخیر علی وایو
4: خدا خیر اللہ خوشحال کی اللہ عمر کی برکت پاجی جو دیر وقت نہ پروگرام اور خدمت خی زنگون کی درد میں ڈاکٹر سے معلومات کو والا مشیر تپسی چلی دا
0: سید محب الرحمان صاحب
4: جی جی
0: رمبیر دا وے پروگرام وگونو سرا اورے کو شوق سرا اورے اگر زڑا سرا اورے
4: شوخ سره بار په بلای باندې کټ کې پروت ما تا سړي سره خبره کوله ما واورې ده کنه
0: کنه
4: نو ما چې زه ډاکټر سره ته ما چې دا خو زه چې وینم موږ درځه ما چې بیا و د مخکړه شو مخکړه به شم
0: او کنه سبا چې فری کیمپ هم نه مړه او کنه فری کیمپ کې ډاکټر سره خپل فیس نه اخلي ښه صحیح ده سبا چې تراشي کنه خپل دا مسله به ورته بیان کړم مسله دا چې مطلب په زنګون کې درد راځي
4: یو زنګون کې می درد
0: دا دې کیسه طرف ته کی طرف تا
4: کی طرف سی
0: څومره ټایم دا مسله د تاسو ته محب الرحمن
4: د دې خو تقریبا کال و خوشوي
0: دا دوران کې صحیح علاج وغیرہ تاسو د دې لپاره کړی دي
4: یاره ما د څه مستقیل علاج دی نه دی کړی
0: سید محب الرحمن صرف کار روزګار سکي رول ماستر خو چرته نه دی
4: زه مدرسه کې پڑھاو مجي
0: خاموش دا رول ماستر دی رول ماستر په جنې
4: نه جی
0: رول ماستر دې د ویلې کې کوم چې پرودونه باندې بر دزي او کده دزي
4: نه نه
0: روزګار خیل
4: نظر
0: کلاس کے پچیس ماشومان یا زیادہ سے زیادہ دیر ماشومان پکار ہوئی
2: زبردست
0: شربت نظام شربت تقریباً
3: جڑون دردون چکم دی نو دیا منگا پا سیکنڈری علامات کے چو سیکنڈری علامات دیتا بھئی چید دی نمخ کی پا وجود کی بلس بیماری موجود دوا داغی تا سو علاج کو دا باوش سکا چی علاج خوشتا دینا جی شکلا بیماری دا باوشی نو دا آغی دویم زائی چکم دی آغا جوڑ دی دا دینا علاوہ جی دا جوڑ منگ سکا تقریبا 74 وجوہات آغا منگ سر موجود دی دی کی زن داسی دی چی آغا پرسوب کئی او زن داسی دی چی آغا پرسوب نکئی نو دا آغا بیا منگ خپل کلاسیفیکیشن کو د مریض نه تپوس کو چې آیا د درد سره سره په دې کې پړسوب مشته او که پړسوب نشته د دین علاوه ساسو د ګردو سم مسله په نرو میتیازو کې سم مسله بل خبردار چې ساسو د درد تعلق او اغا د ماحول سره سمره دې زنه داسې بي چې ګرم سره وي کنه
0: لکه پر سره ګرم سره زیات وي او
3: زنانه دې په لږ کم نن اور تا کارو کو اغا طرف ته پلاسمانه وبوا شولې نو دې تمنګ ګرم سره او د ګرمي سره خپل کلاس بل د دین علاوه مخ کې الله دې کې کتاب سره بوا دی سنگر سنگر ساسو تعلق هغه د ناس سره د ناس
0: په
3: د بواسیر ډیر
0: شکایت ډیر راځي بالکل راځي
3: نو که هغه د پرتا سره علاج کړی وي دا هغه نه بعد دا شروع شوی نه جوړ شي کوم دی دا د بلی بیماری نه بعد هغه متاثر کیږي اکثر خلک داسې ویږي چې اکثر خېټه خراب شي ډایرک خېټه خېټه بند کی ورې د هغه اثر اوم د جوړ سره کې دی شي او د هارت خو تاسو ته ویلي دي چې کله جی خېټه خراب دل تاسو ډایرک بند کړئ نو دا هغه ګورې میټ میٹاسٹیسس داغي زو هغه پزړه مانی زی نو آیا د دینا مخ کې تاسو د سید خېټې خراب دي او مسله یا جی تاسو شدید قبض شکایت وی چې بدن کې خشکی راغلی وی نو دا ټوله خبره هغه مونږ نوٹ کوو به شک تاسو ته چیرې پراړې جی نو تاسو کیس په واخلو جی
0: ډیر مننه ګډار صاحب دا موږ سره محب الرحمن اج موږ ته پرونګ کال کړو ډیر زیاته مننه کو تاسو هم کال کول شي جی ایس ایم ایس هغه هم کول شي پروام زمونږ د درد او درمان دا پرونګ کې ماته ویل کیږي تاسو قربا مزبان تاج الرحمن دامن ریڈیو فم اڈاسی شہر چار دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا ستا اڑان دی کی سسو کون سنو 99 مندی دا پروگرام بر خدیق بل کال تر زگور مسر کال کوم کے سوک دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مند نے کہو سسو دا کال کو ولو ڈیر مند نے میسیجز بو ورسل ورسل یو یو دا پروگرام اسا غا جوړو زګه مو سره ټایم چکم دی اغه ما خدمتو طرف ته روان دی میسیج راغلی دی جناب دا میسیج نو چا کړ دی ویزه ما امین عثماني د باجمیرینا السلام تاج بھائی ڈاکٹر صاحب تا ام سلام سنگه حال دی تاسو خو جی مونږ بالکل ټیک ټاک کیو امین عثماني تاسو خپل وای تاسو خو جون مخ روان دی زندگی مخ ته ریږي ډیر مند نے کہو تاسو بل می اسا جاده السلام علیکم ایم سوہیل فرام چکے سر سوہیل سا سوٹی رہے تھا من نتا سوئے جی ہر کلے تا سو سنگے او نن نن 10 بجے با شو کوے کنا نن نن 10 بجے پروگرام زما نہ دی بلکہ زم گبل ہمکار زم گبل آر جی خاغلے آر جی فیز علی آر جی فیزی اگے بتا سو پروگرام چے دا پیش کوی دا منشپا تا سو خاور دے لشی بائی دے کال تا زغور مسر کال کون کے سو دے کم زین السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: جناب علی سو دے کم زین
5: رحمان بھائی خیر
0: خیریت تاسو خیر
5: خیر خیریت دی چې ته سلام دی نه خبرې کوم ګل شیروان
0: شیروان
5: ګل شیروان
0: ګل شیروان ګل شیروان پر وړاندې ظاهر کرے وایو ګل شیروان تاسو خیر
5: خیر خیریت دی روان نه جی مونږ معلومات ول ډاکټر دی
0: جی معلومات وکړه ګل شیروان تاسو معلومات کوولې شی معلومات وکړه پلیز
5: یزمو مونږ تر دې هغه بیمار دی او مونږ بیر هسپتال ته غواړی مخانی ته پترې تلې وینې په کې تل
0: شایره دی مسانه سي چل دی
5: مسانی کا پتری جاتا گوڑی نہ کر لیا ہوئی نہیں ہوئی پتی ساکھ سے ڈاکٹران اپریشن کا وہاں اپریشن تا تن نہیں ہے سراغل لے پور کا پیس ہوتا لگے گا لیا
0: صحیح صحیح مطلب مسانے مسئلہ تھا ورتہ کنا
5: مسانے مسئلہ تھا نو صاحب پریشن تھے نا ان من روی چر کا پتری مسانے تم تن لے وینہ پر کچے نا دی بارہ ڈاکٹر تم کو

0: دا سمره ام ام دی؟
1: دا خو تقریبا 13 ام ام دی.
0: 13 ام ام دی په مسانه کې؟ مسانه کې اوس پساو شوی دی کنه؟
1: او پساو شوی دی.
0: عمر سمره دی دغه دی مریض؟
1: عمر تقریبا 55 کال دی.
0: 55 کال دی. صحیح ده. ریډ دوه کې دی تاسو تاسو د پټره جواب درکوي ګل شیروان. ٹھیک ده ډېرې مننه ګلشی روان د ځان خیال سره جو کې بهل حافظ جی ډاکټر صاحب موږ سره ګلشی روان چې موږ په رونګ کال کړو دي دا وایي چې زما تر دې هغه ته د مسانې مسله ده نو پتري چې کوم دی هغه لارې ته چې دی هغه راغله دي اوس ډاکټر هم وایي دا د پرشن بغیر ممکن نه دی نو تاسو دې باندې څه کمنټ
2: ګورې جی په شروع کې ما تاسو ته وایي چې دا یو روحاني اکشن نه مني چې په بدن کې الله تعالی یو روحاني اکشن نه کړی دا ډېر خبرې کوي چونکی مونږه دا غینې جی میډیکل ساينس په معنی سترګې پټي ګورې جی اوس ګران پدې شو چې کلا تاسو پایپ پاس کو نو تاسو انټرپشن کو یعنی په کیس کې مداخلت کو
0: جی جی
2: کچر تاسو د پیپ د پاس کولو نه مخ کې علامات مال راړل شرا درد په کومه طریقه باندې رالې سمال رالې په سبا جرالې نرو متیاز معنی سورا سره کو اوریجنل علامات نو د اغې د پیپ لګول سره سره باز تاسو علاج شروع کوما کی دې شي چې الله مې روان شي زکه جی چې کله هم داسې کیس راشي هو پتی جی اوریجنلټی غواړي یعنی هغه کیس چې تابل چا په ګوت نی والے چې کله پای پراله نو هغه دو روحاني طاقت چې مون تکم مرس خول غوختلو نو په هغه کې مداخلت شو خو بیا هم جی تاسو کو کور کې کلوز کم کسي وسره هغه دې سره نږدې وي او هغه علامات دې ته یاد وي چې د پایپ لګور نه مخ دې ته سس علامات نو ګور به شک دا سو پتري اصل دا ډیر آسان دي جی چې کله روحاني طاقت پتا اکټیویټ کړی شي په میډیسن معنی روحانی طریقے کار مانے نو جی غٹی غٹی مسئلے اگا حل کی گی کچھ کل جی اگا کیس اوریجنل وی او علامات میچی او بہترین میڈیسن ملاوشی نیراج ممکن دے جی
0: ڈیرے مندے کو بائی دے بھائی کال لیز زیادہ روان دی یو کال بکی بلخ گروپ لائن مندے السلام علیکم جی
3: علیکم السلام
0: جناب یہ لے سکو دا کم سے نا
3: سوگو افنان علیکم دا شاکت
0: افنان جی افنان تاسو خیئے خبر جی
2: ڈاکٹر صاحب پنڈئی بل دی عمر سورا دی عمر سره متعلقه خبر ډیر زیاتی چې کلا بلوغت راشي نو هغه سره نور مسائل اٹیچ وی چې کوم پرم بوشیدا مرز دی نو چې سو پوری جی مریض کا تر شوی نیو دا غی نمخ کی جی وینا کول بیجا دی جی
0: صحیح ډیر مننه کو بای دی کال بګی بلخ ګورو پلار من السلام علیکم جی
4: سلام سیناله
0: خیر دی تاسو خیر
4: خیر دی جی
0: نمبر د خپل والے سوک د کم زینا
4: زه خو خبر کوم
0: پیشوڑو نہ سوک نہ مرتا والے
4: فیض الرحمن داری
0: فیض الرحمن فیض الرحمن پروگرام کے ظاہر کے لئے سڑا مشی پہ خیر آلے
4: دکھا آئیو مہربانی دیجئے
0: جی فیضی
4: زما دا خیلس نہ دیجی سنگل کر کم نے کچھ مڑا گی
0: جی جی
4: جناب دولی گورے خیولی گورے
0: آو
4: دی مندر لے جی دیر دیار
0: سمرہ ٹائم دا مسئلہ دا دوستا
4: دا ہو یا دو اپتی پتی
0: آو عمر سا سمرہ دیں
4: عمر با 41 42
0: صحیح دغه لاسه سو برسته ته چته ولې شیک نه کسر ته نزي
4: انا غسر هو دغه ما مونږ دي تلي کارو مکو غنا بلاک ملک بس غنا وسره پړې مړې مکو
0: صحیح ده رېد ته کې ډاډه سي خبره گئی خان ڈیرا مند نہ کہو فیض الرحمان رضا خیال سے دو کے بعد اللہ حافظ جی ڈاٹا سے تم سرو فیض الرحمان صاحب چوں تو پروں کی کال کرو ڈیرا مند نے کہو دا وہی چیز ما دا دا غلط جی ال بون دا برد کم دے
2: رائٹ رائٹ ہینڈ یاد جی نو کوئی جی پتہ کی اول تا سوگر جی تا کم نہ تر کم دے پورے درد دے او درد جی سمال سیوا وی پ سب جو سیوا وی او بل دو درد جی ایکسٹینشن یعنی کم طرف تا ساس درد جی ولی طرف تا جی بل جی اللہ نے کی ساس سرا ساخ نہ خرابی ور سرا یخ خولی نشتا نو سر پا لاس درد مانے جی مونگ سے 17 وجوہات دی نو اگا قتل پا کار دی نور ساس سسٹم مطلب دا حازمی نظام سنگ کر دی ہر یوشے نوٹ کو نمبات بجی تا اس علاج جو انشاءاللہ ملاوی گی جی
0: صحیح دیر زیادہ مالکو ڈاڈی سنگ سے ٹائم پا ختم دو دی خزر زر میسیجی راگل دی شامل بکم مختصر جواب بلو ورکوائی ویزما دی خور پندو منی سوی رازی اور سر دانی ہم دی عمر جکم دی اگا 22 کال دی ایم وقار شاپران بالا بانڈا نو ڈاڈی سنگ خوب دی خبر رکھ لگا ہرمن وجوہات جی جی ڈیرا مند رکھو بل میں ایسے جاگ دیا السلام علیکم وعلیکم

0: السلام ډیر زیاته مننه د دین علاوه بل میسج هم ته چا کړی دی وای چې السلام علیکم آی ایم سید قادر فرام چې کې سر تاج به تاسو څنګه او نن بشو وی 10 بجې نه نن زما شو نشته تاسو ډیر زیاته مننه بل میسج او السلام علیکم خالص تاسو ډیر مننه کو د سر سره بل میسج راغله دی خجی تاسو میسج ډیر زیاته وګد دی او څنګه سم سره ټایم چې کوم دی هغه په ختم دی وایز ہاں جی بالکل سبا بالکل سبا جمعے ڈیرے سے من کو خوشحال رہتا ہو سی سسو ڈیرا من کو بل میں ایسے جاگ بھائی جمع خجی ندین علاوہ بل میں سے چاہ کر دے آداب اور سرا ور سرا ہوما ادا پروگرام اس کا جڑے گی سکما سر ٹائم بھی ختم دے زر زر کور مجھے کم داسی میسج بھی چنا ہم پکے راغلی بھی زر زر شامل کما خجی کم میسج راغلو ادا پروگرام اس ما جڑ کر سسو ٹول ڈیرے سے من نور کال نور سے مزے پروگرام اس کا نشم جڑا ہوئی تاسو نور کالز نور سے بالکل مکوئی جی ڈاکٹر صاحب مختصر پیغام چونکہ سبا فری کیمپ دے
1: اور جی پوپتی کے بنیادی شیاغ ذہنی علامات تھی سنگا چے پو پری کیم کی زمنگا د مریضان اور ایشو سیواوی تاسو جی اول خپل ذہنی علامات تا کوئی مختلف قسم یری انزائٹی خفغان اس سنگا چی سم وی ڈپریشن وی نو اول ما خپل ذہنی علامات وای پ ذہنی علامات شکم دوی روزی هغه بهترین کار کوي شکریہ جی
0: اډیر عزت من ډاکټر صاحب جی تمہارا بهترین پیغام سره تاسو هغه اجازه وا غسل غران اوزن کو پروگرام ټایم درد او درمان هغه خپل اختتام طرف تا اور سه درې خدا اوس دې خبرداري وی سبا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیمپ کوي د سحر تو بجو نا ما زیګر سلور بجو پورې تاسو رات للې شي یو بهترین علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دینه تر لاسه کولې شي هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 پر وانګه چا موږ کال وکړل ډیر مننه کوم چې سمس کول دغه هم ډیر مننه د جاکوال سمس ما شامل لګغې نه معافي بخره غوړو خصوصي مننه د اخر کو کو چې دغه پروګرام زموږه پورا یو کینټه خاموشه سره غا واور دلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند د عزت خیال ساتي د خلکو هم د عزت خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبره مننه بالکل ما مایوس کې کې څه مایوسي خپل هغه غټه نه کمیدا هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې ګور لګوي هغه تر کو درخواست التجا اپیل دی خپل په ځنه کې مننه فوکس وکي او د نور خلکو ژوند کې هغه بالکل متبا کوي کله کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زمانه محتاج رحمان دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازم یاد ساتای کده چې زما سره خوشاله نه غاسه ته دواګانو منتظر وي کو چې دغه بیا وفا ځاګانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره بکیږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاجر ملور کې اجازه او د امان

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی. نن د جمعرات ورځ د جولای میاشتې 9مه نیټه او کال 2023 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. پاکستان او کروشیا دو طرفه تعلقات مزید مضبوطولو باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف کروشیا وزیر برائے خارجہ یورپی امور ڈاکٹر گورڈن گریلج رڈمان سره ملاقات کړی دی. ملاقات وزیر اعظم اوس کی شوی دی. د ملاقات دوران پاکستان او کروشیا ترمنځ باہمی تعاون مزید زیاتولو، اقتصادی روابط کې اضافه او دو طرفه تعلقات مزید مضبوطولو باندې خبرې شوې دي. د ملاقات دوران سینیٹر اسحاق ڈار او سیکرٹری خارجہ امنہ بلوچ هم موجود. وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی کہ پاکستان او کروشیا تعلقات باہمی احترام باندھے مبنی دی. پاکستان او کروشیا درمیانہ دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگلے او مشترکہ مفادات باندھے قائم دی. وزیر اعظم شہباز شریف مختلف او شعبوں کے دو طرفہ تعلقات زیاتولو باندھے خواہش اظہار کرے دی. پاکستان تجارت او سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، روابط او رابطہ کاری، زراعت، سیاحت او ہنرمند افرادی قوت شعبوں کے تعلقات مزید زیاتولو باندې خبرې شوې دي. کروشین وزیر خارجہ ڈاکٹر گورڈن گریلج رڈمان ویلی دی چې دا زما پاکستان اولینی سرکاری دورہ ده. دغه دورہ ما د نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دعوت باندې کړی ده، چې هغه باندې زه د نائب وزیر اعظم شکریہ ادا کوم. هغه ویلی دی چې پاکستان او کروشیا ترمنځ بهترین تعلقات موجود دي، خو په موجوده وخت کې دنیا مختلف چیلنجونو سره مخامخ ده. هغه نه خلاصېدو لپاره عالمی سطح باندې په یو ځای کار کول ضروری دي. ضلع میمند کے پولیس فائرنگ لوجی یو موٹر سائیکل سوار پہاک رسیدلے او دوا تنان زخمی شوی دی. دا واقعات ضلع میمند علاقے پڑانگ غار کے مخت

0: راغلی. پولیس حکام مطابق موټر سایکل سوار د ودرېدلو اشارې باوجود موټر سایکل ځغلولې وو چې هغې نه بعد پولیس فایرنګ کړی دی. پولیس حکام مطابق موټر سایکل سوار له طرفه فایرنګ په نتیجه کې د پړانګ غار ایس ایچ او منصف هم زخمی شوی دی او زخمی کسان یې علاج لپاره اسپتال ته منتقل کړي دي. حکام مطابق واقعې مزید تحقیقات جاری دي خو تر اوسه مړ شوی او زخمی شوی تنانو شناخت نه دی ظاهر کړی. پولیس حکام وینا ده چې واقعې ټول پهلو جایزه اخیستلی شي. نیشنل ہائی ویز اتارٹی یو زلبیا قومی شاہراہ باندھے ٹال ٹیکس کے اضافہ کرے گا. نیشنل ہائی وے اتارٹی پٹرول ملک کے قومی شاہراہ اور مختلف موٹر ویز باندھے سفر کون کے مسافر و دپارہ ٹال ٹیکس کے اضافہ کرے دے حوالے سرا جری شوے اعلانیہ کے ویلی شوے دی چیدا جولائی میاشت لسم نیٹے نوا دا نرخونا نفذ العمل ہوئی. نوٹیفیکیشن مطابق نظر سنی شدہ ٹال ٹیکس اطلاق پا قومی شاہراہ مختلف موٹر ویز کوارٹ ٹنل حسن عبدال حویلیا منسیرا ایکسپریس وے باندھے لگو این ایچ ای لطرفا جری شوی اعلانیہ کی قومی شاہراہ بندے مختلف گاڑیوں دپارہ ٹال ریٹس جری کری دی. داغے مطابق موٹر کار دپارہ 100 روپے، ویگن دپارہ 200، بس دپارہ 350، ایکسل ٹرک دپارہ 750 روپے مقرر کری دی. کوارٹ ٹنل کے استعمال دن کے گاڑیوں دپارہ 99 مقرر شوی دی. پاگے کے موٹر دپارہ 250، ویگن دپارہ 650، بس دپارہ 750، دو اور درے ایکسل ٹرک دپارہ 750 اور آر ٹی او ٹرک دپارہ 1500 روپے مقرر کری دی. درنگ موٹر ویز دپارہ مختلف ریٹس جری شوی دی. اسلام آباد تا پشاور موٹر وے M1 900 روپے، لاہور عبد الحکیم M3 باندھے 1000 روپے، پنڈی بتیا فیصل آباد اور ملتان M4 دپارہ 1500 روپے، ملتان سکر دپارہ 1500 روپے مقرر کری دی. ڈیرہ اسماعیل خان کے کور باندھے گرنیٹ حملے پر نتیجہ کے دوا مشمان اور زنانا سرا سلور تنان زخمی شوی دی. دا خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان علاقے پہاڑ پور کری دا خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان علاقے پہاڑ پور کری خیسور وانڈا علی کے نملوم تنانو کور باندھے دا گرنیٹ حملہ کرے دا. پولیس ذرائع مطابق کور باندھے گرنیٹ حملے پر نتیجہ کے دوا مشمان اور زنانا سرا سلور تنان زخمی شوی دی اور زخمیاں نے علاج دپارا اسپتال کا منتقل کری دی. پولیس لطرفہ جری شوی بیان کی ویلی شوی دی نملوم تنانو حملہ دا دشمنی نتیجہ کی دلیش. ضلع نوہار کے پاول زل د زمیندارانو مسائل اور دلو د پارا کلی کچیری انعقاد شوی ہو. ضلع نوہار کے پاول زل ڈسٹرکٹ ہال کے د زمیندارانو مسائل اور دلو د پارا د کلی کچیری انعقاد شوی چپاغی کے مہمان خصوصی د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر برائے زراعت میاں محمد عمر کا کھیل ہو. کلی کچیری کے زمیندارانو کشتکارو زری شعبے متعلقہ مختلف مسائل اجگر کڑی دی او کام مخت یخی دی آگے د پارا پوری اقدامات کولو مطالبہ کرے گا. د کلی چیری دوران زمیندارانو مسائلوں کے پاول نمبر اب اپاشی دسرے دستیابی معیاری بیج اصول اور زری ادویات متعلقہ شکایات امبار لگولیو. حکومت مسائل پوری حل کولو یقین دہنی اور کرے گا. مشیر زراعت میاں محمد عمر کا کخیل د زمیندارانو مسائل اور دل و نپس جائزہ شکایات پوری حل کولو یقین دہنی اور کرے اغو ویلی دی چزری شعبے کے بہتری اور زمیندارانو مسائل اور دل اغوتا سہولیات ورکول اور آغی دپارا اقدامات با جری ہوئی. کلی کچیری کے ڈیڈک چیئرمین عزیز زر علم خان سیکرٹری زراعت ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر اور متعلقہ محکمہ افسران ہم شامل ہوئے. وہ سیو نظر دھنڑے پہال دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اہم تیل برآمدی مرکز خراق جزیرے بندے حملے دمکے نپس ایران سخت رد عمل مختار اغلے دے. ایران ویلی دی کہ ایران ہر قسم ممکنہ فوجی کروائے مقابلے قول و دپارہ تیار دے. غیر ملکی خبر رسا ادارے ترمخا ایران پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیٹے ترجمان ابراہیم رضائی دا امریکی دمکی مسترد کرے دا اور ویلی دی کہ ہر قسم مقابلے دپارہ تیار ہوں. خراق جزیرے خلاف سہ قسم ممکنہ فوجی کروائے بھرپور جواب اور کولیشی. ایران دا امریکی لطرفہ حالی عملوں پر جواب کے بحرین اور کویت کے موجود دا امریکی فوجی اڈے نشانہ جوڑاولو دوا کرے دا. تہران دوا کرے چی اغا ہر قسم کشیدگی مقابلے کولو دپارا تیار دے. بل طرف تا دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ویلی دی چی جرحانہ بیان بازی دا ایران قوم وقار عزت یا استقامت نشی کمزور کولے. وضیح دیوی چی ایران اور امریکی درمیان حالیہ ورزوں کے کشیدگی کے نورا اضافہ شوی دا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران مندے حملوں جواز جڑاولو سرا ویلی دی چاغا کروائے اپنا ارمس کے تجارتی جزونو مبینہ طور پر د نشانه جوړولو په جواب کې کوي. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ دوا کړی دا چې سات مخکې ایران له طرفه رابطه شوې ده او چې ایران حمله کوي، نو د ایران حمله به شل ګنا زیات جواب ورکولی شي. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ خپلې تیارې ایئر فورس ون کې صحافیانو سره خبر دوران ویلې دي چې ایران مایده کول غواړي. اوس سات مخکې ایران له طرفه رابطه شوې، خو دا نه ده معلومه چې ایران مایده کولو لپاره قابل اعتماد دي یا نه. ډونالد ټرمپ ویلې دي چې دا معلومه نه ده چې مایده پابندي به ایران وکی یا نه، خو اصل مسئلہ دا هم دا. ایران باندې تازه ترین امریکی حملو متعلقہ ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې دغه عملے ابن ارمز کے تجارتی جزونو باندې دا حملو په جواب کې شوی دی، خو موږ ایران ته دا حملو دینا سخت جواب ورکړی دی. د امریکای حملو په نتیجه کې سور لستنن مړو او آتا اویا تنن زخمی شوی دي. ایران وزارت صحت ویلی دي چې 13 ورځ نه جری د امریکای حملو په نتیجه کې تر اوسه سور لستنن مړو او و اتیا زخمی شوی دي. غیر ملکی خبر رسا ادارې مطابق د ایران وزارت صحت ویلی دي چې د امریکای حملو په نتیجه کې تر اوسه د ملک 15 صوبې متاثر شوی دي، چې التا امدادي او طبي ټیمونه متاثره علاقو امدادي سرگرمیو کې مصروف دي. د ایران حکام مطابق صبح خوزستان کے نن کی دن کے عملے کے درے تنان مڑا اور زیادہ تر زخمی شوی دی. وزارت صحت مطابق زخمیان مختلف اسپتالوں کا منتقل کری دی. التا متاثرہ علاقوں کے ہنگامی طبی سہولیات اور قولی شی. بل طرف تا ایران پارلیمنٹ سپیکر اور اعلی مذاکرات کار باکر کلبیاب ویلی دی چا ابنائے ارمز صرف دا ایران تویشو انتظامات لاندے کولا ہوئی اور دا امریکی دمکے یا دباؤ لاندے ہر گز نشی کلو دلے. اغو ویلی دی چا ابنائے ارمز ایران قومی سلامت او تازیراتی مفادات اهم اسادا او دے متعلقہ ہر فیصلہ با د ایران قومی مفاد کے قولی شی. اوس اوروخ پل همکار احمد زارنا د لوبو خبرنا.
1: دا فٹبال فیفا ورلڈ کپ بدھ راج پگیشتم فائنل مقابلہ باندھے دا ہاف ٹائم شو منعقد کلے شو دا فائنل کے بعد تاریخی پاڑمبی زل باندھے ہاف ٹائم شو دا جولائی پانولسم نیٹا پا امریکہ ریاست نیو جرسی اسٹیڈیم کی کولیشی پاکم کے بچے دا امریکہ گلوکاران جسٹن بیبر میڈونا شیکر اور بی ٹی ایس پرفارمنس کبھی دن علاوہ برنا بوائے گستادو دود مل اور دا کول پلے سربہم دا پی ایس دوشتم کولز ہاف ٹائم شو باندھے پرفارمنس کولیشی دا دے سرا دا سیسمی اسٹریٹ اور دی پیمنٹس کردار بہم باپی پا ورلڈ کپ بدراج پگیشتم فائنل ہاف ٹائم شو کی خپلا برخا ترلا سکوی.
0: اور وہ شریکو دا موسم حال موسمیاتوں محکمے ترمخاتر و سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ و شاسیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت او درش او کم نہ کم انیش درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوے پا ہوا کے دنمائی تناسب اتد درش فیصد او دے اوار آبکار اولس کلو میٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کرے شوے دے. موسمیاتوں محکمے ترمخاتر و سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ و شاسیموں کے آسمان خال خال ریز او موسم خشک ہو. موسمیاتوں محکمے لخوا اویلی شوے دی کہ سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ و شاسیم کے پاسمان خال خال ریزے او پزن علاقوں کے دبران وریدو امکان دے. ولی بل خواہ سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ و شاسیم کے انمر سبا سحر سور لس منٹ دپاسا 15 بجے سیر وحی او مخام 19 منٹ دپاسا 9 بجے با ڈوبے گی. داو د ریڈیو امن نیوز نیٹورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراوسه. اوس ماته د نیوز ټیم سره راکې اجازه. د لوی الله په امان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर।

0: خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج پلارے بعد میں منگتا میسج لے گلے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: وہ ڈاکٹر صاحب زمنگ معشوم دے دیا تب ڈیر زیادہ کی گی وی داس وجوہات تھی
1: تب رات لیل زما عزت مندو دا یو سیمٹم دے علامات تھی دا دا انفیکشن نمرازی دا دا ٹوخی نمرازی دا سینی دا الرجی نمرازی دا یورین کم متیاز نرے متیاز چی دا غی دا انفیکشن نرازی دا گردو دا انفیکشن نرازی دا اس قتل غاڑی چی سدی دکا چی دا یو سیمٹم دے نو کل چی منگ دا ڈیگنوز کو گورو آغا کم مرض چی دے ختم کو نو تبا اٹومیٹیکلی ختم شی.
0: جی جی ڈیرا منن جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل امید لرم چی دغا کمرور منگتا میسج لے گلے دے دا تبی حوالے سر دوی دغا سوال کر دے ڈاکٹر صاحب نا چی معشوم دے گوی دے تبا کی گی نو ڈاکٹر صاحب پدھاگے باندی خبرے تیرے اکڑے لے امید درم چی دوی تبا دغا جواب چکم دغا ملاو شوی نو بالکل کچھ رکی تاسو زمانگا کلینک ترا تل وارائی زمانگ دا کلینک ایڈریس تے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے والتے چکم درشن ہاتھی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل آگے خواہ کی زمان دغا کلینک چکم دغا موجود دے انشاءاللہ ڈاکٹر سبا سبا دے سہر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری با اخپلو پیڈی کبھی بالکل تاسو رات لے شے ڈاکٹر سبا تاسو بہترین علاج چکم دغا حاصل والے شے اور دن کو کال بکوئے پر 0311-8438-0311-8438-0311-8438 دغه زمنګ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې موږ ته کال کولای شئ او د ډاکټر سیبنا د خپل صحت او خپل د مریضانو حواله سره معلومات حاصلولی شئ.

0: خاډو کو باندې درد وی او عمر دې څومره دی؟ تیس کالا. نو آواز نه خوستا داسې معلومیږي چې ستا پنځلس کاله دي. دیرش کاله دي، صحیح ده. اور څومره وخت نه دغه تکلیف ته درته؟ څومره ټایم وشو؟ یو مہینہ وشو، مطلب یو میاشت وشولا. صحیح ده، صحیح ده. ٹھیک شو، نور سے تکلیف درته چې ډاکټر صاحب مخې دستا سوال کې دمه. ابھی جیسے تکلیف تھے والد صاحب تھا ہستر گن ابو جی ٹک شو خا ریڈیو تو وکی دا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی خا ٹک شو ڈیر امن جی شکریہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب دا جاوید درور راغلے ہو دوی وچے یو خو زچ کلا شپی ادشم ہو سہر پاسم نو بیا پا اڈو کبانی میں درد وی جی بل والد صاحب ستر گن ابو جی
1: جی بالکل دا کی دیش چھتا پٹا تبوی دی کی دا علامات چھتا دا پٹی تبی دی مرتبم وته ویل کیږي دی دی یو ګوري کتب وی یا مخ کې چې تب راغلی وی نو دا د علاج ضروری دی
0: جی.
1: او کله دې د والي صاحب دستور بنو بزي د الرجي د الرجي علاج تمنګ سره را دي شي الله بولا صحت ورکړي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل جاوید روډ تاسو زمنګ دا کلینک وزټ کولای شئ زمنګ کلینک ته تاسو راتللی شئ د ډاکټر اکبر کوری صاحب نه تاسو د خپل داسي بیمارو بهترین علاج کوم دا تاسو حاصلولای شئ زوب مونږه نیکس کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغواړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رور سو کو دکم زینا اختیار اللہ دکم زینا خا جی اختیار اللہ صاحب ڈاکٹر اللہ سوری احسان اللہ خا جی سب پختنا بلا رہے ڈاکٹر صاحب نا خا جی چروٹے اخرا استا سو خیٹا خراب شو عمر سمر دے سینتیس چتیس خا جی ٹک شولا دا سمر وقت دا مسئلہ دا تاسو تا خا جی خا جی ٹک شو ریڈیو تو وکیل ڈاکٹر صاحب دی خبر کی خا ډیر مننه جی شکریہ ډاکټر صاحب دغه احسان الله رو راغلی هغه وی چې کله خوراک خورم نو زما خېټه خرابېږي جی ډیر وخت نه
1: جی بالکل دی ته آی بی ایس وی
0: جی
1: ایریټیبل باول سنډروم دی دا د قسمونه دی نو د دا ډیر یې کیږي نو د دې مهرباني کی دا ګرم خوراکونه نه کوي نو اول به دې سره گزارو شي او که بیا هم خنه شو دا سړي ډیر مریضان مو سره د آی بی ایس خوشو خوشیږي دی دې مراشه الله بولا صحت ورکی
0: خا جی ډیر مننه جی شکریہ بالکل احسان اللہ رو اب ذکر جداسی مریضان مکسرا ہومیوپیتھک کیا گا خوشی دن تاسو ہم ہومیوپیتھک طرف تا راشے ان شاء اللہ تاسو دغه مسئلہ چکم نه دابه حل شي تاسو خېټه با ټیک ټاک شي دغه مسئلہ چکم نه دابه تاسو تبیا ناراضی ډاکټر صاحب پروگرام مخ چکم دغه مکسرا تقریبا ختم شوی دی اخر کی به مکسرا سره شریک کوی جی سم راوډی پروگرام دا
1: بالکل سایل صاحب وای کنا چې ستا د نظر اور تبا ګلون سپیلنی کوم
0: وا جی حد دے.
1: ستا د نظر اور تبا ګلونه سپیل نی کمو زار بده د تراړو تراړو شوند پسر لیکم
0: وا جی حد دے.
1: او ونی ونی حک سترګي با ستا کو سیل راولم ونی ونی حک سترګي با ستا کو سیل راولم در بشم راټول بده کودره د زړګي کم
0: ډیر خج ډیر خا
1: او ډیر مودا پس می د زړه کلی تراغلی ډیره موده پس می د زړه کلی ته راغلی نن به دی خيار او خيار خیالونه لیونی کما
0: ډیر خجه ډیر
1: او تا که د سایل د زړه ګلدشته کړي لمبه لمبه تا که د سایل د زړه ګلدشته کړي لمبه لمبه او زبه ګلاله پرستا تصویر لا
0: اننګی کلمه ډیر خجه ډیر خ اعلی جی
1: او جادو تراکه دلا پمان

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر ماہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ نور معلومات دپارا پتی نمبر 0331-47-48-03-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483878.

0: डेरे पझळके वो अरमान वर बांधे उशिंदे गुलान ला सांगू नको गुले अब एखानी बीवी गुजर खाड इजारा मा बेरो रमकड़े मा दरोर सर जोड़ा श्रंग मेद बंगलो दचानो दाल दचर गडुके गुजर खाड इजारा मा बेरो रमकड़े मा दरोर सर जोड़ा श्रंग मेद बंगलो हाजी आगे ना चिन में चैनी खंदा गारी मजा पर विराम मनुष्य पा मनुष्य पर किसी आवाज नहीं मासर जमा खोग हम कारी मास जानी ना सी केवल जमा हम कार ला फिलहाल न दिला गले न जमा जी का मा खोग हम कारी जी मासर मौजूद है आओ मंग सराद मैकुनो पर अभी तक आने बिल्कुल बड़ा हिरास मंग सर नास्ते के बिंदु हाँ अलग तजु जमंग खोग हम का दुन हम का ससो पमख की हाजिरी की जी अखपल तारुफ वके पखपल प्लीज
1: تو نو مخ او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم مجانی او ما سره ناس سالار وی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: پروگرام چې کم دی دا
0: امن شپه
1: امن شپه لکه مطلب چې درې یاران او دې ټیم کې دوه یاران دي یو یار د مخ لیک بزری سکار مربتی سالار وی څنګه سه حالت
0: زه خې معلوم تاسو څنګه مات بخې
1: شکر سه زواګان دي
0: ته منی کړم نن چې راتلم بجلی امره لا دا چاچا وی دی پروگرام بجلی دی کنه
1: او گننیر ماشاءاللہ بٹاگرام کے پاور درس تقریبا اذا ما كانت مزګر نه راغی د تر اوسه پوره ده یو مطلب
0: دی وابډا ول بس او سو توای چې ویل به داد ورکو
1: مس وابډا دی الله پاک
0: قسم الله جو نور نور هم دني کی دی
1: او الله پاک دې بیا را پری دی
0: بس رو باندې خو در هم بتوی کی دی بل کی شند یم امد نور وای کنه ګرمه راتن کړه خو نه
1: یرا ګرمي موسم خو ماشاءاللہ ډیر مزر کې پورو نک چکر والو
0: خطرناک
1: شنی دا بتمنه ما وی گنداس گت نیما پلاس کرا واغستی او ما دغه کی نشنی یو تر تلار شو خړ بل تر تا
0: دا خدای الله قانون دی
1: او لګا
0: دا قانون دی زمارو را
1: لګا سګا سوچ کوم کا چې دی خو چې کوم نباسین راغلی کا دل ته به به خړ شي وی چې دا سو وجه کی دی شي لګا زم نو
0: اصل کی چل دی دیزی کی چې کوم نباسین دی دا بر د کوی سان کم چې بر د اپر الکی دی هغه ځکه دا بر از یو خدای یو خدای زیات وی دلته تاسو به دا ایکسپیرینس ګین کړی وی یو خالي به کری زیات ځکه هغه ور ډایرک وی لیکي نو زړه زیات یخ دی بل دی کې بکی دا سپینوالی دا شګه دا
1: دا خبر نه
0: دا شګه دا دا سپینوالی دا ځکه جمی دا بالکل تک شین پروتي
1: بالکل دا خبر
0: دا شګه چې کوم دی هغه تکی نه نو دا اوس دی وخت کې دا شګه چې کوم دی دا په مخ بار بار برنغه او کموال چې سلایډینګ کی هغه ویل کی بار بار راځي دا دی وخت کې دی په کله چې په شکل نه شي دی بیا ډیر ځات مخ کې په سو ته ویږي غولې وی دا
1: څه خاص چې سره وی بل خبر تاسو وګه مونږه څنګه لګي او سین دا خیالي سین وته وي کنه
0: خیالي سین
1: دزم کلی یو هغه د خپل نسوات نه راغلی دی هغه ډیر تیز یو بلکې تقریبا چې مازګر ټیم چې کته به دا منې کونه قدرتۍ او بس یو شي او بالکل دوه شي بالکل تیز موږ به اکثر چې زلات شم کنه نو زما تر زمونه تل اکثر خیالي غړې تل شي نو یا تی کو پروګرام کوي یا نو داس پروګرام نه
0: لکه پروګرام کوي مطلب
1: نو اکثر به بیا موږ لام کو چې مازګر ټیم شي بډې تیز ما کوشش کوم لام مکه

0: به دي خامخه یو تب تبار کی
1: او دا
0: خو دا چې ګیر کی کنه نو بس بیا و ګیر
1: خبر
0: لکه زما ټریول ډیر ارمان دی کنه لکه زه په خپل مزوري ګرځم دنه ما لکه بل تر پینو ځکه نه ونیا کورم لته بل داسې زم مرګیو ګنو مو چکر مکر ډیر وکم نو څل تر هغه یو بټه ګرځم بس دا لګ ډیر چکر مکر مو داسې وسو یو بل یو زم سیکړې دي ما خیال چې مچې سره وته کوسه وته وي
1: الته ان شاء الله لاړ به
0: شم ګرځم ما یو ټری وکم کنه
1: اغه زی کافی الته مرګریم شته او بشي هو ځند خط ته تشن نه دی هم نه نه پرا هو ځند دا څه الله پکې چل دا سی دے چی وی ہاغ غم بجاری گنا کسا مسئلہ بکی اور پیخی دے کسا کسا مسئلہ چی خواہ بھائی دوی دو منگ تا کال کولی چی زمان رو رن تاسو دے کالو دے محسد اڑخ ورطا و خیزر تلو ہم دکی رابرا برو مئی امن سبر وقت
0: خجی حالتی ہے رمائنہ
1: خواہ امام بے اولان نکی گا
0: بلکل تاسو رات لے چی منگ تا کال کولی چی 0309 718 899 او پورتو کې باندې داسې وایي چې سپار درې سپار نو او یو یو اته اته نه نه او بل زمين چې کوم اس ام اس لار ده نو خپل موبایل ته بلارت شي د موبایل د میسج اپشن ته ار ای بي بولی کې بیا خپل نوم لیکي بیا بلک سپیس ور کې بیا به خپل پیغام لیکي بیا به مون تر اسن کې په 85-83 معنی او پر اس کو تاسو چرته لری سے کی لکه سے کراچی الا ور کی شو ازنګ आवाज نه درې سین دا چې بو کې چې لاړ بس ویب سایت تا www.radioaman.com مسرس کې زم پروگرام تاسو لایو او نو طریقه به تاسو لا به نو خبرو
1: اوکی جی.

0: وہ ہے غلط فہمی۔ نو نن زمونږ د خپلولو ډبې کې موضوع دا چې آیا غلط فهمي یو غلطي ده؟ هلو مسټر، یو غلط فهمي ده، یو غلطي ده. نو تاسو غلط فهمي لیک شانه کې دوته یې بیا ورته زوم او بیا غلطي موږ څنګه
1: مطلب یو غلط فهمي ده،
0: یو غلط فهمي ده، یو غلطي ده.
1: نو غلط فهمي دی خو په دې وجه کې شي کنه چې
0: ګوره په لنډو باندې غلطي ویل کېږي یو کار استن کولا،
1: یو په سړی هغه قصد کار سړی
0: یو یو یو دی غلطي او غلطي، یو دی غلط فهمي. ګوره غلطي هغه ته ویل کېږي چې انسان نه په هدا غني یو غلطي وشي. غلطي هغه ته ویل کېږي لکه اکثر دا په کتلې وی کرکټ کې چې سړی رنګ اوټ شي هغه ځان غلې کې وزن یې ما وټه، یا یو سړی چې کم نه هغه سورته وای چې بل یو داسې گیم دی کې پکې هغه خبره هغه پټه کې باغ یو کړوا چې وې داسې نه داسې، لکه اکثر لړو سړی کې کنه هغه ګټه هغه چې کم د پریکټیکل وړ یو خو هغه سوري سمارټ وال د موبایل ولا غنه کم چې پریکټیکل سړی کې یو خو کې سر پتی نو هغه ګټه خو دې خو کې نو دې ته ویل شي غلطي، یو دې غلط فهمي. غلط فهمي هغه ته ویل کې آیا ته یو انسان نه خپل زړه بدې، لیټ سپوز ما د سابارې خبرې کې چې ماده داسې ماده داسې ماده داسې
1: غلط فهمی رشتے تباشی
0: بالکل
1: انسان با راشی بل چپ انسان مانے خبر دی نو دانی پکار تا انسان او لوګ ورا ول انسان سره تکین چې انسان او واقعي داسې نه بیا ټیک تزه.
0: یس ایگزیکټلی یو رائټ،
1: کوم انسان داسې نه وي او د بل چا په خولي ته غس رخوا دی خو دا کې نه ډېر بد ده غري ګنام ده
0: او دا خدا ها. نو نن په دې باندې خبره کاوه چې غلط فهمي، غلط فهمي د سرنګ پیدا کی، غلط فهمي دې پیدا کی چې آیا اول نسان په کې د سم مخ دې تل سره ویچ یو د موږ سره غلطي، یو موږ سره د غلطي، یو موږ سره غلط فهمي ده. غلطي هغه ته ویل کی یو کار ته نه په نخته کې و شو ته په باندې په هنه تا یو غلطي وره مستیک ده نو شو یو دا خبره ده. بل دې غلطي یو کار د پته دا ته خبره پټي ده هغه د پټول لپاره ته بیا ډیفرنٹ کارونه کې هغه ته ویل کی یو غلطي یو دې غلط فهمي
1: په ځان مې سره په دې راځي.
0: او یس خو اصل کې هغه وی داس نه یو دې غلط فهمي هغه ته ویل کی چې آیا ته حقیقت پته نستا، ته حقیقت باندې مبني خبره نه ده، لکه من غلط روایت سنی سنی بات ہے تا دی یو نه بل بل بل بل نه وردی دا غد لنډی کیسه ده وی لنډی مر لنډی اخر کې بیا د خان د نو کرچ کم ده هغه د خر نامو سید جی. نو ګران مینوال وردین کو تاسو برسر هم راځي ایا دا غلط فهمي؟ اول نه خدای دې فهمي تاسو په لنډ الفاظ کې غلط وی لیکي یو کار غلط او فهمي چې کم دینو دا مونږ دا چې یو سوچ او فکر دا سوچ او فکر لرل چې هغه بار کې یو غلط سوچ او فکر لرل په اسان لفظ نه هغه ته مونږ غلط فهمي وایو. ها دې ته په انګلیسي کې وی لیکي مس کنسپشن ورته وی لیکي، یعنی آیا اکثر داسی وی په کورونو کې داسی وی په بازارونو کې داسی وی په محفلونو کې داسی وی په کلی چم گاون کې داسی وی چې دوه زنانی خپل کې یو ولګي بل زنان خبرې وکي او هغه ورته داسی خبرې وکي چې د هغې له وجې داسی کم د دوه زنانی خپل مس کې جنگ جګړه راشي، د خزه خاوند یې په مس کې جنگ جګړه راشي. حقیقت خبرې په چاته هم ان شي حقیقت څه دی او څه نه دی. نو زما څنګه ټاپک زما څنګه موجوده هم تاسو بر سره ځي خودی نه مخ کې منګه ایمان به تاسو ته مې سره تر شمن ډور کو سر سره
1: بالکل لړ سي تاسو مې
0: سره زنه مې سره من ډور کې به پکې تاسو اوسه ورته تاسو خپل لړ خبر هم را کوي هغه خبرې پکې هم کوي. فاس ناسج اف د شو واز السلام علیکم جی، ویلکم ټو د شو اینڈ هاو ار یو؟
1: آی ام فاین.
0: فرست اف ال یو هاف ٹو سے تھینک یو اینڈ دین وی سے الحمدللہ وی ار فاین اوکے اینڈ دین عجیب ظلم ہوئے ہیں، عجیب کیا ہے یار، عجیب ظلم ہوئے ہیں دنیا میں محبت پر جنہیں ملے انہیں قدر نہیں، جنہیں قدر تھی انہیں ملی. واہ واہ تھینک یو، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر تک گزار ہے مسز مافیا کوئین. فرسٹ میسج آف دا شو، سب سے پہلا جو ٹاپ پہ میسج آیا ہے وہ مافیا کوئین کی طرف سے آیا ہے، ہمیں کہا ہے کہ آپ کو ویلکم ہے، تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں جی کہ آپ نے ہمیں ویلکم کیا اور پھر کہا ہے کہ آپ لوگ کیسے ہیں، ماد بھی آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ چنگے ہونے چاہیے اللہ پاک کرے میں بھی ٹھیک ٹھاک سنگا وا دیا ایک دم فرسٹ کلاس نیکسٹ ماہ سے کی طرف بڑھتے ہیں اور آج وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ باتیں کریں گے اور ہاں میں حصہ حصہ تھوڑے تھوڑے بہت کر کے کریں گے باتیں اور کھیجی نیکسٹ میس آف دا شو السلام علیکم بھائی تحسن گئی او ایمار بھی تبریز بھائی تہم سلام
1: وعلیکم السلام وزن تر پہ مت سلام
0: پروگرام دیر مزے کی آسے تے سلام
1: وعلیکم السلام
0: آئی مر شرازی تھینک یو مسز مر شرازی مے اللہ گیو یو لانگ لائف دی بنڈل آف ہیپینس ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام میں شمولیت کی میسج کے ذریعے سے آگے بھی بڑھتے ہیں جی ساتھ ساتھ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نیکسٹ ماسی کی طرف ہم جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے چلو ہم دیکھتے ہیں اور ماد آپ کیسے ہو جی
1: مسئلہ الحمد للہ
0: آپ چنگے ہو نا اچھا چلو گڑ ہو گیا میرے برا کہ تم چنگے ہو کہ جی آگے بڑھتے ہیں جی ٹائم ہمارے پاس بہت
1: کم پنجابی سٹارٹ کر
0: پنجابی دا چنگا دا چی کموائی کنا تڑکی آلا
1: سارا بھی پیدا چیز گا ترخ پا پینڈے کور رکھا ناو مخ کے دکانوں سے جو دکاندار را لی
0: جی جی
1: نا سمیا غسل کنا وی روپے اور ڈیڑھ سو روپے تک دی مانا خوصے بیخنے پی ہمارے وی روپے اور دیڑھ روپے اس کم دینے پیدا کی اور خوصے خبر نو مانی تجو روپے غواری اگر چیز میں آخو تمہیں کتا خوری رسان پی روپے مانی نور امرا کنا زمانہ خودی تو خیال نو جی بیا پیش ما یو غدیت دا نو او سم پز پورا دا گنیم چا 1400 ستا وی
0: ہائے ہائے
1: یو روپے شو لگو سم پز نیم پین
0: اوی دیر عجیب عجیب وای خود پنجابی خکلی ہمدا ستا وی لگا مطلب تسرنگ کی تڑکی آلے
1: دا ہویا
0: کڑ جائے دیو
1: اندی ما کہ تو سپی گلا خبر میں دا
0: او مطلب دای کا زمو خمل گر سر گپ شپ دین وگی لو جی او بل دیک ٹولنا گران سی کم دیا سین دی دا او ستا وی لگا تسرنگ کی گنا شالا خیرا خوشا مطلب تڑکی نہ آئے پنجابی کی دس اور سندھی کی چکم دے گئی وائی تو جنالو شاہے
1: خبر کشمیر ڈرائیور تم یو زیاد بل جگہ ڈرائیور ہو پنجابی ہو ہم تلی گیا شو بس مائے چاہتا کنزل منزل کے بل سکے ہمارے بیوی پارا سما ماں بھی رہا مر گیا اسی کے کنزل منزل نے کی بتا سکی میں تو خبر رکھی اس میں تلار کی چیز دیکھو لاٹ سے دیکھو لاٹ سی نو آگے پہ خبر بھی دینے پہ دم
0: دب کی راج خیر او بیا چی کم دیسا ور دوائی دا دا گجرو شو ادھی کے پکی تن گرانجی بیا کوئی ستانی دا کوئی سب بل بل سوائی مطلب ٹف تھا ٹھیک بیا چکم دینا رضینا سخت چترالی زبان دیا بیا بھی نہ پوئی گی
1: سارے
0: فرینڈ دیکھا نا اگا اس دیر کی اسی گیا اگر چترال کی وقت بھی سیدھے اگر وہ خبر ہی کو نہیں بھائی تھا سو آئے سن وائے سر بھی پہ ساری نہ پوئے گی لٹول نے بہترین زبان چکم دن سب دنیا چکم فرسٹ ٹاپ آف دا لینگویج تھے نو مغم سر رضی چائنیز ینگ شا دا مطلب ڈیر زبردست ہے خا منگ گپ شپ گول ہاں وہ دی کی بیا جی کم دے فارسی اور عربی ہو اسے میچنگ کی اس ساتھ ہوا ہے سالم سدے نو اسمت چھ تب ہوا چھ من اماد استم
1: عربی میں مخ کے لے گڑی ذکر دنیا
0: فارسی دا فارسی
1: عربی سے دنیا قارص ہے بکنا کا سر منگ لے گڑی روی لگا بس یو سلام علیکم میں چو نور سنگ تخی دے خان دے
0: کیف حالک ہا او اکثر
1: منگ مسوڑی لگیو لگا گٹم لے گڑی راتلا آخر کے سبق موقع بھی ہم ختم شو گئے بعد بھی زمانہ ایک شی ویرا
0: دادا سی کنا ہر یو ہر یو حالت سے یادتے یاد ان غور غبت پریکٹس کیا گیان نہ گیان سی کر پریکٹس کنا غتا دی دی دی ویلی سپیس ریپیٹیشن تھیوری نو چی کنا تا پریکٹس پری گدن سا دا چی کم دے برقرار نہ بات کی ہاں نو گبت شی بھی چیل مسانے بیا چی کم دی اس وای چی تد اہل کو جائیں اہل کو جائیں او تے باغ بیا وی چی تو اس لک منگ دے پاکستان تے پورتے چی من پاکستانی استم من پاکستانی استم ها تایم سره کم نه نو خامخ کی زو ا بیا چې هغه ته وای کنه چې مننه انت ورته خوبم او خوبم مرسی یا ممنون ورته ویل کی تو ته خیمه کنه خوبی
1: نه یو زکه پدګی.

0: کوم زګه چې کوم په جوبې لیکي انسان به په خپل پی
1: هم دا قصیده خپل ځان نو مچړی او چې د شو کې ماده فارسی چې کوم ماته خول نه په خپل ذکرې بیا چې کوم دې کې په کیو خبره ده اورو به ترې نه مرګ سي کوم نه افغانستان کې نه غو نه ماده کړی دا خو دا وای وی اگر می گاوشتو صحیح نہ می گاوشتو تو بے رو دے گا کبو شو شو کبو شو پو گولے ہی ہولا ہاں تاسو بہم گپ شپی لگی بہم گپ شپی لگو مودی سر سچ گم دندو دی میسج لبا سر ہم من دور کونن جی گم دے دی زت ایزو ٹاپک تن داس کو دی مینوال تو زت لگو چھ دم تخپل رائے را کہ تاسو غلطی مستوا وای او غلطی می بسنگ ختمی کی زمن گدا ماشینا زکہ چ داغی دو وجہ پو دور اوریان بے میس کی غلطی می پیدا شی ودا اکثر اس زی غلطی می دا یلن مثال لا کوما کال رکھتا دے اور مس کال شکر دے مطلب زمنگ خبر باقی پورا منگو کو غلط فہمی سنگ ہے اس نے سب لٹ سپوز لے کے خواہ چت بیمار شن لاڑ سے مولا اون لے ڈاکٹر لوس ڈاکٹر اور اتنا کہ لاڑ سے مولی سے مولی سے ورسین دازنی زاری مولا تا نہیں ماں او دازنی مولی حضرت سے کہندے ہو ورتوی وی تا منی سا ان گور تا یوجنا کر لے
0: دا غلط فہمی سے شو ما خلاق مولا لے کان چکم غنی خان مسنے لگی
1: غلط فہمی سے شو غلط فہمی کریٹ شو کنا غلط فہمی دی کہ پیدا شو تے غلط فہمی پیدا شو نو دے خواخی او دین گور سو خپل کس شو نہ لگی شو تسل ولگی و چ کم دی ک دائن گور شتا بالفرض لا اڑلا او مولی سی تے وین مولی سی ورتی تا من خواخی تا او اڑ دے گور کی نہ لگی خاون سب جنگ جگڑ کی اگو یا
0: سر لگا سو تو خبرم کان دین مزر پوائنٹ نہ نی ودی اگر تم نی زنگ اس کی اخواخ دے گور دا ڈیر رازی
1: دا سی ڈیر رازی
0: نو دا سی کہ اخ لو نو شدی مکی دو نہ رازی مین خبر اخواخ دے گور ڈیر رازی
1: ا دتی کی بیچ کم دین گور چ کل لڑ شنا گمل سے مری سے بغورتی گور اس اخور تے پکا منداس کی وی وی کور کین خلی ران خلی کور کی زلن لگی اگے بیخی میں زلن لگی وی خاص چن اگر کی وی خو ز خوم شدی خول بیسم خلق باندې گوتی راتنگ ما سات ایست او بس مو یا بس خو خطر بان تا یوز کر دا کور در باندې اور اری اخو خو خت وی پتا تا یوز لگی ز خدی خو این گور تا وی غلطی می پیدا شو
0: یو تا شو یو چی کلد بین گور سی یو خو خجی بس بیا خو پاکستان دو انڈیا میچ شو بیا خو دین دو نہ گرم جی
1: دا ہائے ہائے ہائے بس اللہ دے خیر کینہ اللہ پاک دے منگ مسلمان ہیں کسی طریقے میں منگ مسلمان ہیں شکن دا ہر قسم مسئلے چی کم نے دا کم چی منگ تا راپی خی دا بھائی سم نہیں اصل کی دا مسئلے منگ تذکر راپی خی دیر دی چی منگ اسلام نفالو کو کمنگ اسلام چی دا فالو کو شروع کر کن دا حس قسم مسئلے چی دا سونا نم سب آر سارے پر ٹینشن کے دے چاہتا سمسا چاہتا سمسا دا یو مسئلہ بیا
0: ہمانی نو مین پوائنٹ خدا ہے کہ منگ اسلام آگا ٹیم کی دا غکو کنا چی کم ٹیم کم تا سیاس یاس زورت را سیاس سختی مختی رمان را شی لے سخت رمان را شی یاس زلزلی شی یاس بل چی دا آگا ٹیم کم
1: بیا آگا ٹیم منگ لے بیا اللہ یادی گی منگ اسلام یادی گی
0: چی کم ٹیم یا چی وادم آدی گی یاس دقی گا
1: آگی کی بیا منگ لکھو دے
0: نگا آس کی سارا بھی خبر سے گا چی کلی زنگ پک پل لگی کلی وادم آدی گی نا خاندان کی نبس رہ تقریباً چی یوب تو آدی گی نا یوب تو منزون چوڑی شی راگو
1: اللہ اکبر
0: نگا دا سبا کشتا
1: مرا بس گورا خوشحالی کا مزے کی جتنی خوشحالی ہم کی موس پکی اخبل ہم پرے نہ
0: گئے خوشحالی کو میں نہ کا مزے کی گنا چتا اللہ پاک ہم خوشحال ہے ذہن ہم خوشحال ہے کہ مخلوق ہم خوشحال ہے مزے کو آگے
1: بالکل ہم دغه شان دے بس مری مار بے زبردست سوام یار منگا نہ پوہے گو یاد خلق پوہیں گے ہاں نو گپے تا شپی چل مسیانی خندا گا
0: دے کشان دے خدا ہم کنا
1: جی جی وای
0: کنا خپل ځان خپا کوا کو انسان مخا پکو بن انسان سی
1: او دا خدا
0: دا کوبل انسان پرس خپو شو گندړې سخت دی خیر ځان خپه کوي چې ځان کمزور وي ولیا بل سکه کوبل انسان خمه خوشاله ساته
1: خاجي ثانک یو

0: خدای دې ویټه موږ سره کې میږي نور به هم چې کوم دې موږ سره مسجونو اساسته کې به شپې ورسره به زونګ سي کوم دې به هم چینج کیږي تاسو به خپل مزي غاڼې در لاسه کوي ښه اوري به هم Next message of the show, but we have a call. First caller of the show, we have a call. So to pick up, attend your call.
1: Assalamualaikum, ji.
2: Hello.
1: Hey, ji. Shukar hai. Sook ta kam zena.
0: Shirdana khabar ki kuch baar.
2: Kis bole? Shirdana khabar ki kuch baar na. Imaan
1: de. Program ke dahar kadi wahi ji.
2: De ramana.
1: جی مونگ چکن دا کم ٹاپک نن راوڑی نو دی بارے کم سخ یاد لے لگ نڑا پہ واچ ہوئے
2: کنا خو بیا چو خو دی سلار بیت سلام
0: والیکم
1: السلام
2: سلار بیت دی نیک دی خبری جی
0: نزدی مخ موبایل لنا لرے دی
1: نزدی رکو سکی موبایل لگ لرے دی
2: نا موبایل نزدی کرسا آواز راضی کنے جی
0: خواہ ورطو یا یا غلطی میں سے مونگا ٹاپک دی بارے کس ہوئے
1: زمگنا نا غلط پیملی ٹاپک تکنا
0: غلط سکھ شاید ریڈیو بند کی جی
1: ہاں جی
0: ویر وقت نہ
2: پس ویر وقت نہ بدرا لے پروگرام تا
1: نہیں جی بس اپ تے پس پروگرام ہی نو
0: مکی مس کرے ہونا
1: ہے مکی شام میں مس کرو
2: یو دی دغو دی یا کلچی تا سلو یو پری ہو گنی اساس مخت پروگرام نو
1: او جو کو بس کہ اگر ٹائم سادر بھی مزگار نو زوم مزگار نو مس کرو نو پائے کہ اس پارٹی شو بیا او جی کرے جی ستا سو دوا گاں دی
2: خبر خدا سلار بھائی کی مثال پتو کی تھا سڑی ہر سڑی تھا مثال پتھر کی بل سڑی خبر ہو کی نگا دی مطلب خبر ہے دلاول دے تو رسی خبر ہے ہر حالت کے اللہ پاک شکر ادا کو پکا دیجیے
1: بالکل
2: اللہ ہر وقت یاد اور پکا دی
1: بالکل
0: شکریہ
1: او جی او
0: خدا جس تو غوړو کوم څه چې بیا خپګې
1: تاسو څنګه چې
0: بیا هم غنغور د ما سره همکار یم ما سره ناشته کوي

0: دا موږ سره عمل سید صاحب چې خبرونه کې راته کړی وو دا څه ورته وایي چکی سر نه خبرونه کې درته موږ منندوی یو دې سری سره چې کوم دی تاسو میسج لخته وبکې هم زو نو نیکس ماسٹر دشو واز انگریز سابر اگرام والے چی پاسا ما طریقہ پختو اوئی نو دا غلط خبر دا غلط خبر دا پادش انگلیش ویل وان جی وا ایس اے بی ٹی اے بٹا بات نا سب پونشم دے ایس مطلب دے سا آئی ہیو نو آئیڈیا سا دے بیان سا سخ پر اونکی دن ماس پر آتک منگا منندیو اللہ مدل ڈھیر امیر دیر کیا ہو خدا مون ایک مرگ کا میں سن طرف سے جو کرمنٹ ڈال اور کم ازر سے
1: بالکل یہ
0: دخل گپ لگو سیدھا نیکس ناس اف دس واز سلام علیکم سلام بھائی او ایمار بھائی تو سنگ ز ہانی نور او زمنگا سے پریشانی دا پلیز دعا اوکے دعا اوکے او مت غمجنی ٹپی پلے کیا منگ فیسٹیول سا سخ پر اونے کی درہ تک منگ مندی بیا لے کلا شت کا یا اللہ پاک اچھا دے چھ ہم سمرا سوٹا وائی چھ نہیں کھائی تیرے اللہ پاک دے پورا کی مسئلے مسائل چھ سونا مرا پیخ اللہ پاک دے
1: یا سالے بھی زمان پر مدور کے زمان سبا پیخور کی دیر امپورٹ ڈکار دی او امید دا اللہ نا قول چوشا کر
0: خواہ
1: کر کے پراکت دے راشی
0: گورا زمان را منگا طول تا دعا گانی کو سمجھ زمانگا مسلمانان خوریان دی کاغ زمانگا روریان دی کاغ مشاران دی غس پزارونو کی مریضان دی کاغ پا جیلونو کی زمانگا روریان یا زمانگا خوریانی پا جیلونو کی دی یا نو درست پا مصیبتونی کی اللہ باگ دی طول چی کم مریضان دی اگلی دی خودی شفا یا جلا مستمر نصیب کی کم چی مشکلات کی دی کم چی ٹینشن کی دی کم چی ڈپریشن مریضان دی اگلی دی اللہ پاک صحتوں نو ورکی جی
1: ما پاس تقریبا چار کال سٹرگل کر اللہ پاک تو کیا کر
0: آمین سو آمین کہ اللہ پاک بھائی کی
1: بس زندگی چونا من اولی نو دواگان کی یاد ساتھ
0: زمنگا دا خور کی چی کم دیا کی سپیشلی درخواست کردی نو تحصیل دی پارا لازمان دعاو کی زمنگا منگ تا طول قابل احترام قابل عزتی زمنگا روریانی زمنگا خوریانی زمنگا صرف و صرف یو بل سر واسطہ دا مایک پا دنیا کی دا آواز پا دنیا کی منگا نتاسو دی دی نتاسو منگ لی دلی خو بیا ہم زمنگا روریانی زمنگا خوریانی زمنگا مشرانی زمنگا بوداگانی زمنگا بوداگانی ہائی ہائی ہائی گپ لگو او دواگان منگا یاد ساتھ نو دا منگ سرا میس را گلیو منگ ساسو دا میس پر آتاک بانی سم سخ سخ منندو جی اللہ پاک دے دلری رو مردر کی خوشحالا عباد راتا اسے گئے

0: اپارو جی نو نیکس ما سره شو چې موږ سره کوم راغلی سلام جی څنګه یې نن زه راغلی وم اما دې ته کم زی وی عزیز یې ما
1: سر ٹائم کی دار گلو
0: چلے
1: عزیز بھی تاسو خیر واپس میسج سر ٹائم کی تاسو
0: سر اگلی عزیز بھی یماد بھائی ہوئی ہے زو خو سٹوڈیو کی و مانو بھی ہم بخانہ با مجھ غوارو چھے
1: جو خوزہ کنن طولو زو بس یخ پلا کم لگیا سیور رہی کی لیکن سکھا خوبار
0: ڈیو بیاو ما خیر دے خیر دے خم تاسو بھی ایمان دے بینے تاشن نئی لینے پتہ لگی نا منگ سر لوگوں دکی ایشو کی نیٹ ماما خیر دے اس وقت کے لیے چھے خواہ زمنګ لري ایزی ټاپک دي تاسو په هم خبره کولی شئ کو سٹف دی بیا به ما خبره کولی ما دی خبره کولی خدا بالکل دي زات سیمپل ټاپک دي دي زات زبدام شي آیا ا پیس اف کیک ورته مونږ نه ایډیم سی کوم اس کیک دي بار نه بالکل د کیک په شان دي
1: سره به دي پس یو خبره یاد شو کنه دی غره په امنه پس لا یو مخ کی تقریبا یو وخت غوړې نه کی یو میاش به کی یو واقع میاش به مش کی یو واقع بلوچستان سره راغلی و دا یو یو جنیو هغه چته وادشي و یو زویمو نه چتا بل چا سره په موبایل ما خبره ما بل کولې کنه نو ګرشی و نو سره نو هغه چا سره چې خبره کولې هغه سړی سره هغه مرو استو اخور هم
0: جی
1: نو هغه موږ زبس دوه ست روغ مو قبول سو کی نغرو نه دونه غل په امني دغه کا چې خپل پختور پاره هغه سړی مشت خپل خور مشت لکه تر دې پورې سوچ کوي ته
0: مرا بس
1: ولا شان دي غل په امني دونه هغه هاي
0: هاي هاي مرا بس څه بنو یو غل دا ځنی غلط یعنی دا سوي کین چې دغه معافي نه وي زمونږ خوريانه زمونږ لوريان دا څه بنا پهتیا چې کله هم دا اوس دا غل فهمین زمو دا غټ غلطی دا غټ میسټیک دی
1: بالکل
0: ته چې یو جنین سره پټي خبرې کوي یو الک سره د یو جنین پټه خبرې کوي دا خپل د مشرانو پګړې پخپو کې راخ کې دا هلک او دا جل کې دواړه خبرې پټ نه پاتې کیږي
1: خبر پدی وجہ سے
0: حقیقت خیر دے خیر خواری کدر وی ہیو اے کال اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو پک اور اٹینڈ یور کال
1: السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام جی شکر سوک دکم دے نا سوک جی
0: ویسا سخور خبر کم چکی سر
1: خجی خواہ خور رکے پروگرام کے تحر کلی ہوا یوں تو سخے پک پلا شکر جی استاد دواگان جی سالار ویم خری استاد دواگان دی پروگرام تم سر وڑی خجی ہاں پروگرام کی نن موضوع غلط پیم دی نو پدی ما لگا رنا ہوا چوے جن کو ماشر کیا غلط پی ایم نی مانی غلط پی ایم نی
2: غلط
1: پی ایم نی غلط پی ایم نی اصلا جوڑی گی
2: بھائی زمین نکوت کر دن دا غلط نو دن کو غلط پی ایم نی زیادہ زین جوڑی گی جنی سپری زیادہ خطر اشیر نکاتی
1: آو جاو بلکن
2: دوگ بس آسی نگا ہون کچی خبر نی دیائی دا زمان غلط پی ایم نی انجی رچ پی ایم نسلا وزی بس خبر دی شواق پس لو خطر خیال ساتن تخبر لیا حدی انور موضوع تا کی خبر دی نشم کرے پس لو بجنو کت نیم چی بس چالر بی بیر تنگوی ممام تختی من تیرا زرم جون کی نیلی کسان سر دی دی مخن وانم سالار بی نام بیر تنگوی مدی جنکو کار ناسو نموی تنگوی
1: خجی ها دیر من از دیر من از زنگ یو خورکی بر دیر پاول زی کل کو
0: تینکی سو مچ فر یو کالینگ
1: زند خورکی دیر من از دیر چی پاول زی کل کرو
0: اوکی جی نيكس ماسف دشو السلام عليكم اخو لا وشلا ومرحبا كيف يا هلوكا يا اخوكا وي وي خدا يا زبالة وي I can't understand سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس زبان میں یہ کہوں کہ کون سی زبان ہے بھائی روی ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں میسج تو کیا ہے یہ میسج پھر سے ریپیٹ ہوا بلکہ یہ میسج تین دفعہ ریپیٹ ہوا ہے تھینک یو سو مچ فار یور ٹیکس اینڈ آور شو میں اللہ گیو یو لانگ لائف اینڈ ابنڈنس آف ہیپینس ہاں امادو بھائی وہ آئے گا نا
1: بس زیادہ بھائی مزدار خبروں میں شروع کری
0: السلام علیکم سردار بھائی
1: وعلیکم السلام
0: ہاؤ آر یو او امادو تا ہم ہاؤ آر یو
1: آئی فائن
0: ٹوٹلی فائن اینڈ
1: یو
0: واٹس اباؤٹ یو تھینک یو اینڈ واٹ اباؤٹ یو کے بھائی امادو ماشاء اللہ شو ڈیر خیسن آئی ایم ری اجان سما سخت او سخت سخت سخت ډیر ډیر مننه ری خور کی چې الله الله پاک دې ډیر مرده کی تاسو موږ خبرونه کی راته کو وکړ مې سپارښت باندې را لې الله دې نیک مرغه کو خدای پاک دې د خوشاله ساسو کوټ او ساسو اڑخت آرام مخه کی ټانک یو سو مچ فور یور ټیکس ان اور شو نیکسٹ میسج آف دا شو واز میں زارا نیلو شنگ سے السلام علیکم سالار بھائی مسٹر
1: وعلیکم السلام
0: ٹیلیگرام بہت اچھا ہے اور اماد بھائی کو بھی سلام
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
1: زمین کی طرف ہوتا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھیری رات میں آپ نے ہمیں یاد کیا اللہ اکبر تھینک یو سو مچ فار یور ٹیکس اینڈ آور شو نیکسٹ میسج آف دا شو واز دیش دیش دیش ہاں نا ہاں انگلش بٹ ہاں ہاں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کین یو ایکسپلین می ا لٹل بٹ Because I don't get it, you. What you want to say?

0: नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो वाज वाह वाह वाह, आपको तो सब लैंग्वेज आते हैं, गुड मिस्टर, वैसे मुझे भी इंग्लिश सीखना है, बट व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच, हम आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपने अपना ही किया कि आपको ईमान माता जैसी आवाज करी वो बता तो बता रहे हाँ वही कुरबान سوچ کبھی فکر ورتا کبھی خیال کبھی تفصیلی کے پلاسو باندھی لکھے
1: سوچ کو بیا نہ کہو بس میسج کو بیا روس سے چلتا
0: Thank you. Next message after the show was. وہ میرا نہیں پھر بھی وہ میرا نہیں پھر بھی دل اسے چاہتا ہے یہ عشق ہے صاحب کہاں سمجھ آتا ہے فار یو تھینک یو سو مچ For your texts and our show, may Allah give you long life and the bundle of happiness. Next message of the show was Hausalar Bhaiya Jarmana Barakawaiya Kha Shota Walinawe Raghli Aim Ria Jan Sam Sakh Sakh Tamana Nariya Khur Kera Zimar Dil Ki Khusha Ala Vadra Tau Segi Thank you so much for your text and our show. منگ شو تو کنو لاغ لیک ٹیک نکلی شو منگ سرانو ہاگی لو جمن گال کا ایسی خودی بند کر کے گرمی جائے بڑی خیر نہیں بری سو بار بیس تھی
1: جو ولا یہنے نمبر کے بدی وجہ نہیں بند
0: خاصا سید اوکے دا اوکے دا سید اوکے دا اوکے تھینک یو
1: کاش لوگوں جو بخیر صدر وچ من تاس لے لو
0: صدر وچ روائی لزا ز کہ زما ساتنگی ولا بل شاد مسرو گرمی شو رو شو

0: نیکس نظر دشی واز مینا مینا من کوا مینا خوزگار کوی تا چی مینا کئی نو نو دا ستدی بده پلار کوی تا تا بی بای مری اجان فان بڑا گرام زمینه مینا نو کما مینا چی کم ده دا انسان خرابوی کمپلیتلی حقیقتا سمای زر ویلو چی ده مور و پلار بیل مینا دا ده لور و ده مور بیل مینا دا ده زوی و ده پلار بیل مینا دا حقیقتا سی کما خطرناک یادوی کنه اگه سری پاسریف نن سب هغه ټایم ویسټینګ دی بل انسان له درد ورکړي مینه
1: اوس سره خدای پاک سره ګم مزه کوي څنګه چې غنی خان کړو
0: بالکل وی په مینه ګنا نشته وی خدای عاشق شو رسول پیدا کنه خو بیا هم څه خبرونه کړي مې سره تک منګ باندې یې خور کله د ډیر مردر کې خدای دې نیک مرغه کې خپل خپل خبرې را لګي خدای څه خبرې ما زهر نه کوي اگر میں سے بیا ریپیٹ کرے دیں خزے تو خزے والے سید سڑے والے اللہ تاس پو کہ نماز جواب رکھ بیم دس نہیں پوچھی علی کڑ آڑی کلر وی ہیو ا کال ان لیٹس ٹرائی ٹو پک اور اٹینڈ یور کال
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سنگ علی جی خیر یوری
1: خیر جی شکر استاد دواگان سوک تے کم دینا
2: گیش بوڑا نا کاچی خبر کو بھی
1: ہاں جی ہاں پروگرام کی ہر کری وایو
2: سلار بھائی ته زماري طرف نه ډېر ډېر سلام
0: وعليكم
1: السلام پروگرام تم سره وړي جی
2: بس تاسو پروگرام را باندې ډېر خو لګي تاسو دا ټاپک ما صحیح دی
1: ها جی ها
2: ډېر مزه نه کوي تاسو خبرې ډېر خیره باندې ولګي دي
1: ډېر مې ډېر مې
0: خپل خې وایا
2: ډېر ځات لکه یو اندازي سره خېسته خېسته خبرې کوي کنه
1: ها جی ها ډېر مې جی
2: نور شہزادہ تا زماری طرف نہ سلام
0: سید جی
2: وعلیکم
1: السلام حجی ہاں
0: وعلیکم السلام
2: او سوک چی دا خبر یار بیا کو ٹول تا زماری طرف نہ سلام علیکم علی ریڈو ٹول امن ریڈو او جی تا زماری طرف نہ سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سلامونه اور سید
0: سلامونه
1: د هوا په چپو ورسېد
0: سر سلامونه موږ ته راورسېدلو دغه څه
1: او چا دې چې سلامونه کوي ته په هوا په چپو ورسېد
0: اوکې دې جی باید دا خبرونه کې موږ سره ته کړای وو د کال پړخ باندې کا جی کا جی ته خبرونه کې موږ د اړین کې پړخ باندې سم سخت سخمنندوی د مشران چې کوم زمونږ خبرونه اوري او غوي وای تاسو خپل خبرې کې موږ خپل خبرې نه کوو تاسو درې او هیڅ خپلې دي تاسو ځکه زمونږ د ماته ګوري خبرې ته خپل او خيسته لګيږي ټانک یو سو مچ فور یور کالینګ می الله گیو یو لاګ می فور د بندل اف هاپینس

0: نیکس میں صاحب سے شواز نن می جانان رت خندل چی بیا ایسا مطلب نن می جانان رت خندل چی بیا ایسا مطلب بغیر مطلب خو جانان چرت خندل ہی ندی لکل دیکھی می اللہ گیو یو لانگ لائف فی دی بنڈل اف ہیپینس
1: اغا غنی خان یو شیر دی وی چیرا بل یو نساکی وی او چو زما چی نو مولا شوی
0: وی وی وی چی دی بل وی نو ساکی وی او چو زما چی نو مولا شی خز سبنی یا یو غیلی
1: وی داد اغا جانان در دالی شوی
0: وی وی وی خا دا سیل لے کنا زما اور یان زما خود نہ خکلی خکلی شیر نہ لے من دا دا دا چشی مورا لے گنا دے خان ایک میں جتے شو از مولا مولا صاحب امن گت ہم دعا و کیمری تس دعا و کو اللہ پاک تاسو دسری ڈولے خود داری کے
1: خبر ہوتی
0: ہے دعا میں تے او کو زبر سے دعا و پری کی چھ بیا چا خبر ایوان یہ خبر میرے دی کنا
1: دعا و تو کو چھ اللہ تو کور کون دے خڑیر والی
0: سرخی پاؤڈر میک اپ سامان کلچ اور پرس وغیرہ
1: پرس وا مخا یو نکانو پالا شو مرا بلا سامان اکثر بم کر رہا تھا کہنا بیک پچ اکثر کو مرا دنیا سی اور قسم دا بہت سرو تردی پورے کہاں سے یار پیپر نہیں پینسل جان سے بھی کیوں بے مزے نہ پیگا ہاں ہاں نو تو در سے بہت سوری ہوگا
0: آج میں خیال لے آئی لائنر ورتا وائی
1: بس دی ماں
0: پر اکثر گلین نے چپی وائی
1: پر سچویشن دی تردی پورے کہاں چنو کان نو نور دکان میں ڈگو لگ سر دا کول جی تردی پورے او چیز اس یو کال تیر شو او چیز یو
0: کا کے رال
1: نو دا گے جامی کر دے جامی کر دے جامی
0: تے اگے جانے پیمپری کر دے
1: زار سر او دا جامی کر دے زو زو تک سر ہم کنا ہم سنگ چے دی کہ ہو سا شروع سرخی مرخی سشتنا بس اگے ٹائم اس لا لو اس دو تپا دی

0: بای د وی نیکس میسج راغلی دی او زمنګ ځان له دنیا منګ دو مهین لی ونی هم دا څنګه ته پلی کوم دکره تر پلی کوم بیا دا
1: ځان دنیا دا
0: سین نمبر د چاوین زمنګ و سره
1: سین مې اس سره مې ځان دنیا ډیر مزکی
0: ډیر ډیر مزکی
1: سړی و چې یوازې کم غره یوازې ګل ګت تر شم بیا لغت
0: کم سړی ځان له جدا دنیا جوړ کنده سړی کامیاب دی
1: د سړی به ته منی کنه د ځان دنیا کې سړی ارسو کولی شي ارسو سی چې پاره سر منی کنه ټول پورې کی
0: ما دا خدا خو مړه سبې غلی بس چې بس بس پرې کړه دا خبرې دا خبرې نه دی کول پکاره مړه غټول سر را خراب کړی دې سړی ورته لګیږي دا پکیږي کنه
1: ډېر مزه دغه کو ځان دنیا ډېر مزه کوي
0: خزه سي دی او بای او بای لګو
1: ځه دا بوت پلی کو
0: اوکې اوکې بس ټیک دزا دا بوت نن نن دوه ټیم ټایم کم نه مونږ سره ټایم په 11 کی سوره سي دی سیوا
1: دغه زما یخنی شو تا صدر مو چو ته فستان کی
0: ساده ته چدو ورته کیمره بل سر نه خري یا قبل بزاد باندې شي بس کمره
1: اوس په دوه
0: علي هم سوره درکو
1: اوس په دوه ته دای کی نس کلام کی اصل کی ایسی لگو رس آلر بھی وقتی ہی لگے جائے اور زما بندم کی یو پیرا اگر ما بندو زما بھی گرمی کی
0: اوکا زما سمس
1: خواہ گرمی کی سادر چوڑی
0: خواہ اللہ پاک دی خیر وکی ہوا سوارتی بھائی لگ بہتو لگو خیر دیزا اور ٹائم کم دیا کے در وی ہیو اے کال اٹس ٹو پک اؤٹ اٹینڈ یور کال والے کراٹنگ جی کا
1: السلام علیکم جی
2: مست کتاب شنگ دیتانی مست کتاب شنگ دیتانی بانر جگہ دے قدم دی کر گئی
1: وا وا ڈیر من ڈیر من سوک جی رقم دے سم کھو رکھے
2: جی جی ریا دن خبر کم بدلوں
1: جی ہاں پروگرام کے ہر کلی ہوا یوں جی ہاں مجھے کم دن ٹاپک روڑے کنا غلط پیمنی مائن دی مان دکا رانا ہوا چاہے جی ہاں جی ہاں نور دوارا تو کنا بسوں
2: جی دوارا کافی ہے
1: سنگ جی
0: دوارا کافی ہے
1: نور بس سر بھی سو تھا ٹھیک تھا جی پلے گو ڈیر سر بھی گانے والا پلے گھر مخا
0: تھینک یو سو مچ منگا پرونے کے تک کڑا مڑا پورے سر خراب کے پری گیا مڑا پری گیا سیدھا سیدھا ہیٹ والا سانگ رہا ہے پتے بولے گی

0: By the way, next message after the show was. अजीब जिंदगी है यार, जो मिल नहीं सकता वही चाहिए. For you, mister. I cannot say anything. Because I'm blank. Puhenge, we have a call. Let's try to pick or attend your call.
1: Is it wrong? Assalamu alaikum, ji.
2: Alaikum salam. Salam alaikum.
1: خیر جی، شکر دی. سوک جی دکم زینا
2: ایشان خبر کم نا پاولانا
1: ایشان بھی پروگرام کے دہر کلی وائیو
2: دی روانا جی فیض بھائی تم سلام
0: وعلیکم سلام بینیم سبخ را
1: او پروگرام کے چنگ کم نن ٹاپک راو دنو پدگا لگا نڑا ہوا چا بھائی
2: پروگرام خماش اللہ سر دیر خراوان نے خدا سپک اکثر نی داوری
0: خبر
2: ٹیکنیکل
1: ایشو.

0: بعد دې مسره غلې دې هسه بازله تسلی ورکوم هسه په خلو وایم چې نه یادې هسه بازله تسلی ورکوم هسه په خلو وایم چې نه یادې او زه چې بیخي یوازې شم ټول نو مخکې راته ته یادې
1: ډیر مجی ابي
0: ثانک یو
1: ابي دل تمہارا نه
0: خزه سید او کې دمر الکس برو کې کنده یو دم ته پرمیشن شو رکه دی ویډیواله بیا چې خبرې دی په کچکول واخره بس بار به کیږي ته کار ګوري را پسی بس واو کنه بس بس بغلې کی نه
1: خو دا دینه مستر څو خبر شي کنه دا کم ساوند جوس پلی شي کنه نو دې ته فرق پته کیږي کو واقعي
0: خدای رسول من دست دست دا غمجن سونګون چې کوم نه مړ بیا څه خپګی
1: بیا دا غمجن نه دي کنه
0: بیا مته شو پرې غوسه ته بیا کینو غوري
1: نه کینو غمجن نه
0: کوي اریکه لري ویه وکال ان لیتس د پیکاتې نیو وکال ټینګ کړه ټینګ چت کړه مې ده
1: السلام علیکم جی
2: علیکم السلام څنګه لسیو
1: اے جی شکر دې سو د کم زنا
2: سلیم خور کوم کې ګورم
1: ها جی ها سلیم به پروګرام ته هر کړی وایو غلط فہمی بارہ کی سب آتا
2: فرمائش
1: بس در چا فرمائش گاڑی گنجی
2: او انکاری اندر یہ گنا سر جو خدای پاک کو کہ بغیر جو لگے بیٹھے
1: بس سو گئی جی
2: اللہ سے بولے کہ جی
1: سادر بھی یس کہ یہ سون گور بھائی بس ان کھتے
2: یہ
1: او جو چتا وسلام لے گئے جی
2: جیسے بھی جی ماتا سو سے دای کی شرکت کو میں دو اگے پھر کے سنی اس میں لگا لگا کنا
1: ہاں جی ہاں ڈیرا منے جی ڈیرا منے سلام ڈیر مزدار خبر ہی زمین بجو کی
0: تھینک یو سو مچ

0: خانکس ماسٹر دا شو واز دیش دیش دیش. اگر آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہو تو بولو الحمد للہ. اللہ کا بولو الحمد للہ.
1: الحمد للہ
0: الحمد للہ سم الحمد للہ سم الحمد للہ سم الحمد للہ. تاسمنګ هغه چاشانه بریک میل کوي مکه اکثر په فیسبوک باندې پوسټ را کړی وینو د الله نه ملي کړی دا سی وی ک سو ک خانه کا به سره مینه کې الله پاک سره مینه کینو دا لایک کې شیر کې اصل کې وی مطلب د لایک او د کمنټس وی
1: اږي سره به زه خبرونه سپړ ټیکټا کوم لري کنه لګ ډیر سی د غړي بد لاسي لګي تاسو یو چا پرسک دا وړو ودا چې بګی دا چې ګنو سو نه راکې نو دا سی ګپ شپ ته ګنه دا ریل لګو هم داس گپ شپ دې سړی چې لا په ګنو مې کو تاسو یې نه کو داس نه کو داس بشي او داس بشي خو دا څه خپل هغه په مخ کې کوي ولې سوچ کې راړي
0: مې څه چې وکړم ها دا خبره ده هم زه سره ور راکو ما ثانک یو خدا مې سره غلې دې
1: خبر دا بیا ہو منگا اللہ جان سر اڑوان راوڑی حل تو منگا پلان شتا ہوا یا تکم زی تزی وہ جی نے مخایا ہاں ہوئی تب ہو یا یو بیا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
0: او تبریز بای څنګه دې زما سسته سلام
1: وعلیکم السلام
0: تن سلام ز نفیس خان دورین نبتل ندا مس وختي کړو هوسم بیا هم هم کړل سسخ پرونه کړم مس پر تک منګم نه نفیس خور کړل د لیر مردر کی خوشاله باد ته سې کې درو سه جمع پر تن اولری او پر تن اولری By the way, we have a call. Is it big at any work? I think you get out the hello. Yeah, mochet karine.
1: Assalamu alaikum ji.
2: Alaikum salam.
1: Ji sook the gum the number ho. Gang man pakaram der sook sita so call ke hobar na kare no jang na shuru ko.
2: Awaz na rakhi.
1: Ha ji ha us awaz sook the gum jana.
2: Sohail ke sharna.
1: Sohail le kam jana?
0: Check in sir.
2: Check in sir.
1: پروگرام کے ہر کلے وایو او مون جے کم خبر ہو کینو پدی خبر بلا کتا سو نڑا چوینو
2: ہرائی
1: جی بالکل ہا جی ہاں نو مون جے نن کم ٹاپک تے ولے فیملی نو پدی بتا سو خبر رس روکے
0: ز پری کی دماشم دے دے
1: وسکا ہا وایا آواز راضی
2: ٹھیک
1: آواز راضی ہم خبر کوے
0: وعلیکم
1: السلام
0: تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ می اللہ گیو یو لائف فار دی بنڈل اف ہیپینس ہاں نیکسٹ میسج دے شو اس سورتی حال دے سونگ پلے کے ہم دے کتنا سیو کنے سونگ نہ پلے کو خبر ہے طریقہ ہم من گے خپل ٹاپک سر کی سٹارٹ کی چلے لے دیا وا خدیر ایزی ٹاپک دے ان کے بولے شان ایکٹر چور کو نور بہم ساس میسج نے شامل ہوا
3: راشا جی دزڑ پشیش محل کی دے دے رقم
0: نیکسٹ میس آف دا شو زندگی اپالوجی بائی وی ہے بائی دا وے وی ہے وکال ان سر پہ کر اٹین یور کال مسٹر پلیز کلک کرا دیں گا
1: السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سوکھ جی رقم دینا
4: سعید جی سے زبان دینا
1: ہاں جی ہاں سعید بھی پروگرام کے ہر کلے ہوئی ہوں
4: مہانا جی شکریہ سالار بھائی تو سلام جی
0: وعلیکم السلام
1: پروگرام تم سر اڑی جی
4: پروگرام خود خستہ دے دے ٹاپک بارہ کے چاسو نہیں ہوئی
0: منگا ٹاپک سر کی چڑھا لائی
1: منگا ٹاپک ایسا کی سر کڑی چڑھے ہیں بادی وجہ
4: دا زب کرتے ہو مزاقی اپن لگا دا کر ٹاپک بارہ کم یو کر سو تھی شیشے تا بولار و زان تا بیٹھا تا نا
1: ہاں جی ہاں
4: روزان وو تڑے خستہ خیالی تو دیر ناز نہ وے کول نو بیا یو مولی سی بلاڑا
1: ہئی
4: بے مولی سی جی تے کنا دی شیشے تا گورا ما زان تا گورا نہ زما بزان ما ډیر حسن غرور او تکبر را دی خپل پر حسن او تاسو وے تکبر او دا گنا دا تو ددی ستا ددی ستا کدی هغه ورته دا ستا غلط فهمي ده غلط فهمي سو ګنا نه ده وي
1: بالکل ډېر مزار ډېر مزار خبره مو کا
4: هغه ته ځان خستګ نه هغه ورته دا ستا غلط فهمي ده ته زموږ خستنې خو غلط فهمي سو ګنا نه ده وي
1: بالکل سی خبر ہوتا ہے مولوی صاحب کو لے رہا
4: نو تاسو ته هم چیرې دا ار یو ځان نازي کنه خدا وای غلط تیمی سو ګنا نه دا دا دې خستن نه کان کوی دا کنه ته روځي کیا چا
1: جی ها ډیر مزه
0: ډیر مزه
4: سلامونه جی دا ابو محمد بازمامت والا دې سلیم چی دې امین عثماني اور بیا خان دې بخت اکبر سی دې شودو بابا دې حمید خان دې
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خبرونه کې اړی کلټینګ کړي وو د کوی زبان دی نه وې تاسو په ټاپک باندې په ټاپک منګه خځې سره د خبرې کول ایزو ټاپک دی غلط فهمي او غلط فهمي او غلط فهمي نن سبا چې سونه مسلې جوړې ده ټول غلط فهمي ځکه چې خبرې تحقیق منګه نه کوو ځان نه خبرې جوړې کړې دي نیکس میسج شو از زندگی میں کسی کا فریاد نہ کر کل کے غم میں آج کی خوشی برباد نہ کر تھینک یو May Allah give you long life at the bundle of happiness.

0: Kevin Ali Fedde Bernal Fabben and Damung Sara Mr. Shadu Baba. Why did he have a call later to pick out and you will call Mr. Please.
1: Assalamu alaikum ji.
2: Waalaikum
1: salam sir. Khair ji shukar ji so kakam zena.
2: Jo shan khabar ikma hota salar be tamam se wicket jo shamil na kri.
1: Ha ji ha badal rawan be shamil ji.
0: بالکل محسوس نظر منڈو ہوا ٹائمنگ سر کم دے محسوس منڈا بالکل صحیح مو ویل ورتا اور یس اس اس خواندوا کے تھینک یو ہاں میسج نے سے منڈور کو ٹائمنگ سر مکمل تو کے بعد ختم دی وی ہیو اونلی کال بیا مکے وی کال نو بس دی وقت کے منگا اس اور توائی چی میسج منڈور کو نو کال نو منگا نشتا ولے نیکسٹ میسج شو واز دس از وام چی سس دا نمبر شامل کر دا ہم ز غٹ کارو کم خو بیا ہم ز کوشش کوما سلام سلر بھائی سنگئی تاسو ولی پروگرام تن رزیز از شان د قبول نہ زبر از ان شاء اللہ زمرو جن خوشحال بات ہو سکے یا لکھا نمبر دس آئے پیمپر دس آئے پیمپر شروع حقیقت باہر چپر لگی تھینک یو سو مچ مامو ماتا سونگ پلے کا دادو خوبو نو دنیا پلے بکو سو خوش بکو نو نید ما پلے کا وان چی دم را خفا کی گی پی پلے کو خوٹا مقصر کم دے بل میں سر اکلے اسے کہنا میری سزا میں کچھ دامنگ شامل کرے دے یار دس دعا سے لے کے وی یوں سڑے دھولے وطل دے بل سے لے کے نوئی ولار دبر ضرور بنے نا ہاں بل میں سنسن نے میری پیچھی ہوئی دنوں لوگ جوانی میں محبت کی تلاش کرتے ہیں اور ہم ٹیم شادی میں کان بنے شامل ہاں اور ہم طالب علم کتابوں میں یہ کیا ہے یار امیوں کا اختلافات تلاش کرتے ہیں امیوں کے اختلافات تلاش کرتے ہیں سادار بیتا سخپل پروگرامونا زیاد کئی کنا ززی شاند قبولنا سب سخمنا نا خوٹا مخصرانی نو حقیل و جمنگ پروگرامونا شا رور میں والار و تام میں تاوکنا مروندونا دا سونگ دے خوٹا ہم کم دے منگنے شکلے کا اور ابن محصرہ گلے دے اور پھر محبت یہاں ختم ہو جاتی ہے جب گھر والے کہتے ہیں وہ یا ہم ہاں یہ بات تو ہے دا پختنی جنی ہم دا بیوسی میں او پی جنی چخپل مین تہم دا خل کو مخ کے رو رو آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہم دیکھتے خلا دے خیر وکی سالار بھائی ماں تھا یو گانا او لگوے تو کجا من کجا دا اردو خدا نے بخت دا دا کنا دا وتا لالی ہاس بکل خدا سے خوڑ آ رہی گئے دس گڑ وڑ بہت بہت با سر ٹائم سر کنے امادو نائے سسو امود ماشاءاللہ سم کو لیدا نن شو گڈ و بس دک شان موڈ کے رضا شو تا بیڈ موڈ م رضا کنا مڑا خاو کے تھینک یو سلام بھائی زت لیوما سیروزی نا او تاسو او مادو تمه پکې دعاګانې کړې دي او ز زشان خان د قبولین الله لري مدر کې زیان خانه خوشاله باد ته سیږي محبت محبت نشته دی لالیا پیسې وګټا سجدی بدر ته وشیا هم کې قدم دغه دی او بل میسج چکم دی نو کلی دخپل سړی گلی دخپل سړی نه مکړی ختم دے اول بدی داس آئے اس دی نیم نیم مخوال اول بھی شامل ست دی نیم مخوال ٹائم اثر مکمل تو گے باند خادم دے نن در روز مسیر منگا تور شامل گلا خواہو کی رجی او لاس کی آغا سونگ چھے کالکی مو اومی سیزا بہاری میو آجنا دکا سونگ را ولو بس اماد بھی باسورتی جارتا خالا
1: بالکل سردار بھائی مون چنن کم موزر او کم ٹاپک مانی نو امید رب چ زنگ چ کم نوال لاو تا پورا سیدلی او بل دا کو زنگ پلی پروگرام کی زما یا سردار بھائی دخوین دا سال پازو تی وی استا سولو نه په خپشی وی نو خپکی یما او بل دا چې پروگرام بس ټیم سره لگ دی نو جات خمخالو د خپل ځان خیال خمخاسه ته او خپل زندگی خپل خوندونه ولې غمونه مون سر ته کې او بس خپل زندگی کې ډېر انجوای کې اوس مال را کې جات الله پامه
0: ثانک یو سو مچ دا موږ سره زما همکار اماز جانی چې خبرونه کې مخ سره سپوري نسته وکړه ما سه ملګرتیا وکړه خوشاله باد ته چې زمارو جان ولید ډیر عمر در کې چې دکه شان دغه موږ سره همیشه ناشته کوي نو پروګرام زمنګ امن شپه امن شپه کې چې کوم زیه واځینو ما سره زمو همکار اما جانی هم ناشته کوي زمنګ چې کوم ټاپک کوم موضوع غل ته می هغه باندې غل سر من خبر او کله شي اکثر داسي وي چې موږ د خبرې ولې تحقیق نه وی کړی او زمنګ په ذهنونو کې زمنګ سوچي زمنګ فکرونه کې داسي خبرې نه خل کو د پاره هغه زمنګ لوريان زمنګ خوريان نه کې هغه زمنګ پړوسیان نه کې هغه زمنګ ټیچران نه کې هغه زمنګ نو داسي خپل خپلوان کې داسي خلک دي چې هغه له وجه موږ خپل نه بلکې داسي لازم نه ویلی چانس ورکې یو موقع ورکې د خبر تحقیق وکړي چې آیا اصل کې د خبره د سو به حق نه بعد چکل تحقیق مو کو نو بیا به تاسو غلط فهمی بس تاسو ختم شي د غلط فهمی یعنی خپل په مینس کې مې پیدا کوي چې کله هم غلط فهمی وي راشه کور کې خپل هغه پروګرام رینج کې یو وغره ول مخامخ ځان ته کینو دا خبره مزر کې د تاسو خبره شته غوي او یا نه کوي نو وای مړه څه خبره ده وای را ته چې هغه ته کوم خبره کړه غوړ ته کلیر کا بس خبره ختم چرته هم یی خاډ او بدلی ته سیګ ان شاء الله ملاقات وی کیږي نیکسټ کم زمنګ اپ کمینګ شو دا دفتر پر زمان دي کې دې شمنګ چې تشکر لرسو کې بیا زنو مانو زبا ان ایڈوانس کې تاسو نه زغوارم بخنه مافي مزه کې انسان دی او زمونږ په پرسنل هم څه کارونه پیښي نو هغه ورځې کې بیا ځنی ما نو ایکسکیوز می ته ډوانس کې راځي د دې لپاره چې تاسو خبرونه کې زموږ د خلک کار له خای مسل د ځاسیا د خبره تاسو باندې بل غیر بروز غوړم مخنه مات مزه انشاء الله ملاقات به کی بیا نیکس شو کې تر هغه دم غړو پر کومه د لوی الله پامان رب رکا